0: kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o ko yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nka u ma fɛn fɔ mobilitigi kulu in ka ko kan min kɔni jɛlen don lakana ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ bɛ ka labɛn sen ka Kidali marabolo kɔnɔ Salif.
1: Musa Aliou ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la halisa an bɛ to Mali la kunnafoni di la Yusuf Sisoko ka kiiri ta kɔ filanan a tun bolodalen don bi nka a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila Oktɔbre kalo tile 26 nata la Yusuf Sisoko tun ɲangilen don san fila kaso la mars kalo tɛmɛnen na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakilen don k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsin ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Niger dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Abdurahmane Tchiani ye. An bena ta Burkina Faso sisan an be Burkina Faso sunako sunamɔgɔw minnu tun minara me kalo tɛmɛnen na Wagadugu wulikajɔ dɔ sen fɛ u labilara kunun kari o tun ye wulikajɔ dɔ de kɛ walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ Dr Mohamed Achak Kindo ka Gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsi ɲɔsariya dɔ ma o sariya in tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka diinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ fɔlɔ a labilali nin ko kan Maimuna Zerbo.
2: Ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Imam Mohamed Kindo kɔkɔrɔma dɔnnaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lenen lo lakana tigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛnw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la. Ja nu kɔni bi u mɔgɔ 80 ɲɔgɔn le la fo ni sɛmɛntiya olu minw tun minɛna mɛn kalo tile 26 k'u to nisɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni Dr Mohamed Kindo fana minɛli ye lakana tigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na surasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ min b'a yira ko Imam Kindo kɔkɔrɔman dɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛ walew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛn kalo la silamaw ka jɛkuluba FIB tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ k'olu be fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila wa fɔɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ. Dr Mohamed Kindo nɔfɛmɔgɔw lafonina nka kunnafoni fosi tɛ fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ n yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila Dr Mohamed Kindo minɛna mɛn kalo la ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛ ko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan.
1: Nigeria jamana na sɔrasi pankurun dɔ binna bitɛnin na etat do ondo mara la jamana ni worodugu yan fan fɛ mɔgɔ 32 de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankurun ka takasiginko de la ko pankurunin bina baji de kɔnɔ ko minisiri nin ko ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ 32 nunu bolena u min na. Sisan politiki ko kuma an bɛ ta Côte d'Ivoire jamana na kalo duuru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda seyi ciliko fangasinatɔn ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔ bɛ bila kɔnɔ minnu u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye. Pascal Afingesa ye FPI politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye sɛbɛn nin kɔnɔ ko kan.
3: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
4: En fait, wajibi folo ye, kalatako nyene bo chegeda kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifana ka blala. Okora ye, politiki ton shi ka chide walma, marabaga je kulu kono mo shi manga ngake akono. Akono mo ka ngake, kalata laben doni baga ude ye, minwe barake chan ani klenia kan. Bawo an b'a fɛ k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politiki tɔn si kɔ. O kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye. Bawo anw fɛ danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali. O kalata kɔlɔsilikulu in kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden bɛ se ka kɛ ye. Wa kulu in ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi.
3: Et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral.
1: Cameroun sariya sunba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara faturuwa kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sunba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili kɔ jamana kuntigi Paul Biafe cɛnin ka cɛnin ye sarati fila de kɛ o kiiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. Cameroun jamana kunti kilata fila san 2018 ani san 2025 Maimuna Sanogo hakilinaw tɛ kelen ye kilema a tangana ka baara kelenw kan.
5: Awɔ Salif Kilema atangana lɔyɔrɔ tun bonyana kosɛbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun bi fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankanw wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun bi a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foroba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun bi di ale lo fɛ san 2018 mankanw sen fɛ a tun ye Paul Biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun bi Paul Biya ka sebaya sɔrɔli sɔsɔ wa o kuma fɔ cayali kama mɔgɔ caaman tun ye a tɔgɔ la an ma sɔn irrecevable francikana. Kabina ka soma yelema kofora, mwa chama ya ka chesiri na kabarao fo krisora, krenkren niara jamana saria sumba koro siri blonta. Nga do fana fe, aka wale okera sababu ye ka jamana fangabolo kabara nagasi salif.
1: Maimuna au wale dunye mwenjumaye.
5: Salifo samba flani tani shirika manka onko samba flani mwa aniduru jamana nyema kalata ulaben ukumuna atuba na fanga sina ulangana Moris Kamto kachebo ya sebema Mouvement African pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique tontokora wa atuye sebaya di polbiyama fanga sina isa churuma nyekoro fanga sina tuyo kalata ujabi usoso wa otu nye saria sumba kiriso jalaki kwa bi e fanga ni polbiya kablara yani klema atangana kake saria sumba koro siri blo nyemae atuye loyoro chama fa Kamerun jamana kono afatura karidon kasito sambishe gini durura
1: iniche kosebe maimona sanogo farafina jamana ukatomba inyo afriken kasorna lidomba hausira goma erde kongo jamana na bulutalendo bika kumonyokonyo kini mv3 bambaraji kuluye kele usulendo jamana ni koroyan fanfe niyasam bisabaye samba flani mwa anike mv3 bambaraji kuluye nor kivu ani sud kivu tigi Yamina, Rwanda jela kilindo kubeku kakurumadon. Nunu detumbe ambulo ka lase auma 600 kenefanflana.

0: nege kanye tan ani wolongla temenani sanga tan ani fila ye mande
1: salif sahanoko
0: alsa aw tulo be diɲɛ kuma kan rfi mande kan de la aw ni cɛ an sugandili la kɛnɛ ni fanfilanan na an bena kuma a ka an bena a ka hakilinaw lamɛn aw ye umuni jira bi kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu o tun be tali kɛ kan san 2020 sira ɲini de kan a tile fɔlɔw la ani a dege karamɔgɔw ka boko fulo musa ali kulubali ye a la hakilinaw do tɔmɔ an ye an bena segin kɛ aw ye kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan babu tun be tali kɛ kalanso sira kɛnyɛrɛ kalanso kalaya la de kan nka yanni o la 600 sigida ɲɛta
2: sigida ɲɛta
0: sigida ɲɛta an bena ta laginɛ karfori mariya mara la o san o san ni ni waati mana se a be kɛ degun do ye sietulu sɛnɛbagaw bolo sabula ntumu do be don ka sietulu nin tiɲa o kama muso minnu be baara kɛ o sietulu bayɛlɛmali la dɔ bɔra u ka sɔrɔ hakɛ la an ka lasigiden mamadi kabatara bo o la an ka lamɛn
3: an ye karifamudiya dudennin dɔ le lanɛ ni muso le y'a kan ka almatama wali kɔnɔ ka seekolo matɔmɔ n'ale seekolo ɲatɔnɔbaa ye alu kan bawo ale y'a ba mayɛlɛmana le k'a kɛ tulu di ka lamusakalu bɔarɔ kɔnɔabara san yiri ka bɔ tunbulu ye ali kelen kelen bɔ la ali laso nin na biyadɔ han dudennin tanin kɔ tunbu nin ye yɛlɛ a bɛrɔ yo min fusen jankana kure sumanko yi o n'a ɲɔn dɔ bɔdelo n'a kuda tarawre ye bɔla fuseni ni ale yɛrɛ isila n'ale tunbulu ɲɛ kosɛbɛ
4: a se tɔma k'a gwɛlɛli bawa wa dɔ k'a kisɛ kelen kelen tɔma puru k'a k'i ku ka nari i b'a nari kɔ k'a fulu anɔ tele fili a nɔ ta tumu yɛrɛtɛ ta tumu belebele mɛn wa dɔ an ɲɛ sila n'a la nɔ ta taan kina tɛ fisɛ ko ni a kuɲadi kuɲadi wo duuma ɲɛ sila n'a wele dɔ an nada saro ka na ɲina a y'a fɔla ma ko si a tunbu an ɲɛ se tɔmana maɲima ko gɛrɛgɛrɛ de lɔ ɲina bɔ an ɲɛ sila n'a ye
3: ka kɔn tunbuni ko ni ɲɛ ale tun ye munafan yɛrɛ yɛrɛ le sɔrɔna ali lase kolo nin na kɔni bibini dɔ ali t'o sɔrɔna la o kɔ n'o bira kɛ alima bewu di bi kosɛbɛ nunkɛ dunbuya
5: munafan mɛn ye see la a ka bon ne yɛrɛ ma ka bon nɛfɛ kɔnɔla ma duɲa bɛɛ tɔnɔ le seeko dɔ mɛn ka bɔ tunbunɛko damina ma han nɛyɔrɔ mɛn nɔni a bira defo la seeko la a bira see mina k'a tiɲa a b'a bɔ san sana a fila le banna k'a gunsan bɛɛ lɔnɛ to o sana k'ali miili sisee denko la ni basi kɔni ni si sɔrɔna la tiɲa yɛrɛ la o duman sɛnɛkɛla bɛɛ ɲɛ o duman see nafa ye sila fefema duman bɛɛ ɲɛ bɔ a b'a bɔ san mɛn na san o t'a dɔ mutufe o san gwɛrɛ kɔnɔ kɔnɔ see tetenna ka tɛrɛ taa natɔ san mɛn na a bira sanji saba ɲɔ bɔ k'a tun ɲɔ na a bɔla le k'a kɛ maɲimako de
3: musolamɔl le seekolo nin matɔma na kɔni tunbu ɲɛsila ɲɛ kosɔn ali si tɛ sela wa dɔw kɔ mamadi dunbuya
6: muso tɛ si sɔrɔna mutu musolu y'an wulu silana ye dolu yɛrɛ t'i sɔnna donna wa dɔ muso dolu y'a la sumani bɛra si sɛnɛ dɔ i t'a fɔ komi a la musa ka finɛ minnu sɛnɛ dɔ gwa n'a ɲɔn dɔ wolu wulu ye sɛnɛ dɔ wulu ye nakɔ yɔrɔ dɔ dɔ mɛ a tɛ sela ka di lamutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni alu silana tunbu ɲɛ ko ja n yɛrɛ ma kɛ lamolu fɔ musolamɔ siyama ye o tɛ sela la yɔrɔ mutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni
3: tunbu ko nin bɛra kɛ kɔnɔrafili yɛrɛ yɛrɛ le di alu bolo ni waati dolu yɛrɛ la disi y'a la taa la ale tunbulu la ali la lulu kɔnɔ minata sangare
7: tete na an tɛ sila se tɔmana tunbu ɲan bolo hali i b'a kɛ wala basidiya bi a bɛɛ gwɛlɛma ni tunbu koo bolo bi tunbu bira ba see fida la a bira do see dɔ ka a ma sɔrɔ hali a tɛ den ɲɛnamakɛla tunbu ɲan bolo kɔ b'a kɛ wala i di tunbulu dundunɛ yɔrɔ dɔ wu wari di tamitami an ɲɛ sila nana tunbu ko ɲa le bi fefe fɔ ali don bon kɔnɔ ya fɔ n'an ka gwele keta k'a la bɔ ka a fɔ
3: tunbu ko nin kɔnɔrafili ye ale kan bi kosɛbɛ bawo n'a banna donna dudennin mɛn kɔnɔ a di se ka san yiri ka kɛ san san a di wuli ka ali laselu tiɲɛ dawuda sidibe
8: a b'a mɛn i daa bira tele daman kɛ adi wule a b'a wule adi don dudɔ adi kɛ kɔbɔri kɔbɔ fimandani adi gwan ka yɛlɛ see fida narɔn waati ale do a ye dayi la see o la fana o daa ta han sangwɛrɛ donk sanji b'a na ka suɲa fila suɲa saba denw fana dila ti o le kɛra tunbu misɛnw fana di kɔtunu o di see fida ɲimi kɔtunu han ka see halaki donk see yɛrɛ nafan foyi le tɛ sɔrɔ n'an fɛ ka ko a t'i denya sɔrɔ na a fure tɛ sɔrɔ kɛla kuma tɛ denko ma
3: a do han dudenni tan nin kɔ tunbuni nin ye mɛnina seelu la mamadi dunbuya
6: see ka si an fɛ ya fefefefe sokudun yiri k'ale kɔni ɲɔn kundayɔrɔ fo so tanin kɔ tunbu do y'a bɛɛ la so ɲɔn ka ya kawa fo sɛn kɔ suman ko barakɔ dala la tunbu kɔni y'a bɛɛ le dɔ a bira kɛ sababu di see kɔni tɛ tɔmɔna yan mutu
3: ni marabaajɛkulu ma wuli k'i lo i sen kunna ka so namo mɛn dɛmɛ ali di bɔnɔ sɔrɔn ko juya bawo see ye fɛn b'ale di alilasɔrɔn kolu dɔ ni a yɛrɛ ye kɛla sabu di ka alima dɛmɛ ali la musa k'a siyama na
0: ni tun ye mamadi kaba ka laseli ye sisan an bena aw ka hakilinaw lamɛn kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan farafina san 2020 kan sera ɲini ɲɔgɔn kunbɛn tako filafɔlɔw tana ka ban o ko teriya ɲɔgɔn kunbɛnw tugura a ko dege karamɔgɔw do fana y'u ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔw kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔw kɛ musa ali kulubaliya hakilina dɔ tɔmɛ an ye an k'olu lamɛn
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro t'a la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dɛsila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko wa olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu ko Paulo Duarte lajinata an bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kura wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛna fɔlɔ fifififififififififi ule kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye ɛrivr na ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tulanta minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkun bɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tulanta bɔn u ka tan cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka tan nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tulantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga a sinin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔgo ko an teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tulantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fo ka taa se an ka eliminatɔr min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parce que Mali gère ka ca kojugu a ye classement mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classement ɲɛna donc gère ko ti Mali la entraîneur ko lo kun bɛ Mali la n'a kɔni continuera ten ni a taabolo ka ɲi parce que a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo bon Ghana ta nin kɔni an ma jɔyɔrɔ y'a la parce que Ghana bugara fo Ghana yɛrɛ ka so bon o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bi bi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni parce que ale ka changement yɛrɛ lo maɲi n'ale ye changement
12: An bɛ se k'a fɔ n ko entraîneur dɔw bɛ yen minnu n'u u bɛ se ɲuman kan dɔɔni mais dɔw bɛ yen minnu fana ye dɛsɛw sɔrɔ bon an b'a fɔ minnu fana ye ɲɛtagaw sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw de b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ Côte d'Ivoire ta i n'a fɔ Mali ta fo hali ka taa se Sénégal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ.
1: Salif Sakanoko.
0: aw ni ce kosɔbɛ an lamɛnli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛn o burkina faso marabagaw yalatigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛ yɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalandɛn mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalandɛn mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bonyani kan olu tun y'an ka bɔbu ye dɔgɔku ɲi na nɛgɛ karafew tun be malan sonko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛnli la
1: Kalanso sira kan Salif Sakanoko
0: kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw nisɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a don manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalan wuli waati don o labɛnni hokumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛ bɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnniw be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara ɲɛ k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
13: nba a ni ce ne nisɔndiyalen bɛ don ka n sen don nin baro nin na kalanso sira jɛmukan kɔnɔ aw ni ce
0: i ni ce kosɛbɛ o diyara n ye yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an bɛ segin ka na
14: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frais de scolarité misali la duguma kalansow ekoli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo wabisabama sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu do yamaruyara, kadofra uga warika, wa dofana wajibiyara, kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, opmebe, wakeme aniwa mugama. Gasisan, ujigina kanafu wabisabala. O kalansu indun kono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minume danfrake ani kalansu toche. Ula, olasa kalansu in Canada tugu, ani kalanfo kwasi kuka sarasoro, kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Manabako kani latige kama, kalansu dofana be, minume na sisisan, kadofra uga kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaruya ula. Ni yele main kera watila, kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokondigi. Ukama, kalansu tigi chama nebe nino, minuma se folo halisa, kasi kuka kalansara fo, uko nibe kanyini dema saufe, uka dosara, mima ira, kude unato uka kalansu ula.
0: La laisha dukureka anyefulide nunu ye, bengoro mariko anka nyini kali folo benyisi edema emi, kenyere kalansu nye mokoto ye bamako, ihakilina ye mwenye, Burkina Faso marabako kanila tigi nika.
13: Anche salvu sano kwa mebela jilinfo, ni wale mi mfleka ke Burkina bini ba fo, kafo abe ta like hukumula mi mena kalansu balali nwa bela jilin mande ndugu kono, krengelina nwe Burkina tae. Nefe, hakila nyumandu, ni afanabisika wolangata kase mande ndugu tole nafo malila, odi abe nyefo folo, nyefo li kofe, wale yali ani feremu kanga tala, ukanga blasenga doni, doni, nga geleamu misa yala doni neka familia uwe kafo ku, duguba kono iba kalan yoro utikili, ada sera yoro do masano ordinateur ni ordinateur ni kurangu ni connection yi iba soro be koloso mununa o songo kachani yoro la mi o moyente mo mu buluka onyonge ne fenni a misaliya kanga tawbe ni a kanga waliya mande dugutola abe keni hakli de ni jatemene do de kasika a kumbema be kasigi re yakuno jamana ka famella ani wala sa be kasiga kalansoro
0: o famuna ka keni hakli ani jatemene ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko dumbara ifana hakina ye munye Burkina Faso maraba o kanila tikini ka
15: ni fe hakina enta hakina dugute nga amisa ka mi fo hakina ma esiga hakina akta tola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu esiga olu wulila ka kuma fo nyana wa e komi afan traga fo hakina fe nen traga soro e volta to tra kle tanduru de esiga o kle tanduru fanya konana munu erega kalansu bubulo ni munu ka war do gara esiga ubina siga u labe ka be nyina kalanta ma wa sino ni akon fora ko jamana nyemo ku ku dabdo kalansu kere kalansu ka kula ukenga keo pasiki ukuin gabora farafika wiki farafina kabi ani 2010 nune 90 wati hali uni reke nations ni expert ukumudi ku ekolisu kenye re kalansu uwa adale limi ye farafina ku akakan farafina marabagaw wero ukera abisa mwabobi ku farafina marabagaw kuka talike puruge ka ekolisu nunu ku ulaje kosebe ku pasiku ni ekolisu nunu ulaje ku kontroli bate ukantisa oh bulna olu ye min ta we ka control de ga kanga abita chogo mi munu funu ta uga ekol sonu uga ekol sojo olu funu da kinga do akuma de la sunu hakina nyene ma bagu akai ta suka ke jamana wala afane kai nga ka ke be da ka bu kuma la o ka nyefo nyogo nyana abike chogo mi aka kitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyogo nani kera nasoro ak marba ho ma bulu do ji fala ka deme do ke e kere kala sonu mbo yela ko lotina ya la ka nyisi kala sara ko kan ani ona nyogo naw
15: kuma ambal mam so ya fo chogo na aga la silila ambal mam ka fo do bi ama bashidu ulula paseke olu olu jamaru la uka dofra utaka don munu ikoni ye dofra olu utaka lo tina seka koko dofra kako yeme don munu mbe kafra kolo fineka dogo utala won dado ni kengu bulu du ujifwa kono gafe me ulu koni ni jamana nyemu kenga sige anko ni angu meni meke dogora anga wora sa angu ni mafika nige sisa amake chumu kasiga kumake akola niko ni hakina di uye
0: ufa muna manden jamana una ambalu kafoko kalan uli wati manase tuma utuma kenre kalansu ula krenkere ni ala toko sebe niko ani kalansara akuma bechaya tuma utuma misalila a Senegal jamana na ngor kin kono a mankando wulila ina kasabu kenre kalansoni ay to sebenin da watan anifla oye cp1 nos kalande un san flanana watanifla o kacha chamanyo o defo monsieur Mariko ni to sebenu beke awbe o bolo da chogojume
13: wala en fait ni to sebenu beke kenay kalansoni na to do de bala o folo ishi kase san woro wala kase san wulo la ma folo ni si sera uma ola école kenre école sou benaka sharia dudu anya fotum na gorma maseka prikle noye son klien ka o lakanye bay o lanishi sera san woro wala san wolum flama ibina ni den ka wolu sebe wala carte vaccination carte wafu no bulu ci sebe no wolu sebe ni ale donc ibina e ko le shara o be fiena e to ko sebe wari we ni kalu sara ni wal ma dota te kalu sara re dota e abe sara ku sebe de sango no premier tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sara ka maintenant ka san woro fuka ta se san wolu flama we premier damne maintenant second cycle la noye collège o tɔgɔ sɛbɛn sara o ye n'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka transfert kɛ ka na dossier dɔ de bɛ da ekɔliso ekɔliden kan ka na n'a b'a fɛ ka kalanso falen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ dossier dɔ de bɛ fara o kan o fana tɔgɔ sɛbɛn wari kuma caman na o ni primaire tɛ kelen ye nka ɲɛfɛ tuguni komi kalan a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan dugumata cɛmancɛ fo ka taa se sanfɛ kalansow ma u bɛ ɲɔgɔn ye o cogo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la ekɔli n'o ye kalanso kɛnyɛrɛye ninnu ye sariya dɔw de b'a la n'i nana o de bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de bɛ ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛnfuraw ye ani musaka minnu kan ka dan sigi sigi ɲɔgɔn kan fo ka taa se san laban ma olu de bɛ fɔ i ɲɛna nka i y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya bɛ mande dugu caman kɔnɔ mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni o ye laada de ye san o san an bɛ se k'a fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmansaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔliso ɲininkali kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka da kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la ka don kalan sira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana y'a dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka d'a ma n'o ye bololaminɛw ye les manuels scolaires fo ka taa se donfiniw ma ani tenu ninnu o bɛɛ de ye musakaw minnu bɛ denmansaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na
0: o faamuna monsieur Laurent Koulibaly an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala a monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛ kalanso ninnu u yɛrɛ ka latigɛ tɔgɔ sɛbɛnni ani kalo sara bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa
15: alors o kɔni de kun bi kɛ an ka jamana caman na hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye maliyɛn ye ale y'a fɔ cogo min a bi kitin ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a f'i ye cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ expert bɛ k'a fɔ an ka jamanakuntigiw ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mais min kɔni bɛ k'a fɔ Sénégal ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ an b'a fɔ min ma faransi tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ jigin kɛnyɛrɛ kalanso la mais an fana bɛ se ka jigin an ka jamana tɔw la parce que n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamanakuntigiw ka baara ye an tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛ kalanso ninnu na an ma jigin an ka jamanakuntigiw la comme an b'a fɔ tubabukan na cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants ekoli primɛri ninnu na an dun ka jamana ninnu caman na ekoli kɛnyɛrɛ kalanso yɛrɛ ka ca hali kalanso yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca n'o ye bɔn ni sɛnɛgali dɔ mɛ n'i ye mali ta kɛnyɛrɛ kalanso ka can ka tɛmɛ jamana yɛrɛ ka kalan
0: a ko bɛ cogo kɛ de la sénégal monsieur mariko sisan i bɛ kɛnyɛrɛ kalanso kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na e hakilina la mun de ka kan ka kɛ marabaw fan fɛ ani aw yɛrɛ kɛnyɛrɛ kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degu ɲɛ tɔgɔ sɛbɛnni ani kalanko saralew a kana kɛ degu ɲɛ mansaw kan ani a kana kɛ degu ɲɛ kɛnyɛrɛ kalanso yɛrɛ kan
13: ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimakɛ y'a fɔ to n'o ye kulobe kɛ o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrɛma ka kalanso ye kalan forobayalen don bɛɛ lajɛlen an ka konstitusiɔn y'o fɔ n'o an ka sariyasumaw ye donc u tɛ ɲa mun kɔ o de ye ka kalanso caaman jɔ kɔlɔsigi la ka caya sinɔ an y'a fɔ togo min na o don a tɛ taa fan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ
0: bengoro mariko i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
13: ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka lamɛnjɛlakulu bɛɛ lajɛlen
0: monsieur Laurent Koulibaly fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye bi an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka jɛmukan nin babu kan a bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ maatomi RFI tomi FR aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ na ni babu wɛrɛ ye kalan nafa kama. Aw diwula aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI manikan de la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera Dakar Bamako ani Waga kaɲɛ 19 bɛ Paris Francis Fabala.
1: Salif Sahanoko.
0: Aw bisimila kokura RFI manikan sanfɛ aw ka bi wulada kunnafoni kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye Sénégal soro sanji kasara caman kɛ Dakar dugu kɔnɔ mɔgɔ duuru ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka caman jogi ka tiɲɛniw kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ tara n'o ye plan régional d'urgence walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma Mali la kɛlɛbolo bɛ fɛ ka kidali min na kokura wa kabini lɔgɔkun furancɛ in na sɔrasiw ka dɛmɛ don mobili konvoi ɲɔgɔn fila de sera kɔrɔnya fan fɛ Agelkok ani Anifis kabini kunu sɔrasiw ye sanfɛmugu kɛ o yɔrɔ la aw bena Musa Alu Kulibali ka ɲɛfɛliw sɔrɔ politiki ko kuma Côte d'Ivoire jamana na fangasina farankankuru ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsi marabagaw ma u y'a fɔ ko jɛkulu dugu do ka kan ka sigi sen kan min na a tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye walasa ka baara kɛ alata nata labɛnni ko kan aw bena Leila Mande ka ɲɛfɔli sɔrɔ aw bisimila bisimila kokura ereti manikan sanfe senegal jamana na sanji kasara sanji kasara e mugo duru nyoko bonena unina katinya ninke konoko ministry mamadou maktar sise kafola ayo kuma fola jere do de senfe bi dakar dugo kono dakar dronte sanji e tinya ninke jamana ni mara chamana inafo matam ko dugi enfanfe ani kaolak jamana ni chamaki enfanfe dakar dugo kono parcel unité 7 kina sanji e mo fola nyoko de bonena unina ye mo fola nyoko bonena unina kamo bla dusukasini de gon kono fatima sila e sigidani mugo de ale sera ka lakisi kafara ale kan falusar fananye kasarato de ankulame agaisha dukure ankulame kumba kanuteka kuma garamanda
16: hala ndian dan fudi arde hala min lankonda
17: sanjina na watimi demsanu ku kulenga lakene manana awati ni akili soro ka bonin din flow ye sokona nara ji kuma ka se fune kama nyindo tanfe kan seko beke wala sa ka boni ku ji kuno wakati buranche na anto deme ka bonanyi jikono katananyi keneje la terasi sanfela la note akumitu sanji kasaraina nga jigitika kudu kai awani adima sega garizia soroka sega kisi chere la mgo njene makundu wa amadilika gili ya fushiri soro ni mgo shie ni suinkono ni kwenye manyato kubai
16: wada ame fush ondo ala problem fush hawa and hebi doko yurmide
18: wajie yuregu amu
19: Ni kasara in kera sanji de sinfe a wakati daw kumbe so kono do fana kunte u kaso nga onde kumbe nyaka ko benyanabo wala saka jite mesira u grenji kana don so kono o wakati de koko bina nin jito wo yora ka don musumi fatura an kunta don ka be so kono ana de ne kumbe yi an kelende ka den su yongol ne yiji sanfe an ka soro ka don ko moko kumbe so in kono nga asiga kumbe ana jiji gine ne anye den su yi
0: Sanji kasara niko marabaha jekulu nye mogo Ahmadou Al-Aminoloye lajere krabalendo sigi bisoma ina ministeri doye talike o lajere ina inafo kalanko ministeri konoko ministeri ani jini saneoko ministeri Ahmadou Al-Aminoloye lase kofere krenkerindo tara noi plan d'urgence regionalie Sanji kasara ni fangabunyan yoro minuna anika jekulu do sigi senka nabina kulesiluke kajatimineke walasa kademe lase kasarato uma Sanji ni kasara doke Dakar Kinshamana Grand Yoff Gejewaye Maris Fukata sejon do kaptazma oyere la ministeri do tara munu mun yana wala sako unyeda kasarauka sisan aminata malila lakana kokuma yala kelebolo befeka kidal mina kokura kabini loku franchina sorasu uka de medo mobli convoi chamasera koroyan fan dugu flala anefis ani agel o yoro la sorasi daga bafla de tora kelebolo bolo kabini efela mbaji kulu ne jenim jatake wol kulu ka kelen ko ka kidal ani tesalit daga busika bobulo avril kalo binkaninko kunun kare wala fe ani somada ina mali sorasi u ye sanfe mugu fili Fusan fe mugu filu ke mara infan chamana Musa Alu Kulibali ko bolembe e kidal mina kele fere utela
20: ejete mino de boyira salif bawo kele minal ni kele ke hakeminu ko folindo o be ma wakili jigi samba flane mu kan saba novembre kalota de la kidal akonyi do mako ko fola ko kele ke bulima fin ke me flane ko de dona anefis dugo kono sibridon yembe kidal marabulo dondala kunu karidon fana o kele ke bulima fin bisegini ko fana taru nundo agelok minan su ko minu ko folindo o ye e kele ke mobili kolo green blende onde ye ka fara donita mobili camion ani moto kan anka sero ko lu be wuli la alamsa doni juma doni ni nyogon che gurem ani gawo dugula lu ba fara kan ko o bulma femenu ntun falendo mali sora si u de memba ka rusi afrika kor kele cheu ka fara koron fele nyere yere la kana kulu fla wero ka menu be sora su de menan ka ma gacha ani emesa ni mobility ki kulu koni sara kata u tayoro la ka sora gele fu mu sora ina fami de ko ye chogomi hali ni umanyi ni ka ni nka nununga tamay nyekoro tike efela bamba kan chuku ye mali sora su kanin tamay ku be jete minewa kutena sigika ako uflete o watikele mali sora su koni adamene ka mugu jugu susu kidal ani tizan waten dugu nu dafelo kan kata e algeri dan chekere felawla o yoro min nu yere la o ko yere min la ko do na u fe dan tikeli seven do kononga o ma fenfo mobility ki kulinga ko kan min koni jelen do la kana ko nyedo mbako ka fola ko ko bado bi ka laben sinka kidal marabul ko na salif
0: musa alwini chiku sebe ka nyefelula alsa ambeto malila kuna fo indila yusuf sisoko ka kirita ko flana atumblo dalen do bi nga abora adoko ko ka tabla octobre kalot le muga ani woro natala yusuf sisoko tunyangelen do san fla kasola mars kalot menena ani ka alamandi sefa wari million daka ka osara atunjala kilen do kaye jamana lano ani ka royali taka nyisi ko kan jamana nyimgo ma ano e niger do no temi fanga nyimgo general abdourahman tiani aminata burkina faso 600 ambe burkina faso sunako sunamro ministre sunamro minuntu minara mekalo temena ina wagadugo wulika jodo senfe ulablara kunukari utunye wulika jodo deke wala saka walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ Dr Mohamed Achak Gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsi ɲɔsariya dɔ ma o sɛrɛ tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka diinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ fɔlɔ a labilali nin ko kan Maimuna Zerbo.
4: Ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Imam Mohamed Kindo kɔkɔrɔma dɔnnaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lilen lo lakanatigilamɔgɔ ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛnw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn le lafoni sɛmɛntiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to ninsɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni Dr Mohamed Kindo fana minɛli ye lakanatigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na surasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko Imam Kindo kɔkɔrɔman dɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛwalew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛ kalo la silamaw ka jɛkuluba FIB tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ k'olu be fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila w'a fɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ Dr Mohamed Kindo nɔfɛmɔgɔw lafonina nka kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila Dr Mohamed Kindo minɛna mɛ kalo la ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
0: Nigeria jamana na sorasi pankurun dɔ binna bitenin na eta do ondo marala jamana ni worodo yan fan fɛ mɔgɔ bisaba ani fila de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankurun ka takasiginko de la ko pankurun ni binna baji de kɔnɔ ko minisiri nin ko ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi bola Ahmed Tidobu bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ bisaba ani fila nunu bolena u nin na sisan politikiko kuma an bɛ ta cote d'ivoire jamana na kalo duru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda seyi cili ko fanga sina tɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔw bɛ bila a kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye pascal afingesa ye fpi politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye sɛbɛn nin kɔnɔko kan
21: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
22: En fait, wajibi folo ye, kalatako nyere bo chegeda kura nkan abarake, klenia kono, amanga ngake mo shifa na ka blala. Okora ye, politiki ton shi ka chide walma, marabaga je kulu kono mo shi manga ngake akono. Akono mo kanga ke, kalata laben doni baga udeye, minwe barake chan ane klenia kan. Bao an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politiki tɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsili kulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsili kulu yi kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu yi ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
21: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral
0: Cameroun sariya sunba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara faturuwa kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sunba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili ko jamana kuntigi Paul Biya fɛ cɛni ye sarati fila de kɛ o kiiriso ni ɲɛmɔgɔ ya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Cameroun jamana kunti kilata fila san 2018 ani san 2025 Maimuna Sanogo hakilinaw tɛ kelen ye Clément Atangana ka baara kelenw kan
23: awɔ Salif Clément Atangana lɔyɔrɔ tun bonyana kosɛbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun bi fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankan wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun bi a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foroba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun bi di ale lo fɛ san 2018 mankanw sen fɛ a tun ye Paul Biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun bi Paul Biya ka se baya sɔrɔli sɔsɔ wa o kuma fɔ cayali kama mɔgɔ caman tun ye a tɔgɔ la an ma sɔn irrecevable fransikan na kabina ka somayɛlɛma ko fɔra mɔgɔ caman y'a ka cɛsiri n'a ka baaraw fo kirisow ra kɛrɛnkɛrɛnniya ra jamana sariyasunba kɔrɔsiri bulon ta nka dɔw fana fɛ a ka walew kɛra sababu ye ka jamana fangabolow ka baara nagasi Salif
0: Maimuna au wale dunu ye mun jumɛn ye
23: Salifa samba flani tan shegi ka mankan ko samba flani mu ani duru jamana nyema kala taw laben ukumna atu bana fanga sinaw langana Maurice Kamto ka chebo ya sebema Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di Paul Biya ma fanga sina Issa Tchouroma nyekoro fanga sina tuyo kala taw jabi soso wa otunye sariya sumba kiriso jalaki kwa bi fanga ni Paul Biya ka blara. Yani Klema Atangana ka kɛ sariya sunba kɔrɔ siri bulon ɲɛma ye a tun ye lɔyɔrɔ caman fa Kamerun jamana kɔnɔ a fatura karidenw ka si to san 85 ra.
0: I ni ce kosɛbɛ Maimuna Sanogo. Farafinna jamanaw ka tɔnba Union Africaine ka sɔrɔnali dɔnbagaw sera Goma RD Congo jamana na bolodalen do bi ka kumaɲɔgɔnɲɔgɔn kɛ ni MV3 banbagaji kulu ye kɛlɛw wusulen do jamana ni kɔrɔyan fan fɛ ni ya san 30 ye san 2020 ani kɛ MV3 banbagaji kulu ye Nord Kivu ani Sud Kivu tigiya mina Rwanda jala kilindo kube ku kakuruma don nous détombé en bloc à la c'est au moins 600 kenef en flanant.

0: nege kanye tan ani wolongla temena ni sanga tan ani fila ye mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Alsa outlo be dinyo kuma kan RFI mande kandela awniche an sukandili la kereni fanflana na ambena kuma ka ambena akwa hakilna ulame awye umunijira bi kuma be awbulo jemu kan kene kan babu otumbe talike kan samba flani muga ani wolongla sira nyini de kan atle follow la ani de karamoko ka boko flo Musa Ali Kulubali ala hakilna do tomo anye amena sigi ambena sigi ke awye kalanso sira jemu kan kene kan babu tumbe talike kalanso sira kalan kenre kalanso kale ala de kan ngayani ola 600 sigida nyeta
2: Sigida nyeta.
0: Sigida nyeta amenata alla Guinea for carforo carfori Maria marala o sanwo sanini wati manase abeke debundu e chetulu senebaka obolo sabula ntumudu bedon ka chetulu nintinya o kama muso munumbe barake o le chetulu baile malila dobora o kasoro hakela ankala sigide mamadi kabatara bo ula ankala me
3: Ani karfa mudia du denu do lelane. Ni musuli akankal matama wal konon. Kasi kulumatomo. Nali se kulunya tono baye alukan. Bawo aliya ba mayela manale. Ka ketuludi. Kalamusa kalubaro. Kona brasa irikabo. Tumbuli alikelenkelen bola alla sunina. Biado handu denin tanengo. Tumbuni yela bero. Yumi fusin. Jangana. Kuri. Sumangoin. Ona nyondo bodelu. Na kuda traure bola fusene ni alere isla na le tumbuli nyako sebe
4: ha se to man ka gbeleni ba wa wa ro ka sekelengelen to man puru ka ki ku kanari e ba nari ko ka fulu anu telefila nota tumu yareteta tumu bilebile me wa ro anya isla na la nota tanki na te se koni akunya do kunyari woduma anya isla na wolero anada sa kananyina ko ya fola ma ko si atumu anya se to na mai ma ko gere gere le lonyina ba anya isla na anya
3: ka kon tumbuni ko nenye Alutun ye muna fan rere le sorona Allah se kolonina kon bibini do alto sorona la woko no brake alma be wudi bi ko sebe non ke dumbuya
5: muna fan me se la akabone re ma kabone sokona la ma dunya be tono le se ko do me kabotu mure ko dam na ma hanne ro me loni abra di fula se ko la abra se mna ka tinya babo sansana a fida le bana ka go sang be lo le to sana ka ali mi li se se de ngula ni basi ko ni se sorona la na re la u duma se ne ke la be ni u duma se na fan se la se fi ma duma be ni ba babo sa me no sang u tarum tu se u sang be ko ko se ti dina ka te ta na to sa me no al bra sanji sa ba nyu bo ka tu no na a bola le ka ke mai makuri
3: so la mon le se ko lo ni ma to mana ko ni tumbu nya se la nya ko son al si te se la waro ko mamadi dumbu ya
6: mo so te si sorona mo tu mo su lu ya wu lu si la na e do lo re ti sona du na waro mo so du li al la su man si senero ira ko kuma alla musa ka fine min senero bana nyondo wol uli senero be uli na ko rodo do me atesela ka dlamtu ka sababu yake tumu kunni alusilana tumu ya kuja ira makela mul fo musula mo shama atesela ola rom du ka sababu yake tumu
3: kunni mrake kono rafli re re di alubulu ni wati dulu re lam edi sinyala tala ale tumbu lam alla lulu kono minata sangare
7: tenze nante sila si to mana tumu nyambulu ali ba ke ola basi jabi ape egbala mane tumu ko bulu bi tumu bra basi fidala abra do si do ka amasa ala te dinya na makala tumu nyambulu ko ba ke ola idi tumu lu dunduna yoro do wu aldi tam tam anya sila na tumu ko ya le bi fefe fari do mbongo no ko na anka gure kita kala bo ka afwa
3: tumu ko ni kono rafli ali kambi ko sebe ba una bana do na du deni mengo no ari si ka sangiri ka ke san san adi wuli ka alla si lutinya Dauda Sidibe.
8: Aba me ida ya bratile damange aduule aba wule ade don duro ade ke kobori kobo fi mandani ade banka ile si fi dan naru wati ale do ay den la si o la fane data ha sangbere dongo sanji bana ka si afla si asaba de o fara dilati o le kala tumu mi sha fana di kotunu o di si fi dan nyimi kotunu ha ka si halaki dongo si re na fan foile te sorna fe ko ati den ya sorona afure te sorona kala mate dingo ma
3: adu handu de nin tanin ko tumbu nin yemen na selula mamadi dumbuya
6: si ka si an fe fi fi fi sukudu kale ko ni nyon kun daro fu sutan ko tumudo ya bela so nyon ka ya ko fu sen ko suman ko ibara ko dalala tumu ko ni ya belero abra ke sababu di se ko nte to mona yam to
3: ni mara ba je kulu mawli kilo sen kuna ka sunna mo mende men al di bono soron ko juya ba o se e fe mbale di allah soron ko ludo ni ya re ke la sabudi ka al made men allah musa ka sya mana
0: Intunye mamadi kabaka lasilie si san amena au ka hakil na ulame kuma be awbulo jimu kan kenekan frafina samba flani muwa ni wulong la kansira nyini nyokon kumbe tako flo tanaka tako fila flo tanaka ban oko tiria nyokon kumbe untugura ako de karamo do fana nyuka nyokon kumbe mfolo ke uka nyokon kumbe mfolo ke Musa Ali Kulubali ya hakil na do tome anye anko ulame
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro t'a la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko wa olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu paul ko paulo duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kuda wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛna fɔlɔ fifififififififififififi o de ye kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye ɛrve rina ne kɔni ne la lanaya tɛworo fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tolantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tolantan bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tolantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga asini tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye kaye k'a ye k'a fɔgo ko an teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tolantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fo ka taa se an ka eliminatɔr min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parseke mali gɛr ka can kojugu a ye klasema mun kɛ maci fila mun tɛmɛna ni a ka klasema ɲɛna donk gɛr ko ti mali la entrenɛr kolo kun be mali la n'a kɔni kontinena ten ni a taabolo ka ɲi parseke a y'a ka maci fila bɛɛ gɛɲɛ donk an b'a fɔ ko bravo bɔn gana ta ni kɔni an b'a jɔyɔrɔ yara parseke gana bugara fo gana yɛrɛ ka so bɔn o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bi bi na ni o ye nigɛriya ka entrenɛr ni parseke ale ka changema yɛrɛ lo mayi n'ale changema
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛr dɔw be yen minw n'u o be sen ɲuman ka dɔɔni ma dɔw be yen minw fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minw fana ye ɲɔ ɲɛtagɔ sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ kodivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔ hali ka taa se senegal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni cɛ kosɔbɛ alameli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛ burkina faso marabagaw yalatigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛ yɛrɛ kalansow la laɲini ye ka dobo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bunyani kan o de tun y'an ka bɔbu ye dɔgɔkun ɲi na nɛgɛ karafew tun be malansɔnko de bolo aw ni cɛ kosɔbɛ aw ka lamɛli la
13: kalanso sira kan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnniw be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye lorant kulibali ye ale ye kalanko dɔnbaga ye faransi jamana na ani bɛnkoro mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur lorant kulibali i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan bɛnkoro mariko i fana ni ɲantuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jamukan kɔnɔ aw ni cɛ
0: i ni cɛ kosɛbɛ o diyara ɲɛ yani an da ka se baro nin ma an baarakɛɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛn yɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frais de scolarité misali la duguma kalansow ekoli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo wabi sabama sefa warila. Kakenye deni fere kurenye, kalanso do yamaruyara, kadofra uga warikan, wa dofana wajibiyara kadobo utala. Misalila, wagadugu kalanso doka kalana folo sarata sankono, opme ben wakeme anewa mugama. Gasisan ojigina kanafo wabi sabala. O kalanso yundun kono. Klimatizer ani ordinateur be klasu kono. Minume dan frake ani kalanso toche. Ula, olasa kalanso in Kanada tugu, ani kalanfo kwasi kuka sarasoro. Kalanso intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Marabako kani latige kama, kalanso dofana be minume na sisisan kadofra uga kalana folo kan. Sabula, ube kulu minkono ube uyamaruya ula. Ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokondigi. Ukama, kalanso tigi chama nebe nino, minu masi folo halisa kasi kuka kalansara fo, uko nibe kanyini dema saufe uka dosara, mima ira kude unato uka kalanso ula.
0: La laisha dukureka anyefuli de nunu ye, bengoro mariko anka nyini kali folo benyisi edema emi kenyere kalanso nye mkotoye bamako. Ihakilina ye mwenye, Burkina Faso marabako kani latige nika?
14: Anche salvu sano kwa mebela jelenfo, ni wale mi fleka ke Burkina bini ba fo, kafo abeta like hukumula mimena kalan furu balali noya bela jele mande ndugu kono krengelina nuwe Burkina tae nefe hakila nyumandu ni afanabisika wala ngata kase mande ndugu tole nafo malila hodi abe nyefofolo nyefoli kofe wale yali ani feremu kanga tala ukanga blasenga doni nga geleamu misa yala doni neka famyala uwe kafo ku ndugu bakono iba kalan yoro utikili ada sera yoro do masano ornater ni wanlater ni kurangu ni koneksyon uwe iba soro be koloso mununa osongo kachani yorola mi mwete mwa mumbuluka unyonge nefe ni a misalia kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndugutola abeke ni hakli de ni jatemine dodi kasika a kumbema be kasiki ira yakono jamana ka famyala ani wala sa be kasika kalansoro
0: ufa muna kakini hakli ani jatemine ye msio Laurent Koulibaly kalanko dombara ifana hakilina ye mwenye Burkina Faso marabao kani la chike nika
16: niye fe hakilina nta hakilina jugute nga amisaka mifo hakilina ye maesika hakilina ye akitatola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu ye esiko ulu ulila ka kumafo mnyanawa kome afin raga fo hakilina ye fene taraga soro egoltato otola kile tanduru de esiko kile tanduru fene konana munu erega kalansu bubulu ni munu nka wardo gara esiko ubina siga ulabe kabe nina kalanta mawa sino ni akonu fora uku jamuna nyemu kuku dadu kalansu kenyere kalansu kakula okenga keo paski ukwin gabora farafika wi farafina kabe ani 2019 wati hali oni reke nations ni expert ku modiko e kolso ken re kalansu ba dalel mi ge farafina ko akakan farafina marabago wero kara abisa mu abobi ko farafina marabago ku ka talike purge ka e kolso nunu ku ulaje ko sebe ko paski ko ni e kolso nunu ulaje ko kontrolu bate u kantisa o bulna olu min ta we ka control de ga kanga abita chogo mi munu funu ta uga olso nu uga olso jo olu funu da kinga do akuma de na suno hakina nyene ma badu akai ta bi saka ke jamana warala afane kai nga ka ke be da ka bu kuma la o ka nye fo nyonya na abike chogo mi aka kitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyonya ni kera nasoro ak marba ho ma bulu do ji fala kademe do ke kenre kala so nyembo yela kolotina ya la ka nyisi kala sara ko kan ani onanyo ko nawo
16: kuma ambal mam fo ya fo chogo na aga la silila ambal mam ka fo do bi ama bashi do olula sege olu jamaru la uka dofra utaka don munu niko niye dofra olu utaka olu tina sega kuku dofra kako yeme don munu mbe kafra kulu fineka dogo utalabo dado ni kengu bulu dujua kono gafe me ulu koni ni jamana nyemuko kenga sige anko ni angu meni meke dogora anga wala sa angu ni mafika nige sisa amake chumu kasiga kumake akula niko ni hakilina di uye
0: ufa muna manden jamana una ambalu kafuku kalan uli wati manase tumo utuma kenre kalanso la krenkere ni ala toko sebe niko ani kalansara akuma bechaya tumo utuma misalila a Senegal jamana na ngor kinkono mankando wulila ina kasabu kenre kalansoni aye tosebeni da watan anifla oye CP1 noye kalande usan flanana watan anifla o kacha chamanyo o defo monsieur Mariko ni tosebeni beke aube o bolo da chogo jume
14: wala on fe ni tosebeni beke kenre kalansoni na todo de bala o folo ishi kasisan woro wala kasisan wulo flama folo ni sisera uma ola école kenre école sou benaka sharia dudu anya foto mna gouvernement masaka prikle noe son client ka o lakanye bay o lanishi sera san woro wala san wolum flama ibina ni den ka wolu sebe wala carte vaccination carte wafu no bulu ci sebe no wolu sebe ni ale donc ibina école sharia be fiena e to ko sebe wari weni kalu sera ni walma dota te kalu sera re dota e abe sera ko sebe de gasango no première tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sera ka maintenant ka san woro fuka ta se san wolum flama oui première damne maintenant second cycle là nous est collège au tout ça sera au une fois sera ni pas transfert que kana dossier d'or de bidai école sou école denga kana na ba faka kalan sou falin ka bo yoro la ta yoro le ba dossier d'or de frauka au fanan to so wari ma chamana oni primaire tekli on gagne fait oni comme kana asgis kle no nyonga dumanta chaman che foka ta se sans fait kalan sou ma ou benyonya au tout la kata nga abela sharado de bala école no e kalan sou kan rayi no e sharado de bala ni na no de benya fina abele bele ba e folo ishi kase ishi sera gafe do de benyi ni fe no e seven frau ani musaka munun kan ka dance gisi nyon kan fo ta se san laba ma ulde be fo nyina ga ya foto mina ni galabe malidu chamanguno e malidu chamanguno fan chaman fe ola atata kuma chamani e ni so guya ni kuma chamango uko ni o ila dadi san o san misa foto de kalantanya koro ibe aye de maso be green ka jo ube kolso ni ngi kata ube yoro ul mafle ka ple munun kan go uma ube tanu de wi o rola ashiko ni gele antante kadaka ama fo ko bien kura botita wo yoko o de mina bo sukuna sigila ka do kalan saraka utan ka sigi o adama musakai kalan sara re fana adama musakai e femun ganga yini ka dama no e bulla mino le manuel scolaire fota se dum vinu ma ni tenu no obede musaka o munume de masa o nyeble ni watin no na
0: o famuna monsieur Laurent Koulibaly en ka jamuna ona saria srafe yala a monsieur Mariko ya fo chukomina akaka ka kitande wa kalan so ken re kalan so no u ire ka latige a to se beni ani kalo sarabe ke chukomina ko bloda wa
16: alo o koni ne kumike anga jamana chamana le burkuna ni ye malta passe ne re mali ye ale a ko tuma bi kitinte ni anga jamana no chamana ko mi ha fiye tuma ka bi demlis no wakati o ne re expert bu ga ko anga jamana ko ndu ye ku ka laje ka kalan so no no ko u sege sege o andu nga jamana chamana sege sege te kalan so no na o me min koni bu ga ko sene ya le kula ne koni bu la we chuga fla jira nda chuga fola emi ye ken re kalan so do be ken re kalan so do be ulu koni ina fa ma fo mi mo france to o kana go abi a do koni me abi ke parce que wartama mi bo dem so ta do wor be ta ro mi o fen fana re fana e minye o am se ga fo ga mi digi e ken re kala fo la ma fana mi se ga digi an ga jamana to la parce que ni ga ti mi na dem se ni ga kala fo lo so to kala fo lo o de fana e jamana ku du ka bai an tina se ga fo no fo ko an ga digi ken re kala so no na ma digi an ga jamana ku tu la comme ama fo to wala chugo mi ni ta ale de wa de dike les enfants école primaire nous na on doit jamana nous chamana école kenyere kalansu re ka jahali kalansu re ulume jamana kona ka tano ibo ni senegal do meni malita kenyere kalansu ka kanga teme jamana re ka
0: a ko be chu ke ndela senegal monsieur mariko sisa a ibe kenyere kalansu kona nya fo chu mina e hakil nala munde kan ka ke maraba o fanfe ani a wire kenyere kalansu fanfe wala sa ben kan do kasoro a kana ke de gunye to ko sebeni ani kalanko sarale a kana ke de gunye man sauka ani a kana ke de gunye e kenyere kalansu re ka
14: ne ko nga jete la dron malmaka ya foto no ko ko de sisa amani ni anga marabago fe uka kalanso jokacha noe e guerma ka kalanso e kalam furbayale no belajile anga mali anga constitution yo fono anga sharazu mawe don utinya mungo ode ka kalanso chama njo plus bila kacha suna afuto mna odo ateta fanga bulu di nyoma ka jeto mna nyonfe
0: bengoro mariko ini che kusobe isona kanka nyen kalu belajile njabi
14: a ne ba belajile info ana kalama njela kulu belajile
0: monsieur Laurent Koulibaly frani che kusobe isona kanka nyen kalu belajile njabi
16: merci anga fuli boy ana kala me ko be
0: kalanso sira jemuka lami bahaw ni tumbe ambolo ka fawuye bi a hakili bala ka foko awuye famu jonjon soro anka jemuka ni babukan apse ka jemuka ni lasoro kokura anka bololo sira fe matomi RFI tomi FR au kambe do kongore amene ni babure kalana fakamo awdi wala autlobe die kumakan RFI manikandela nege kanyeta ani wolo ngula sera Dakar Bamako ani waga kanyeta ani kronto be Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: aw bisimila kokura RFI manikan sanfe awka bi wala da kuna fany dikene bakruba o flenier Senegal suro sanji kasra chama sikiye sanji kasra ye kasra chama ke sanji kasra chama ke Dakar dugo kono mo goduru nyonde bonena onina anika chama jogi katinyenu ke marabaka jekuru nyimo ko yalla se fana ko fere krenkrin do tara no e plan regional d'urgence wala sa ka 2000 la se kasra toma malila ke le bolo bi fe ka kidal mina kokura wa kabini lo kon franchina sura su ka de medo mobile convoi nyoron fla de sera croyant fan fe agel kok ani anifis kabini kuno sura su ye sanfe muguti sanfe muguti oyola obena Moussa Aliou Koulibaly ka nyefali usoro politique kokuma Côte d'Ivoire jamana na fangasina Francan Kourouye la série doke ka nyesi maraba homa uyafo ko djekuluk do kakan ka sigi 5 ans mina ate la fasali ke mosier wala saka barake rata natal la beniko kan obena Leila Mandé ka nyefali usoro obisimila aw bisimila kokura RFI mandekan sanfɛ senegal jamana na sanji kasara ye mɔgɔ duru ɲɔgɔn bonnena u ni na ka tiɲanin kɛ kɔnɔko minisitiri mamadu maktar sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ bi dakar dugu kɔnɔ dakar dɔrɔn tɛ sanji ye tiɲanin kɛ jamana ni mara caaman na i n'a fɔ matam kɔgɔduguyan fan fɛ ani kaolak jamana ni camaciyan fan fɛ dakar dugu kɔnɔ parcele unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bonnena u ni na a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bonne u ni na ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ fatima sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan falusar fana ye kasarato de ye an k'u lamɛn agaisha dukure an k'u lamɛn kunba kanute ka kuma galamanda
17: sanji nana waati min denmisɛnniw kun be kulenkɛ la kɛnɛmana na a wagati n ye hakili sɔrɔ ka bɔ ni n den filaw ye sɔkɔnɔna la ji kun be ka se funɛ kama n ye n denw t'an fɛ k'an seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔ ni u ye ji kɔnɔ o wagati bɔrɔncɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la n'ɔ tɛ an kun to sanji kasara ye na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka se ka kisi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gwɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so yi kɔnɔ ni ko ye maɲumatɔ ko ba ye
0: nin
18: kasara in kɛra sanji de senfɛ a wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ o wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen an kɛlen de ka den suu yongolinen ye ji sanfɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun bɛ so yi kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na ji jiginen de an ye den suu ye
0: sanji kasara ni ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ahamadu al aminulo ye lajɛrɛ krabalen dɔ sigi bi sɔgɔma yi na minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ yi na i n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri al ahamadu al aminulo y'a lase ko fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ tara n'o ye plan d'urgence regional ye sanji kasara ni fanga bonyana yɔrɔ minw na ani ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jatiminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma sanji ni ye kasara dɔ kɛ dakar kin caaman na grand yof gejewai maris fɔɔ ka taa se zone do captage ma o yɛrɛ la minisiri dɔ tara munu yɛna walasa k'u ɲɛda kasaraw kan sisan an bena taa mali la lakana ko kuma yala kelebolo be fɛ ka kidal mina kokura kabini lɔgɔku furancɛ yi na sorasiw ka dɛmɛdon mobili konvoi caaman sera kɔrɔyanfan dugu fila la anefis ani agel ok o yɔrɔ la sorasi daga ba fila de tora kelebolo bolo kabini efela bamagajikulu ni jenim jatigɛwolekulu ka kelen ko ka kidal ani tesali dagaw bosi ka b'w bolo avril kalo binkanin ko kunu kari wulafɛ ani sɔgɔmada yi na mali sorasiw ye sanfɛmugufiliw kɛ mara yi fan caaman na musa alu kulibali ko bolen be kidal mina kɛlɛ fɛɛrɛw de la
19: jateminɛw de b'o yira salif baw kɛlɛ mina ni kɛlɛcɛ hakɛ minw kofɔlen do o bɛ maw hakili jigi san 2023 novambre kalo ta de la kidal a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛkɛ bolimafɛn 200 kɔ de donna anefis dugu kɔnɔ sibiridon yen bɛ kidal marabolo donda la kunu karidon fana o kɛlɛkɛ bolimafɛn 80 kɔ fana taru nu don agelok minan sugu minw kofɔlen do o ye kɛlɛkɛ mobili kologirin blendenw de ye ka fara donita mobili kamiyɔn ani motow kan an ka seerew k'olu bɛɛ wulila alamisadon ni jumadon ni ɲɔgɔncɛ gurɛm ani gawo duguw la olu b'a fara kan ko o bolimafɛn minnu tun falen do mali sɔrasiw u dɛmɛbaka rusi afrika kɔr kɛlɛcɛw ka fara kɔrɔnfɛlɛ yɛrɛ lakana kulu fila wɛrɛw kan minnu bɛ sɔrasiw dɛmɛ n'an ka ma gacia ani emesa ni mobilitigi kulu kɔni sera ka ta u ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ gwɛlɛya foyi mun sɔrɔ i n'a fɔ an be deli k'o ye cogo min hali ni u m'a ɲini ka nin ka nunu ka taama yi ɲɛkɔrɔtigɛ efɛla bamagancuku ye mali sɔrasiw ka nin taama yi k'u bɛɛ jate minɛ wa k'u tɛna sigi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni y'a daminɛ ka mugujuguw susu kidal ani tizanwatɛn dugu nu dafɛlaw kan ka taa alzeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o ko yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen do lakana k'o ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidal marabolo kɔnɔ salif
0: musa aluini ci kosɛbɛ ka ɲɛfɛliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf sisoko ka kiri ta kɔ filana a tun bolotalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila octobre kalo tile 26 nata la yusuf sisoko tun ɲangelen do san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakilen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmi fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an bena ta burkina faso sisan an bɛ burkina faso sunamɔgɔw minnu tun minara mekalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulikajo do sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulikajo do de kɛ walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ dr mohamɛd ashak kindo ka gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsiya ɲɔsariya dɔ ma o sɛrɛ tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka dinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn masɔrɔ fɔlɔ a labilali nin ko kan maimuna zerbo
20: ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ima mohamɛd kindo kɔkɔrɔma dɔnlaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lilen lo lakana tigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛw bi o min kɔnɔ ani u be ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn le la foni sɛmɛntiya olu minw tun minɛna mɛn kalo tile 26 k'u to ninsɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktɔr mohamɛd kindo fana minɛli ye lakana tigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na sɔrasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko imam kindo kɔkɔrɔman dɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛwalew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛn kalo la silamaw ka jɛkuluba fib tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ k'olu bi fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila w'a fɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ dɔktɔr mohamɛd kindo nɔfɛmɔgɔw lafonina nka kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ ni yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila dɔktɔr mohamɛd kindo minɛna mɛn kalo la ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛ ko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
0: nigeria jamana na sɔrasi pankurun dɔ binna bitɛni na etat do ondo mara la jamana ni worodugu yan fan fɛ mɔgɔ bisaba ani fila de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankurun ka takasegin ko de la ko pankurun ni bina baji de kɔnɔ ko minisiri nin ko ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi bɔla ahmed tinubu bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ bisaba ani fila nunu bolena u nin na sisan politiki ko kuma an bɛ ta cote d'ivoire jamana na kalo duru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda sei cili ko fangasinatɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔ bɛ bila kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye pascal afingesa ye fpi politikitɔ ɲɛmɔgɔ ye a be ɲɛfɔli kɛ an ye sɛbɛ nin kɔnɔ ko kan
21: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
22: En fait, wajibi folo ye, kalata ko nyene bo chegeda kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifana ka blala. Okora ye, politiki ton shi ka chide walma, marabaga je kulu kono mo shi manga ngake akono. Akono mo ka ngake, kalata laben doni baga udeye, minwe barake chan ani klenia kan. Bawo an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politiki tɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsilikulu in kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu in ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
21: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral
0: Cameroun sariya sɔnba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara faturuwa kunu kari ka si to san bisegi ani duru ale de kɛra sariya sɔnba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili ko jamana kuntigi paul biya fɛ cɛni ye sarati fila de kɛ o kiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ cameroun jamana kunti kalata fila san 2018 ani san 2025 maimuna sanogo hakilinaw tɛ kelen ye kilema a tangana ka baara kelenw kan
23: awɔ salif kilema a tangana lɔyɔrɔ tu bonyana kosɔbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun bi fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankanw wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun bi a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foruba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun bi di ale lo fɛ san 2018 mankanw sen fɛ a tun ye paul biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun bi paul biya ka sebaya sɔrɔli sɔsɔ wa o kuma fɔ cayali kama mɔgɔ caaman tun ye a tɔgɔ la an ma sɔn irecevable fransikan na kabina ka somayɛlɛma ko fɔra mɔgɔ caaman y'a ka cɛsiri n'a ka baaraw fo kirisow ra kɛrɛnkɛrɛnniya ra jamana sariya sunba kɔrɔsiri bulon ta nka dɔw fana fɛ a ka walew kɛra sababu ye ka jamana fangabolo ka baara nagasi salif
0: maimuna aw wale nunu ye mun juman ye
23: salif san 2018 ka mankaw kɔ san 2025 jamana ɲɛma kalataw labɛn hukumuna a tu banna fanga sinaw la ŋana moris kamto ka cɛbɔya sɛbɛ ma mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politiki tɔn tɔgɔra wa a tun ye sebaya di paul biya ma fanga sina isa curoma ɲɛkɔrɔ fanga sinaw tun y'o kalataw jaabiw sɔsɔ wa o tun ye sariya sunba kiriso jalaki kwa bi fanga ni Paul Biya ka blara yani Clema atangana ka kesari ya sumba koro siri blo nyema ye atuye loyoro chama fa Cameroon jamana kono afatura karidon kasito sambishe gini durura
0: ini che kosebe maimona sanogo farafina jamana ukatomba inyo African ka sorona lidomba hausira goma RD Congo jamana na blutalendo bika kumonyo nyo kini MV3 bambaraji kuluye kele usulendo jamana ni koroyan fanfe niyasam bisabaye samba flani muga anike MV3 bambaraji kuli Nord Kivu ani Sud Kivu tigiamina Rwanda jela kilindo kubeku kakurumadon nudetumia mbulo ka lase auma 600 600 kenefanflana

0: Tawi.
1: Ni sanji kasaraw ko Senegal la marabagaw ye a ciden kulu dɔw bila ka taga bɔ kasarataw ye yasa k'u ka dɛmɛ yira o hukumu kɔnɔ. Marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Ahmadu Al-Aminu Lo ale tun be parisɛl la asɛn ni a cina ka tasibila kɛ yen kasarataw ye a ye layidu ta ko fɛɛrɛ telimanw na tigɛ an ka yɛrɛ lamɛn.
2: Dakar a reçu jusqu'à, on m'a dit, 140 millimètres.
3: U y'a fɔ ne ɲɛna ko 100 millimètres kɛmɛ ni bi naani hakɛ de binna Dakar kan. Fɛɛrɛ fosi tɛ se ka o ladilan. Mun de la an y'an ka nin tagama in daminɛ yan nɔ? Bawo an nana an ka taasibila kɛ du ye minnu denw tanɲara. Ale ni an nana wasa k'a lajɛ an ɲɛden fila la ko jumɛn de kɛra. An y'u lamɛn wa an y'u ka jɔrɔnakow faamuya. An bena fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na teliya la. An bena fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bila sen kan wasa ka nin ji kasarako nunu kunbɛ wagati nataw la. Fɛɛrɛ de ka ɲi ka sɔrɔ nin ko la. N'a fɔra ko parcelle asɛni, o kɔrɔ de k'a fɔ an k'u jigi b'a kan ko sanuyali baara dɔw kɛra yen. San bi naani kɔfɛ halisa nin ko kelen nunu bɛ ka lakɔlɔsi. An ka marabaga jɛkulu ye a latigɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la teliya la. O sira fɛ an bena miliyari wari 900 hakɛ de bila nin ko la waasa ka dɛmɛ don yɔrɔw la gwɛlɛya ɲi fanga ka bon minw kan. Dakar yan nɔ ale ni tuba fana.
2: Ici à Dakar. Mais également à Touba.
1: Senegal la marabaga jekulu anyamugo hakumaka untara anye akumba kanutefe.
4: RFI.
1: Una fone wara ula loko kumfranke temeni frafinat lebi anfan jamana denjoro bati ni faso de untola tomro do ye wole bla se da oma akafereke an beje fanga kasigin bisawo a gine bisawo kono o jamana mimbi a lon la teme fanga marakono kabi jamana nyemo koro umaru a sisoko ambalo ale ka fanga da flinko novembre kalo samba flani muga ani duru kalata oblo dalin lo decembre kalo tle woronata nga asiga kelin lo o waliyali ko la fasoden tɔgɔla tɔn Africa Jom Center ɲɛmɔgɔ Aliou Tina ale ye bulonɔbila kɛ batakin kan an k'a lamɛn.
5: La réaction de l'armée ces derniers temps.
6: Kɛlɛbolo ka wulikajɔw don labanw na min fɛ u ye marifa minɛ sɔrɔsi dɔw la minkɛ jamanakuntigi kɔrɔ Umaru Sisoko Mbalo bali kɔ ka segin a fɛ k'o kun ye lakanabaliya ye o be ka mɔgɔw hakili sigi. Sabu mɔgɔw tun b'a miiri ko Mbalo de tun bi kabi yɔrɔjan kɛlɛbolo ni marabaajɛkulu kɔnɔna suruku k'a bila a sagonakow la. O ra don anw fɛ nin ye wagati ɲuman ye ka dusukunw salo ka sigikafɔba kɛ sanko ka marabaajɛkulu kura sigi min ka baara kɛrɛnkɛrɛn minana kɛ ka kalataw labɛn bɛcɛ fanga be se ka segin cogo min na Guinea Bissau. Fɔɔ bɛɛ ka bɛn kelen ma. Ni dannaya be yen ka ban marabaajɛkulu be se ka sigi min kɔnɔ taabolo bɛɛ be sɔrɔ min na. Ne hakili la o bena ni hakilisigi ye. A ka baara kelen pewu ka kɛ jamanakuntigi kalata labɛn ye min na ni marabaajɛkulu in mɔgɔw si kana kan bɔ fanga nɔfɛ.
1: Africa Jom Center ɲɛmɔgɔ Aliou Tina Issouf Zerbo ye a kumakanw ta an ye. Nigeria kɛlɛbolo ka pankuru dɔ ye kasara kɛ a jamana in woroduguya fan na kunu ka mɔgɔ 32 ni tanya o minw tun be pankuru in kɔnɔ. Dantigɛli dɔ la jamana ɲɛmɔgɔ Bola Ahmeda Tinubu ye tasibila kɛ kasaratɔw ye ani ka laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a ko kan. Mali la ni ye a kalo duru ye an mɔgɔ si ti a mɛtra Mutaga Tala yɔrɔ dɔn. Lafalikɛla ani minisiri kɔrɔ a jagoya minɛna a ka so a cɛ marifatigi ɲɛda dogolen dɔ fɛ seereyaw la kabi mɛkalo daminɛ wa o kɔ a dencɛ ani mɔgɔ caman wɛrɛ fana minɛna o cogo kelen na hali ni laɲini caman kɛra a kitiso ani ONU ka bolo faraw yɔrɔ an waasa kiti ka tigɛ. Mali marabagaw ma fosi fɔ Mutaga Tala ni tɔw ka lahalaya kan halisa. Mali kitiko minisiri kɔrɔ mɛtra Mamadu Ismaila Konate ka fɔ la marabagaw ka ni makun tɛ se ka faamu an k'a lamɛn.
7: Rien, absolument rien.
3: Foshi, Foshi dengele ma fo, kiriko ministri yo, jamana ka jigina kiritigela o, ali Mutaga Tala ka ken jigina kiritigela, shi de ma kuma nin ko in kan. Okoro de ko bi, fente mime ka ma u joro. Min ka gelani o bela jelenye, o de ye ka la koloshi ko sariya Foshi de te jamana in kono bi. Beje fanga ko banenu, sharia u, olute la bato anyama. Mutaga Tala ka la halea be mogo joro kumbo, ba u ngunungunu ka chama nebe akokoro, do ube ka foko abe markala, do koko a mankene dɔw be k'a fɔ k'a be furakɛli la. Nafa fosi tɛ o ŋunuŋunuŋunukanw na bi ni marabagaw ma bɔ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun ne ye Mutaga Tala sɔrɔ. O la ne bolo an ka ɲi ka gɛrɛntɛ de sigi marabaga nunu kan u k'o kunnafoniyaw di an ma Mutaga Tala marayɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mɔgɔ tɛ se ka nin ŋunuŋunuŋunukanw mɛn k'i tɛ kuma a koo kan. O baara be jiginna kiritigɛla de bolo ka se ka wuli k'i jɔ nin ko la. O la an m'a laɲini u fɛ u ka bɔ ka kuma mɛtiri

0: Μου τα καταλήγαλα χαλιάκα.
1: Είναι ο πρόκειρος γενεράλ που σούν εντεπελεί.
2: Netunye maître Mamadou Ismaila Konate Kumakanye a Mali Kitiko a ministre Koro. Français Jamanaka, Lika Joba ou Bloudalin Lo Ambi, a Tiamantye Kalandon Fe, ou Ka Lafsaliton ye ou Lika Jo ou Eli Lase, a Jamanaye Moumembe Kono, Bitalata, ou ye ou Ka Nisongoya Mintoroda, Nisongoya Ira Mintoroda sa, acte 3, Barakela ou Ka Lafsaliton Do, Ani Fangasina, Politiki Tondo Fana, et a Ira Koubina ou Boka Fara Kalande Nukan, ou Ka Lika Jo ou Senfe Bi, ni a wati damadoye kalande nubika lanyini marabro fe uka feresoro uka gelea ula inafo kalanfantanya kalande unche aliko jugu kalanso kono ani a kalanso nuyere la halaya fransi marabro ka jatina ula mgo minu bunajige bolon kono bitalata avise u akebata ba mugan katara bla ba binani nyuroma diyan tomba onu nyamugo Antonio Guterres ale akambo kunu ani wele ani wele madaisa kanyine mujugo chiuka jokude Israel la kelebulu ani amaske bande Gaza marakono oye ayo wele kan la se atlifla kakon amasaka binkani wale san saba san yelemanye o binkani minutun kera Israel du kolonka octobre kalot le wolonfla samba flani muga ani saba afp kuna fundu soka jetnola moba kele ani kemefla ani konyo le bonona Unina o binkano senfe o walon san saba san yelema okmu kono atasibla keno bna asigi blara senkansa Israel lamrabo fe kabi karilu kuna fonore la san francis ani bena jamana nyamgo romia la wadanyi ni francis nyamgo Emmanuel Macron ule nyo yeke kunu wani tunye bena jamana nyamgo katama folo isa francis jamana kan kabi asugandili kake bena jamana nyamgo yi wakuma kera babu chamanka inafo la kanako sene ani akura kafara seko ni donko kumanyo ya kankrenkren la ami segin Senegal la Senegal jamana ka jamana ka jurudun la usa jamana jurudun la uluka nyo yi dobulu dalindo ambi talata obara unake ambulo la srafe la nyine kaseka Senegal la jurudun la ubella kudon akera jamana ye walma waribon letu ye angasanga tanku na foni sralo ye auniketlo machola Nega kanya shegin temnani sanga tanye mandi.
3: Maimuna Zerbo.
2: Nata wula bi mwawulini kene kankuma dira Dr. Mamadou Diama sanfe kalanfa kabo malila. Sori Ibrahim ye nyingalu tengu ama kanyini ka famia soro. Senegal la gafin sebella Cheikh Amidou Kane aleka tarukukan omi fatura. Octobre kalout le sabat temeli. Muso ka jemukan konon bi akuma dira muso gafin sebella doma. Uye gafin uka gafin seven soro e seven srasa yala osola chugodi anafa fana musoka amina kumba kanute naka mwulunu la soro anyani doni njemukan korolinlo amina segin omin kan kokura nyanu che 600 farigolo nyana janizie koni Ziamila soro kokura Angola bna Malawi kumben bikan sra nyine atolantan
4: Awa maimuna kle flana tolanta toku tola ulgu dronta de yekulu bekono wa ublu dalenu bi nege kanyetan kono tomo wati Egypte be kuni tenka ne kuru naniye Malawi vetu ale ko ne kuru sabaye kuru kile ndebe Angola boloni wati bitulanta na faka bonko sebe bawo apsia ke Malawi be e kuni nyamwa soro folo walima Angola be kun joro folo tigila nufla do sila ka sebra soro boliko folo la alusi se ka che donc ye flani binke ne Egypte Pharaon ye maimuna
2: teri ya nyongonda binata nye bitalata
4: kosebe risini Nigeria bina nyongola soro nge kanyeta nworo wakati Nigeria tulantana ulo mfla nyongona tina talike ni nyongoda ina udota yi jogini ye uka tulantana kwenye nabwe jekulu ka fola oye jalatige baga oye jalatigi jalatigi Wilfrido Ndidi kofe tulantana Victory Akpeye kore tulantana kulu klobo do yuka tulantana ufana bali uluye Rafaelo onye dika fokata se Ridwan ma ani anyona wero fan ref Algerini Niger fana ka tulantan bulu daleno nega kanye tanulun fla wati Benini Argentina benanyola soro nega kanye mwani sababu wati o debna ke Lionel Messi ka tulantan labanye ni Argentine tulantan kuluye nyan oche maimuna kunu Rwanda ni Kenya ye flani binke usimase ka chelu do nyona Uganda ni RD Congo ye flani binke chelu kili ani kili atulantan ke la Johannesburg Afrika sud jamana konnala
2: Ligue des Nations tle nanina en tulantan do tumisina kun
4: Ouere de do Italie cela ka sebraya ouere soro kunu Turquie nyakro chelu saba ani kele kulu akono okulin kono alsa France et tamala kokura Belgique kan chelu nani ani kele Olise cela ka chelu flado sang laban watila o sebraya ya to France beka akajoro Flostin sin kulin kono kurutan de bo blo 600 Italie nana joro flanala ni kuru wulon flayi kle nani na tulantan bitanya bi tulantan tan de bo dalendo stratigela kurasi bina Espagne kumbe nega kanyetan segi temelen kwa nisanga bina niduru ye kulu sekono wati kilina Angleterre bina Republic Czech kumbe Espanye ndibo kulu intinka ni wati nikuru kono toye Angleterre bina joro flanala nikuru woro ye maimuna
2: inche yenfola zekoni
4: amirafu
2: Senegal la chek Amidou Kana Senegal gafin sebela la kodoni mfatura Sibrulon Dakara asitumbi sambi kononton anishigla anaka gafo inafo mintoro aventure ambigu o mintiala frafina kaira mahoronya taliwati a chek Amidou Kana ambikuma kuba ulikan inafo tarabulu flanka nyon kumben walma misalila antuabu kala nanani yelmamnuye frafina wala sarakuma tiabayinka tarikuka ani aka barakeleon Sori Ibrahim Yewule Sama a Sanfe Kalanfa Dr. Mamadou Diama Kabo Bamako Ankuka Masala Soro
0: Dr. Mamadou Dia Ine Nyantuma
5: Amba
0: Bakurubala Mounebe Seka Mine Gafe Sebena Cheikh Amidou Kankan
5: Nigoku Dakuna Kilendro Amba Foko Frafina Yiribado De Bina Kasawabu Ke Cheikh Amidou Kani Gafe Sebe Humu Konala Frafina Bilibili Dodo Tien do aye livrou fla de sebe, men a fla beye togo badi amaka livrou folo folo ere. Frafina okolika dogo lise la ko aka livrou folo folo nite kalan yoromina.
0: Noye aventure ambigye.
5: Awa noye aventure ambigye. Donc obaye anaka foko frafina sebele ke la ou la yiribado bina.
0: Ya fachuko mina gafi sebe na tundu nga gafi sebe fana kofe politiki mogo tundu kadaka aye ministeri ya joro ufa. Aka gafi sebe anaka politiki bara. Asera ka ulu fara nyogon ka chukodi
5: chedo aka gafe sewa kofe aye politiki barake o aye chamaka bara yereke na mwafuma ku administration bara yere ya fo aye gouverneur yake aye ministeri yake o aye barake unisem fonala o kaye ka foko ka ito o bara la katla ka sebelike kumado la gelado bise ka yala aka livru folo folo balon kofe santuru o kofe dro atlara ka livru flanana me livru flanani kaseka abo kile ya doni tu dona la kasabu ke aya ira mwamu na kakala ulu tuwa makaka tufolo doni ko abo wakati mase mwamu ira o konseye jama oye Mamadou Diaye aye o konseye ko name o me o kofe bara ira fana na bunya abulu liburu filana nana bo sampisaba ani nani solo nukofe don oba ira kafoko kile ya bala ka bara ani sebeli dunyona me chena ama balika se atuanga miseba masika balika sebe alini kile ya uira konala
0: Cheikh Amidou Kane yere aka hakina utunye munde farafina ka nyataga anaka yiwa sabatilila
5: Cheikh Amidou Kane ka fatulna amana ka gafe flanu kadro ambusro okonala gafe folo l'aventure abigi avait yire nyinigade frafin o boto aka lamonie aka ladmu konala kataka kalanke tobu jamana na anika kalanke tobu kana abe feno de toy feno de bebo aka adamadiala ka fɛn kura dɔ don a la donc a ka jate la sisan an bɛna se k'o fɛn fila minɛ cogo di min bɛ bɔ an bɛ min bila ka bin ani an bɛ kura min ta an bɛ se k'o fila minɛ cogo di i n'a fɔ farafin a bɛ se ka kalan kɛ cogo di ka sɔrɔ a ka farafinya ma tila la complètement a ka farafinya ma bɔ ka bin a bolo pewu donc o gɛlɛya a bɛ kuma o kan ɔ filanan livre filanan n'o ye gardien du temple ye o bɛna i b'a fɔ ko min bɛna jaabi dɔ di an ma parce que o b'a a yira an na k'a fɔ diɲɛ bɛ cogoya min na farafinna tɛ se ka taga k'a sɔrɔ a ma dɔnniya kura ninnu ta mais a b'olu ta hali bi ka a yɛrɛ danbe k'o to a la donc a bɛ komi gafe fɔlɔ kɔnɔna la a ye ɲininkali kɛ filanan na a nana jaabi k'a yira an na k'a fɔ an bɛ se ka dɔnniya kura ninnu ta mɛ n'an b'a ta an k'an jija an ka adamadenya na an ka taabolo minnu b'a bolo olu kana bin complètement.
0: O la bi bi in na a ka nin hakilina ninnu u bɛ se ka labaara cogo di bi farafinna fɛ walasa farafinna ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ani ka se k'a ka yiriwa sɔrɔ.
5: Ne kɔni hakili la farafina bɔ o sira kan kabini kuma jan hali ni kuma dɔ la an tɛ ɲɔgɔn faamuya u biyɛn dɔwɛrɛ tɛ o an m'a fɔ ko farafina ka i datugu a yɛrɛ da la farafina ani jamana bɛɛ be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ o baara kɛli la farafina man ka ka taabolo minnu be lɔ n'olu ka ɲa man k'olu bila cogo si la ka fɛn wɛrɛw ta k'o minɛ ka baara kɛ n'olu ye mɛ misali daw ma dɔrɔn n'i ye sɛnɛ hukumu kɔnɔna lajɛ sisan nɔ k'a sɔrɔ an ma tubabu nɔgɔ nunu dɔn farafina an tun b'an ka nɔgɔw de kɛ an ka foro kɔnɔ ɔ tubabu nɔgɔw nana n'an k'u ma ko angrɛ wagati kɛra an y'a ese ka an y' an ka farafin nɔgɔ bɛɛ bila mɛ an y'a ese dɔ k'a fɔ ko a tɛ se ka ɲa n'i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ ka fɛn sɔrɔ a la i bɛ farafin nɔgɔ ani tubabu nɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'o ye a wa a n'a bɛɛ n'a don wagati don dɔ o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na farafina y'a faamuya sana k'a fɔ an be se ka an dayɛlɛ tɔw ye mɛ an t'an yɛrɛ t'a bɛɛ bila k'a bin kalan hukumu kɔnɔna la sisan nɔ an be kalan kɛ i n'a fɔ informatiki ni intelligence artificielle nunu masimafɛn nunu an b'u don mɛ n'an b'u ta k'u don an ka kalan na fɔ an k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ an yɛrɛ ka taabolo la fɛn juman be yen nɔ ni o fana ye ɲuman ye an kɔn'o o bila donc kalan hukumu kɔnɔna la sisan nɔ an be baara kɛla mɛ an b'an hakili to a la fɛnɛ k'a fɔ ko an ka kɔrɔlenw fana be yen nɔ nafa bɛ minnu na ni olu be se ka an kɛ ka taa ɲɛfɛ ɔ hali politiki sira fana fɛ a b'o cogo kelen fana la a m'a fɔ ko an tɛ demokrasi la mɛ an k'a lajɛ demokrasi min bɔra kɔ kan ka na ni o na an ka taabolow tɛ bɛn an'an ka laadaw tɛ bɛn an k'olu to yen nɔ an ka lajɛ ka demokrasi ta ka an ka taabolo na an ka laadaw don a kɔnɔna la ka a bɛ se ka taa cogoya min na bɔn hakilila an bɛ se farafinna bɛ se ka taa nin cogoya de la.
0: Jati a faamuna o la bi bi in na an bɛ se k'a fɔ bakuruba la Cheikh Amidou Kane a bɛ taa ka mun de to a kɔ.
5: Bon Cheikh Amidou Kane a bɛ taa ka fɛn to a kɔ min ye belebele o ye a ye hakilina minnu to yan nɔ a ye gafe minnu to yan nɔ sɛbɛn minnu b'o kɔnɔ ani hakilina min b'o kɔnɔ a ye hakilina min di a ye farafinna ɲayɛlɛli min kɛ ka an bila miiri la ka an bila ka miiri kɛ ka jigi an yɛrɛ kɔnɔ ka an ka kɔrɔlenw nabɔ o ye belebeleba ye n'an bɛ baara kɛ ni o ye hali ni Cheikh Amidou Kane tɛ yan nɔ farafinna bɛ se ka taa ɲa.
0: Docteur Mamadou Dia i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
5: An b'a ni ce.
2: Sanfɛ kalanfa Dr Mamadou Dia a tun ɲiningalen lo a Sori Ibrahim fɛ ka kɛɲɛ ni an gafen sɛbɛla Cheikh Amidou Kane ale ka tariku ye o min fatura Senegal la sibirilon tɛmɛni ka si to san 98 sisan musow ka kɛnɛ jamukan masinu kunna Sara Dumbia aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
6: Aw bena jamukan mun lamɛn kɔrɔlen do
7: musow ka kɛnɛ
8: kunba kanute
9: mɛbaga cɛw ani musow aw folen don ni waati na fɔɔ aw siyɔrɔ la ni aw ka jamukan mali sigilen ye musow ka kɛnɛ ni dɔgɔkun na an y'a laɲini ka bi musow ka kɛnɛ babu sigi muso gafe sɛbɛnnaw de kan mun de la muso dɔw y'a sugandi ka kɛ gafe sɛbɛnnaw ye ani gafe sɛbɛn nafa jumɛn de be se musolakaw yɛrɛ ma o siratigɛ la muso gafe sɛbɛnna fila be an bolo nɛgɛjuru la madam Fatumata Keita ka bɔ mali la ani madam Bernadette Sanu ka bɔ Burkina Faso. Aw bisimila kokura musow ka kɛnɛ jamukan kɔnɔ an ka dunanw b'an bolo nɛgɛjuru la kaban madam Fatumata Keita i ni yantuma.
10: I ni yantuma kunba.
9: Madam Bernadette Sanu i fɛnɛ ni yantuma.
11: I ni yantuma.
9: An b'a daminɛ ni madam Fatumata Keita ye madam Fatumata Keita e ye gafe caaman sɛbɛ i n'a fɔ a toutes les muses ka fara souffert ani quand les cories se taisent i ka ni gafe nunu ye sangaba sɔrɔ u bɔli madam Fatumata Keita i be se k'a fɔ n ye e y'i yɛrɛ sɔrɔ gafe sɛbɛ kɔnɔ togo ji ka nunu bɛɛ sɛbɛ.
10: Aiwa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔ ni weleli ni nin babu la ne ye gafe sɛbɛn kalan n be se ka fɔ n fa de fɛ parske mɔgɔ fɛn fɛ ni be kalanjɛ kɛ n'an b'a fɔ ma lɛkture i laban ye sɛbɛni fɛnɛ ye ɔ ne dun bɔra so kɔnɔ n fa kɔni don kun tɛ tɛmɛ ni kalanjɛ ma kɛ dongo don an be kalanjɛ kɛ o don be yen nɔ ɔ dɔgɔkun laban na sisan o don fila a b'a fɔ an ka sɛbɛnni kɛ i ye mun de kɛ i ka kile bɛɛ kɔnɔ i k'a bɛɛ sɛbɛn ni n bɔra sisan ni n nana kabi wulila fɔɔ ka taa fɔ ni n nana i ye fɛn fɛn kɛ i b'a bɛɛ sɛbɛn k'a ɲɛfɔ ɲɛnɛ ɔ ne kɔni ye n ka sɛbɛnni daminɛ o la n t'a dɔn k'a fɔ a be kɛ fɛn ye ala nana kɛ n bɔra n mansaw kan joona kabi n san 11 taara an ka dugu la n'o tɔgɔ ye Fiyira komi ko cogo kun tɛ kelen ye yɛlɛma donna n ka adamadenya taabolo la dumuniko fan fɛ kalan cɛ janyani na kalanyɔrɔ cɛ janyani na o fan fɛ sɛbɛli in tora n na i n'a fɔ o kɛra fɛn min kun be n dusu da min be ɲɛnafin bɔ n na ni hakili jiginna n fa la a be n bila la cogo min fɛnɛ kun b'a kɛ ka na kɛ ten n be kɛ ka puyiw sɛbɛn t'a dɔ ko puyi don n kɔni b'a sira a bena n kungolo la i b'a fɔ a be ka jigin kɔnɔ ba gafe ta ba sebe mbe pa kai ta ba sebe modu lamba fo ba chuma ere
7: ola e poi follow mi sebe op mega kuma jumere ka
10: atli balango o poi follow nyo sebe o kera kai mbole figira kofe o kera kai o kera kanto santan fla ani donna
7: No.
10: O poem ni toko kuyoko a mama Uku kelion ka letri do sebe A pui lama kundu kumba seba mbama
7: mm-hmm.
10: La ke amasika samanga Pui nko ni nana bofu samba Flanita aninani
7: mm-hmm.
10: Maji ako nyabo
7: mm-hmm.
10: O nika gafi sebe damina no chugala Kabinta donka foku fendu kaya Abna fama ekriven Gafi sebe na
7: Ufa mna madame Fatmata Kita Sisa amik madi madame Bernadette Sanuma Madame Bernadette Sanu e karamago ye iye pulti mogo fana ye kafrani flakan iye gafi sebena ye nga eka sebenu ye krenkrenye ala poyi manau ani manau kuntakala surunye ulu doere ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani onyogona wero ibise ka fonye efene iye la suruni strenka tugudi kake poyi ni mana sebena ye
11: Mwa gafi sebe usoro la kwenye Ne koni nema tebele kete no kanto su, la neta srona kanto la kwalite la. Bari wati la anga karamogo msu de kunde, abafoko aka miri kodo na kasebe, abafofeni ma redaksyon trangokana. Sisa, msu imba la jemunga sebele nyana kusibabu kalandeyi, ni mgo ninka sebele kalana, klasi kono orike waso bayo utikibulo
7: oh.
11: ande to la ukela nema ito kantini na jawa sanga sebele ukikala beka meka ye kafo ne ni sebe akanya sebe chuko kanyi anifana akala nema angele akala nema jamuhoi katine ya sero chuko na ngoo ijonge nche sebe kwenfe nguba soro kusebetu mbala kwenye
7: Opa mna madame Bernard Nga yala ikani tariku yinko no Iye gele ya dosuro gafi sebe na wa
11: Sama nyako ni Keme ya sebele na tinga Ni mgo uika sebele do kala Imana Ichesra fe chuku chuku do Na fuku yoro do defamu
7: mm-hmm.
11: Wada ma do kune ka sebele do ma Ah kwa wiku ni nye jeni ya kwe Kwenye mm-hmm. sebele ke jeni kuu ka cheni msuku
7: Oh.
11: Oh, farifara doani.
7: Ngani lagusi kuma uko ika gafi sepeta uka, yela isedake iku mkurota tuguji ika ni gelo benya korotike?
11: Neto nye korotike nino ula, neko ni ne danye nyinga fengsobe, neka jatie nini, sebeleke lako mm-hmm. ni, nama nyakuibe sebeleke ibakeji,
7: mm-hmm.
11: ibake vijo akoro.
7: Mm-hmm.
11: Mui jala kifangfena vijo akoro.
7: Ama ile mafuidu ati ina ula?
11: Mwa yele madunga hakli na fuila. Nifonfe mnefeka fo mbafo.
7: Ufamna madame Bernadette Sanu. Madame Fatmata Keita amesigi emasisa. Ika gafi soufer ani kan le korisi tez. Ani kafara la poligami gangrene du peuple. Nunube kuma musoka gile aurika e rebolo. E kake muso gafi sebena yela u nafajume devesi muso la koma.
10: Kad sebeni ke abe nafajuma se mwoma nafachama. Nia jati mine anga jamana ukono Afriki ya fan befe. Muso ka kuma uro mancha. Ne akila sebeni koni ni tribuni di tribuni kerengrene do min batu muso fe min ba fe abafo abaka jenatike toro kuchuko mabafo abaka jenatike nyagali ufene kechuko mabafo chende do chiche uye sebeni ke madola muso tola ka muso ka jile yafo da mwote mwko ka konodimi foka nye katene yereka konodimi bila kase damina edibado livru beseka ke sababu ye ka unyefo mwko uye katila ka famia lido di mwko ma uku mami famia katila tukunka lanyini do uye katila tukune alisa ka mwko uye lana ti fendo la utemunu famia gele afenfe ni furabe sora la fo akafofolo faka yifolo faka famia faka don tebeni unye chipaye paska batu anyereka sika anga hamina ku haju ka ulufo jenine jenku famia
7: mm-hmm.
10: walsani gele mbanka anga jenyonfe msu unye che ukota ka ubo msu ya
7: Madame Bernadette Sanu, Madame Fatmata Keita Yaira, kokake msu gafi sebene, ko weka kuma msu la kautokola ka wadugunya fo. Yala eka mana surumbe kuma u kelone kanwa. Ebulu anafaju mfene pseka se msu la kauma.
11: Nafaye femi, oyeko iye msu ye msu kiko, ani kuko gede mwerepe ye talika la kafo jenya kedon. Ode ya nafafolo, ito wari bere takula kwe, wari kwa nivisora lati madola, nisera kika grafi ufiri,
7: mm-hmm.
11: anifana, nitoko bwona chukudola, we nafabai.
7: Oh.
11: Ode ya nafabai.
7: Ola e bi se ka mun ne fɔ muso ye mun ye gafe sɛbɛn kanu walasa u ka se ka aw ka sira tɔgɔma ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ aw ye nafa sɔrɔ la cogo min na.
11: Sɛbɛn ɲuman sɛbɛn kɛ a ma fɔ an ye sɛbɛnlɛ kɛ an kun fɛ koyi. Ni mɔgɔ bɛ sɛbɛnlɛ kɛ fana i ka gafe fɔ a kɛ ja mɔgɔw ye. A kalan ne kɛ nɔgɔya mɔgɔw ma wa ko mun b'a kɔnɔ a k'i kɛ ko sɛbɛnw ye a kalanko a kalan gɛlɛya mɔgɔw bolo o ko sugu ninnu. N'o tɛ n'a fɔra n'u ye ka gafe dayɛlɛ kab'a daminɛ na sɛbɛncogo kumacogo ni fɛnw ko ni ɲɛsi t'a la a y'a dɔ kɔni o ma ɲi o t'a to mɔgɔ bɛ nisɔndiya i ka sɛbɛnli i ka gafew kalanni na.
7: Madame Fatumata Keita e fɛnɛ be se ka mun ne fɔ musow ye ka fara madame Bernadette Sanu ta kan walasa muso gafe sɛbɛnnaw ka sira ɲuman ta.
8: Ayiwa nafa an be se ka fɔ an ma an janye nafa sɔrɔ a la paseke an janye nafa ye fɛn fɔlɔ min ye an ka gafe ka se ka sɔrɔ diɲɛ fan tan ni fila la k'a kalan. Bernadette y'a fɔ ni nana gafe sɛbɛn na i mana komɛrisi la o i mana wari ɲinina o i nana fɛn dɔ de ɲinini na i b'a dɔ dɔnniya ko nafa b'a la. Munna an be mun kɛ bi ka an dɔgɔni minnu filɛ n'u b' an duguma bi k'u senkɔrɔma tintin k'u dɛmɛ u fɛnɛ ka yɛlɛ. Ka tila tuguni k'a fɔ tiɲɛ de don muso caman bɛ sɛbɛnni na bi nka muso tɔgɔbɔlenba sɛbɛnni na farafinna a man ca halisa. Ayi an b'o de ɲini halisa an bɛ anw bɛ an y'an bolo sama min nɔ an bolo b'o nɔ halisa nka n'anw ma se k'a sɔrɔ an dɔgɔni minnu bɛ n'an kɔ olu ka se k'a sɔrɔ o ye mun ye ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka mɔgɔw kunkilenna dɔn komi Bernadette y'a fɔ tuguni ka gafe wɛrɛw kalan k'a dɔn sɛbɛnni a bɛ sinsin bere ye kalanjɛ de ye mɔgɔ si tɛ se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ n'i ma lecture caman kɛ n'o ye kalanjɛ ye a sinsin bere y'o de ye donc an dɔgɔnin minnu b'an kɔ kana muso wɛrɛ minnu bɛ yen ne b'a fɔ u bɛɛ ma halisa u k'u cɛsiri don dɔ an dɔgɔninw an dɔgɔmuso an denmuso an mɔdenmuso olu fana b'a dɔn a ja ni bɛnbamuso ale fana sɔrɔla ko b'a kɛ la an tun t'a dɔn. An bɛ se ka so olu fɛnɛ ma k'o fɔ donc ne bɛ kuraji de f'u ɲini k'u cɛsiri sɛbɛnni tɛ taa cɛsiri kɔ.
7: O faamuna madame Fatumata Keita i ni ce ni jaabiw bɛɛ kosɔn.
8: An fɛnɛ b'aw fo kosɛbɛ.
7: Madame Bernadette Sanu i fɛnɛ lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
11: Ayiwa a fana ni ce.
7: Nse an b'aw fɛnɛ fo.
11: Nin dɔ kuma ni baara.
7: Ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛya jɛmukan na o min tun bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan an b'a jigiya ko a ye faamuyali caman sɔrɔ nin babu in kan. Aw bɛ se ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw lasɔrɔ Matomi RFI Tomi FR sanfɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
6: Aw bɔra.
12: Dakara nɛgɛ kanɲɛ seegin aw bi ka RFI manden kan le lamɛn aw dansɛ.
3: Maimouna Zerbo.
12: Sénégal la mɔgɔ duru ɲɔgɔn bɔnɔna o ni na lɔgɔkun furancɛ sanji kasaraw senfɛ marabagaw ka jɛtinaw la sanji milimɛtiri kɛmɛ ani kɔ le binna tile fila ɲɔgɔn kɔnɔ marabagaw ka cidenkulu dɔ tun be sigidaw kɔnɔ ka tasibila kɛ kasaratɔw ye ani k'u ka dɛmɛ yira mɔgɔw la. Mali la ni a kalo duru ye ni kunnafoni tɛ ka sɔrɔ a lafasalikɛla ani minisiri kɔrɔ maitre Mutaga Talkan a jagoya minɛna cɛ marifatigi ɲɛda dogolen dɔ fɛ a ka du kɔnɔ Bamako kabi mɛ kalo daminɛ wa kanbolow tɛ ka kɔtigɛ ka laɲini a ka labila. Ɲɛfɔli bena kɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw dansɛ kokura. Senegal la jamana kɔnɔko minisiri ye a sɛmɛntiya kunu ko sanji milimɛtiri kɛmɛ ani kɔ le binna a Dakar ni a gɛrɛfɛ sigidaw kɔnɔ ji ye Dakar ni Senegal la dugu caman wɛrɛ minɛ marabagaw ka jatew la a sanji caya kojugu le ye tiɲɛniba kɛ ani ka mɔgɔ duru bɔnɔ o ni na. Kunba kanu tɛ tara bɔ kasaratɔ dɔw ye parcelle unité 7 a cina an ka ka laseli sɔrɔ.
7: Parcelle unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila bɔnɛ u ni na. Falu Sar ni banbagatɔ kun be so kelen kɔnɔ ale de bɔra su fɔlɔ kan.
13: Muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen. An kɛlen de ka den su yongolinen ye ji sanfɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun be so yen kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na. Ji jiginen de an ye den su ye.
7: Tile fila kɔnɔ sanji milimɛtiri kɛmɛ ni bisaba ni kɔ le binna. Waati min an kun be ka se yen mɔgɔw kun be ka ji soli ka bɔ sow kɔnɔ. Fatuma Sila n'a den sera ka kisi.
14: Harandiyan dangari ha nangilan dɔ
7: a ka ɲɛfɔliw la kujik mkasi fali kana, kaya dunta afe, kaseko beke walasa kaseka bonu ye jikono, ku watidi aburanche nana kana atode mekabo jikono, katanu ye tirasi sanfalala. Note, kalina dumbe kumutu sanji kasarina, kuka mnombe chiena jinfi.
14: Lama yo walu memene mbaga za menfopu lutindaraga.
7: Parcel kina, jima ali misiru aninkala sotui, bi kalan uliere ukunkono, kalanfaw desera kuka klasi kononaw lasoro kasababu ke jikasarawi.
12: Ni sanji kasarawo ko Senegal marabgo ye a chiden kludo bla katagabo kasarato ye yasa kuka demegira hukumu kono marabaga jeklu nyamugo Ahmadu Al Aminu Lo alitumi parcel aseni akina katasibla ke ye kasarato ye ayila iduta ko fere telima unatige anka ire lame
15: Dakar a reçu jusqu'à, on m'a dit, 140 millimètres.
13: Oui, à fond, il y en a encore 100 millimètres qui m'ont dit, il y a des bina Dakar. Faire fausse cité, c'est qu'à, au laglan. Mounela, en yanka, ni, tarama, indamne, yano. Bao, an, nana, angata, si, blake, douye, mounoun, deun, tanyara. Aleni, an, nana, wasaka, laje, an, yedem, flala, ko, jumenekera. Anyu, lame, wa, anyuka, jorona, ko, famia. Amena, faire, soron, in, koina, teliala. Amena, faire, krenkreno, bla, senka, wasaka, ni jikasarako nunu kumbe wakati nataula. Feredika inka soro ni mkula. Na farako parcel aseni okoro de kafo, anku jigiba kanko sanweali barado ukerayi. Sambina ni mkofe, alisa ni mkokele nunu meka lakolosi. Anka marabaga jekulu ye alatike ka feresoro okula teliala. Osirafe, amena miliari wari keme kononton akede bla ni mkula wasa ka demedun yoro ula geleya infangaka bo minunka. Dakar yano alini ntuba fana.
15: Isi ya Dakar. Mais également à Touba.
12: Sénégal, la mravaga djekulu anyamugo hakumaka untara anye akumba kanutefe.
3: RFI.
12: Una fone wara ula loko kumfranke temeni frafinat lebi anfan jamana denjo robati ni faso de untola tom rodo e wole bla seda oma akafereke ambeje fanga kasigin bisawo a gine bisawo kono o jamana mimbi alon la teme fanga mara kono kabi jamana nyemwo koro umaru asisoko ambalo aleka fanga daflinko novembre kalo samba flani muga ani duru kalata oblo dalin lo decembre kalo tle woronata nga asiga kelin lo O wali ali kula faso den trola ton Africa Job Center a nyamugo ali utina ale blono blake batakinka ankalame.
16: La réaction de l'armée ces derniers temps.
17: Kele bloka wilga jo don labona min fe wi marfa menstrasi do la minke. Jamana kuntiki koro umaru sizoko mbalo baliko kasegi afe ko kuye la kanabali aye. Obika mo aklisigi. Sabu, mwot mamiri ko mbalo de tumbi kabi yorokan, kelebolo ni marabaje kuliko nasuruku kabla asago nakola. Orado, anfe, nige wakati nimaye, kadusukun salu, kasika fobake, sango ka marabaje kulukura sigi, minga barakren krem nanake, kakalata u laben, beche fanga bisega sigi, chokomina, gine bisawo. Fo beka ben kelema, nidana ya be inkaban, marabaje kulubisega sigi, minkono tabolo be bisoro mina. Ni aklila, obina ni akli sigiye. Aka bara kelen pew kake jamana kuntike kalata labenye mina ni marbaje kulu moshi kana kambo fanganofe
16: aucun des membres de ce gouvernement ne peut participer
12: Africa Job Center nyamugo Ali Utina Issouf Zerboye akuma kaunta anyi Nigeria kele buluka pankru doye kasarake a jamna yurudu ya fana kunu kamugo bisaba ani fulani tanya umunu tumi pankru inkono dantikali dola jamana nyamugo Bula Ameda Tinubu yetasiblake kasarato ye anika lajini sikasikali ukake akuka Malila ni akalo duruye amugo siti metra mutagatala yorodon Lafsalikela ani ministri koro ajagu ya mnena akaso ache marfatige nyeda dugulendo fe sirinya ula kabi mekalu damne wa uko adinche ani mgo chama wale fana mnena uchuko kilina alini lanyini chama kera kitiso ani onu kabulu fara uyoro anwasa kiti katige mali mrabogo mafosifo mutaka tala ni toka la halayaka alsa mali kitiko ministri koro metra Mamadou Ismaila kuna teka fola mrabogo kani makunti seka famu anka lame.
18: Rien.
1: absolument rien.
13: Foshi dengele mafo, kiriko ministrio, jamananka jigina kiritigela o, ali mutakatalka ken jigina kiritigela, shi de makumani nkwenka, okoro de ko bi, fente mimeka mau joro. Minka geleni obela jelenye, odi yeka lakolo shi ko saria foshi dete jamanan yinkono bi, beje fangako banenu, sharia u, olute labato anyama. Mutakatalka la haleabe mogo joro kumbo, ba unungununka chama nebe akokoro, do ube kafoko abe markala, do koko amankene, do be gafoka be frakelila. Nafa foshite o ungunungunung kauna bi, ni marabaga uma bo, ka nyefo anyana, mune yi mutakatal soro. Ola nebulo, anka inga grente di sigi marabaga nunuka, uko kunafuni yaudi ama, mutakatal marayoro krenkrene yala. Mokotiseka ni ungunungunung kaume, kite kuma akoka. O barabe jigina kritikela rebulo, kaseka wuli ki joni nkola. Ola, ama lanyini ufe, uka bo, kakuma metri mutakatal gala haleaga.
1: Et le procureur général qui sont interpellés.
2: Netunye metra Mamadou Ismaila Konate Kumakanye a Malik Kitiko a ministri koro. Fransi jamanaka, lika joba u bulodalin lo ambi a chamanche kalandon fe, uka lafsaliton ye ulika jo wele lase, an jamanaye mumembe kono, bi talata, uye uka nisongoya mintogoda, nisongoya ira mintogoda sa, acte 3, barakela uka lafsaliton do ani fangasina politiki tondo fana, ye ayira kubina ubo ka fara kalande nukan, uka ulika jo senfe bi, ni a wati damandoye, kalande nubika lanyini marabro fe, uka feresoro uka gelea ula, inafo kalanfan tanya, kalandun tia liko jugu kalanso kono ani a kalanso nuyere la halaya Fransi mraboka jet nola an mwo minu buna jige bolon kono bi talata, avise u ake bata ba mugan katra bla an ba bina ni nyoroma diyan tomba onu nyamogo Antonio Guterres ale akambo kunu ani wele ani wele madaye sa kanyine mojugo ci uka jokude Israel la kelebulu ani amaske bande de Gaza marakono oye ayo o wele kan la se atlefla kakon amasaka binkani walen san saba san yelmanye o binkani minutun kera Israel du kolonka octobre kalot le wolonfla samba flani muga ani saba afp kuna fondu soka jetno la moba kele ani kemefla ani ko nyon le bonona unina o binkano senfe o walon san saba san yelema okmu kono atasibla keno bna asigi blara senkansa Israel la mrabo fe kabi karilu kuna fonore la san Francis ani bena jamana nyamgo Romia la wadanyi ni Francis nyamgo Emmanuel Macron ule nyo yeke kunu wani tunye bena jamana nyamgo katama folo isa Francis jamana kankabi asugandi likake bena jamana nyamgo yi wakuma kera babu chamanka inafo la kanako sene ani akura kafara seko ni donko kumanyo ya kankrenkren la ami segin Senegal la voyen Senegal jamana ka jamana ka jurudun la usa jamana jurudun la uluka nyo yi doblo dalindo ambi talata obara unake amblo lo strafe la nyine ka seka Senegal la jurudun la bela kodon akera jamana oyi walma waribon letunye anga sanga tanku na foni sro lonye onike klo machola nega kanya shegin tamnani sanga tanye mandi
3: Maimuna Zerbo
2: Natawla bi mwawulini kene kankuma dira Dr. Mamadou Diama Sanfe Kalanfa Kabo Malila Sori Ibrahim ye nyingalu tengu ama kanyini ka famia soro Senegal la gafen sebella Sheikh Amidou Kan aleka tarukukan omi fatura Oktobre kalut le sabat temeli Muso ka jemukan konon bi akuma dira muso gafen sebella doma uye gafen uka gafen seven soro e seven strasa yala osor la chugodi anafa fana muso kan amina kumba kanute naka mwawulunu la soro anyani doni jemukan korolinlo amina segin omin kan kokura nyanu kye 600-600 farigolo nyana jani ziekoni Ziamila soro kokura Angola bna Malawi kumben bikan sra nyine atolantan
4: awo maimuna kleflana tolantan tokutola ulgu dronta de yekulu bekono wa ublu daleno bi nega kanyetan kono to mwati Egypte be kulin tenkane kurunaniye Malawi vetu ale kone kuru sabaye kuru kile ndebe Angola boloni wati bitolantan nafaka bonko sebe bawo apsia ke Malawi be e kulin nyamwa soro folo walima Angola be kun joro folo tigila nufla do c'est la casse brasserie boliko flola alusi seka chedonki ye flani binke ni egypte ka faraon ye maimuna
12: Teriya ɲɔgɔn daw bina ta ɲɛ bi tarata.
4: Kosɛbɛ, Rusi ni Nigeria bina ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati. Nigeria tulantana 7 ɲɔgɔnna tɛna tali kɛ nin ɲɔgɔndan in na. O dɔw ta ye jogini ye, u ka tulantana koɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔla. O ye jalatigi Wilfrido Ndidi, kɔfɛ tulantana Victory Akpi ye. Ko wɛrɛ tulantankulu club dɔw y'u ka tulantanaw fana bali. Olu ye Rafael Onyedika fɔ ka taa se Ridwan ma ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Fan wɛrɛ fɛ Algeri ni Niger fana ka tulantan bolo dalen don nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati. Benin ni Argentina bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati. O de bena kɛ Lionel Messi ka tulantan laban ye ni Argentine tulantan kulu ye. Ɲani o cɛ Maimuna kunu Rwanda ni Kenya ye filani bin kɛ, u si ma se ka celu don ɲɔgɔn na. Uganda ni RD Congo ye filani bin kɛ celu kelen ani kelen. A tulantan kɛla Johannesburg Afrique du Sud jamana kɔnɔna la.
12: Ligue des Nations tile 4 an tulantan dɔw tun bɛ se na kunu.
4: O yɛrɛ de do Italie sela ka sebagaya wɛrɛ sɔrɔ kunu Turki ɲɛkɔrɔ celu 3-1 kulu a kɔnɔ. O kulu in kɔnɔ halisa Fransi tagamala kokura Belgique kan celu 4-1. Olize sela ka celu 2 do sanga laban wagati la. O sebagaya y'a to Fransi bɛ ka a ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sinsin kulu in kɔnɔ. Kuru 10 de b'u bolo sisan. Italie nana jɔyɔrɔ filanan la ni kuru 7 ye. Tile 4 na tolantanw bi taa ɲɛ bi. Tolantan 10 de bolo dalen do siratigɛ la. Kurasi bena Espagne kunbɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye kulu se kɔnɔ. O wagati kelen na Angleterre bena Republic Tchèque kunbɛ. Espagne de bo kulu in ten ka ni wagati ni kuru kɔnɔtɔ ye. Angleterre bena jɔyɔrɔ filanan la ni kuru 6 ye Maimuna. An bɛ yɛrɛ fo.
12: Senegal la Cheikh Amidou Kana Senegal gafe sɛbɛla la kodɔni fatura Sibrilon Dakara a si tun bɛ san 98 la a n'a ka gafew i n'a fɔ min tɔgɔ Aventure Ambigu o min cɛla farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya tali waati a Cheikh Amidou Kana an bɛ kuma kobaw le kan i n'a fɔ tagabolo fila ka ɲɔgɔn kunbɛn walima misalila an tubabu kalan a nana ni yɛlɛma minnu ye farafinna walasa ka kuma cɛba in ka tarikuw kan ani a ka baarakɛlenw. Sori Ibrahim ye wele sama a sanfɛ kalanfa Dr. Mamadou Djama ka bɔ Bamako an k'u ka masala sɔrɔ.
0: Dr. Mamadou Dja i ni ɲantuma.
18: Anba.
0: Bakurubala mun de bɛ se ka minɛ gafe sɛbɛnna Cheikh Amidou Kane kan?
18: N'i ko ko dakuruɲa kelen dɔrɔn an b'a fɔ ko farafinna yiriba dɔ de binna. K'a sababu kɛ Cheikh Amidou Kane gafe sɛbɛn hukumu kɔnɔna la farafinna belebele dɔ don. Tiɲɛ do a ye livuru fila de sɛbɛn mɛ a fila bɛɛ ye tɔgɔba di a ma. A ka livuru fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ farafinna ɔkɔli ka dɔgɔ lise la ko a ka livuru fɔlɔfɔlɔ nin tɛ kalan yɔrɔ min na.
0: N'o ye Aventure Ambigu ye.
18: Awɔ, n'o ye Aventure Ambigu ye. Donc o b'a yira an na k'a fɔ ko farafinna sɛbɛnnikɛlaw la yiriba dɔ binna.
0: Nka i y'a fɔ cogo min na gafe sɛbɛnna tun do nka gafe sɛbɛn fana kɔfɛ politikimɔgɔ tun do ka d'a kan a ye minisiriya jɔyɔrɔw fa. A ka gafe sɛbɛn a n'a ka politiki baara a sera ka olu fara ɲɔgɔn kan cogo di?
18: Tiɲɛ don a ka gafe sɛbɛn kɔfɛ a ye politiki baara kɛ. Ɔ a ye jama ka baara yɛrɛ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko administration baara. I yɛrɛ y'a fɔ a ye guvɛrnɛriya kɛ a ye minisiriya kɛ. Ɔ a ye baara kɛ UNICEF fana la. Ɔ k'a ye k'a fɔ ko ka i to o baara la ka tila ka sɛbɛnni kɛ kuma dɔw la gɛlɛya dɔw bɛ se ka y'a la. A ka livuru fɔlɔfɔlɔ balen kɔfɛ san 5 o kɔfɛ dɔrɔn a tilara ka livuru filanan na. Mɛ livuru filanan nin ka se ka a bɔ gɛlɛya dɔɔni tun donna la ka sababu kɛ a y'a yira mɔgɔ minnu na k'a kalan olu tuma ma k'a k'a to fɔlɔ dɔɔni ko a bɔ wagati ma se. Mɔgɔ min yɛrɛ o conseil dama o ye Mamadou Dja ye. Ɔ a ye o conseil kɔni lamɛn. Ɔ mɛ o kɔfɛ baara yɛrɛ fana nana bonya a bolo. Liburu filanan nana bɔ san 34 fɔlɔ nin kɔfɛ. Donc o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'a la ka baara ani sɛbɛli don ɲɔgɔn na. Mɛ tiɲɛ na a ma bali ka se a tun kan ka min sɛbɛn a ma se ka bali k'a sɛbɛn hali ni gɛlɛyaw yera a kɔnɔna la.
0: Nka Cheikh Amidou Kane yɛrɛ a ka hakilinaw tun ye mun de ye farafinna ka ɲɛtaga a n'a ka yiriwa sabatili la?
18: Cheikh Amidou Kane ka hakilinaw an mana ka gafe fila ninnu ta dɔrɔn an b'u sɔrɔ o kɔnɔna la. Gafe fɔlɔ Aventure Ambigu a bɛ i yɛrɛ ɲininka de farafin o bɔtɔ a ka lamɔ ni a ka ladumu kɔnɔna la ka taga kalan kɛ tubabu jamana na ani ka kalan kɛ tubabu kan na a bɛ fɛn dɔ de to yen fɛn dɔ de bɛ bɔ a ka adamadenya la.
5: ka fɛn kura dɔ don a la. Donc a ka jate la sisan an bɛna se k'o fɛn fila minɛ cogo di. Min bɛ bɔ an bɛ min bila ka bin ani an bɛ kura min ta an bɛ se k'o fila minɛ cogo di. I n'a fɔ farafin a bɛ se ka kalan kɛ cogo di ka sɔrɔ a ka farafinya ma tila la complètement a ka farafinya ma bɔ ka bin a bolo pewu. Donc o gɛlɛya a bɛ kuma o kan. Ɔ filanan. Livre flana no e gardien du temple o bina iba fo gemno bina jabi do di ama parce que o ba aira ana kafo jeme tuga mina fara fina se kataka kasura ama donia kura nuta me abuluta ali dika aire dambe ko to ala don avec comme gafe flo kona la aye ni galike flana na anana jabi kaira ka fo ambise ka donia kura nuta me nambata anga jija anga adamadia na anga tabulu mbabulu uluka na bi complètement
0: ola bibina gani hakilina nunu ubeseka labara chuko di bi farafina fe wala sa farafina kaseka kaseka ayere soro ani kaseka ka yiriwa soro
5: ne kɔni hakili la farafinna bɔ o sira kan kabini kuma jan hali ni kuma dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya ou bien dɔwɛrɛ tɛ o an b'a fɔ ko farafinna ka i datugu a yɛrɛ da la farafinna ani jamana bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ o baara kɛli la farafinna man ka ka taabolo minnu bɛ yen n'olu ka ɲi a man k'olu bila cogo si la ka fɛn wɛrɛw ta k'o minɛ ka baara kɛ n'olu ye n bɛ misali d'aw ma dɔrɔn n'i ye sɛnɛ hukumu kɔnɔna lajɛ sisan nɔ k'a sɔrɔ an ma tubabu nɔgɔ ninnu dɔn farafinna an tun b'an ka nɔgɔw de kɛ an ka foro kɔnɔ ɔ tubabu nɔgɔw nana n'an k'u ma ko angɛrɛ wagati kɛra an y'a essayé ka an y'an ka farafin nɔgɔ bɛɛ bila mɛ an y'a essayé k'a fɔ ko a tɛ se ka ɲa n'i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ ka fɛn sɔrɔ a la i bɛ farafin nɔgɔ ani tubabu nɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'o ye awa a n'a bɛɛ n'a don wagati don o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na farafinna y'a faamuya sanni k'a fɔ an bɛ se ka an dayɛlɛ tɔw ye mɛ an t'an yɛrɛ ta bɛɛ bila ka bin kalan hukumu kɔnɔna la sisan nɔ an bɛ kalan kɛ i n'a fɔ informatique ni intelligence artificielle ninnu masimafɛn ninnu an b'u don mɛ n'an b'u ta k'u don an ka kalan na fo an k'a dɔn fana k'a fɔ an yɛrɛ ka taabolo la fɛn jumɛn bɛ yen nɔ ni o fana ye ɲuman ye an kɔni o bila donc kalan hukumu kɔnɔna la sisan nɔ an bɛ baara kɛ la mɛ an bɛ hakili to a la fana k'a fɔ ko an ka kɔrɔlenw fana bɛ yen nɔ nafa bɛ minnu na ni olu bɛ se ka an kɛ ka taa ɲɛfɛ ɔ hali politiki sira fana fɛ a b'o cogo kelen fana la a ma fɔ ko an tɛ démocratie la mɛ an k'a lajɛ démocratie min bɔra kɔ kan ka na ni o na an ka taabolow tɛ bɛn an n'an ka laadaw tɛ bɛn an k'olu to yen nɔ an ka lajɛ ka demokarasi ta ka an ka taabolo na an ka laadaw don a kɔnɔna la ka a bɛ se ka taa cogoya min na bon n hakili la an bɛ se farafinna bɛ se ka taa nin cogoya de la.
0: Jate a faamuna o la bi bi in na an bɛ se k'a fɔ bakuruba la Cheikh Amidou Kane a bɛ taa ka mun de to a kɔ.
5: Bon Cheikh Amidou Kane a bɛ taa ka fɛn to a kɔ min ye belebele o ye a ye hakilina minnu to yan nɔ a ye gafe minnu to yan nɔ sɛbɛn minnu b'o kɔnɔ ani hakilina minnu b'o kɔnɔ a ye hakilina min di a ye farafinna ɲɛyɛlɛli min kɛ ka an bila miiri la ka an bila ka miiri kɛ ka jigin an yɛrɛ kɔnɔ ka an ka kɔrɔlenw nabɔ o ye belebeleba ye n'an bɛ baara kɛ ni o ye hali ni Cheikh Amidou Kane tɛ yan nɔ farafinna bɛ se ka taa ɲa.
0: Docteur Mamadou Dia i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
5: An b'a ni ce.
12: Sanfɛ kalanfa Dr Mamadou Dia a tun ɲiningalen lo a Sori Ibrahim fɛ ka kɛɲɛ ni an gafen sɛbɛnla Cheikh Amidou Kane ale ka tariku ye o min fatura Senegal la sibirilon tɛmɛni ka si to san 98 sisan musow ka kɛnɛ jamukan masinu kunna Sara Dumbia aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
6: Aw bena jamukan mun lamɛn kɔrɔlen do
19: musow ka kɛnɛ kunba kanu te.
9: Mɛbaga cɛw ani musow aw folen don ni waati na fo aw siyɔrɔ la ni aw ka jamukan mali sigilen ye musow ka kɛnɛ ni dɔgɔkun na an y'a laɲini ka bi musow ka kɛnɛ babu sigi muso gafe sɛbɛnnaw de kan mun de la muso dɔw y'a sugandi ka kɛ gafe sɛbɛnnaw ye ani gafe sɛbɛn nafa jumɛn de be se musolakaw yɛrɛ ma o siratigɛ la muso gafe sɛbɛnna fila be an bolo nɛgɛjuru la madam Fatumata Keita ka bɔ mali la ani madam Bernadette Sanu ka bɔ Burkina Faso. Aw bisimila kokura musow ka kɛnɛ jamukan kɔnɔ an ka dunanw b'an bolo nɛgɛjuru la kaban madam Fatumata Keita i ni yantuma.
20: I ni yantuma kunba.
9: Madam Bernadette Sanu i fɛnɛ ni yantuma.
21: I ni yantuma.
9: An b'a daminɛ ni madam Fatumata Keita ye madam Fatumata Keita e ye gafe caaman sɛbɛ i n'a fɔ a toutes les muses ka fara souffert ani quand les cories se taisent i ka ni gafe nunu ye sangaba sɔrɔ u bɔli madam Fatumata Keita i be se k'a fɔ n ye e ye yɛrɛ sɔrɔ gafe sɛbɛ kɔnɔ togo ji ka nunu bɛɛ sɛbɛ.
20: Aywa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔ ni weledenni ni babu la ne ye gafe sɛbɛn kalan n be se ka fɔ n fa de fɛ
21: parce que mon frère ni bi kalanje ke namba foma lecture il a pas sebeni fena oh ne don bora sokono on fa koni donc te temeni kalanje make dongo do ambe kalanje ke o don bino oh to kon la bana si sa o don fla ba fa nga sebeni ke ah munde ke ka clip be kono ita be sere ni bora si sa ni nana kabi wila fuka ta fo ni nana i fen fen ke ba be sere ka nya fo ni oh ne koni nga sebeni tamino lanta don ka fa be ke feni ala nana ke mbora mansau kan tuna kabi santane ke lentara nga dula no tro e fira komi ko tro kun te kli ile maduna nga adamadia tabulu la dumne ko fanse kala cheje anina kala ro cheje anina o fanse sebeni turana ina fo kera feni kumbe ndu suda nimbe nyana fim bona ni atlisi na ufala abimbla la chuko mfele kumbake kana keti ndike ka puyu sebenta do ko puyu mko nba sira be na nkulu la iba fa be ka jikin kono ba gafe tamba sebe mbe pa ka tamba sebe modo lamba fo mba chuma ere
8: ola e puyu follow mi sebe op mega kuma jumere ka
21: atli balango o puyu follow follow nyu sebe o kera kai mbole figira kofe o kera kai o kera kanto santan fla ani domina
8: No.
21: O poem ni toko kuyoko a mama uko kelion ka letri do sebe a puyi lama kundu kumba sama mbama la ke amasika sama anga puyi nko ni nanabofu samba flanita aninani maji ya konyabo ni kagafi sebe nda mna nuchuga la kabinta donka foku fendu kaya abna fama ekriven kagafi sebe na
8: ufa mna madame Fatmata Keita Sisa ame kumaji madame Bernadette Sanuma madame Bernadette Sanu ee karamago ye iye pulti mogo fana ye kafrani flakan iye gafi sebe na ye nga eka sebe nuye kerenkerene ya la poyi manau ani mana kuntakala suru nye ulu doere ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani onyongo na wero ibise ka fonye efene iye la suru ni strenka tukoji kake poyi ni mana sebe na ye
21: mwa gafi sebe usoro la kwenye ne koni ne ma tabale ke tenno kanto so la ne tasrona kanto la kwalite la bare wati la nga karamoko nga karamoko mso de kunde aba foko aka miri kodo na kasebe aba fosani ma redaksyon trakukana sisa mso imba la jemunga sebele nyana kusibabu kalandeyi ni mko ninka sebele kalana klasi kono orike waso bayo utikibulo ande to la ukela nema ito kantini na jawa sanga sebele ukikala beka me ka ye kafo ne ni sebe akanya sebe chuko kani anifana akala nema angele akala nema jamu hoi katine ya ya sero chuko na ngoo ijo nge nche sebe kwenfe mbubasro kusebetu mbala koni
8: Opa mna madame Bernard nga yala ikani tariku inkono iye gele ya dosoro gafi sebe na wa
21: sama nyako ni kena ya sebele na tinga ni mko uika sebele do kala imana ichesra fe chuko chuko do na foku yoro do defamu wada maadoko ni ka sebele do ma kwa wiku ni nye jeni ya kwe kwenye sebele ke jeni ya kwe kacheni msuku
8: Oh,
21: ne farufa doni.
8: Ngani la gusikuma uko ika gafi sebeta uka yela isela ke iku mkurota tuguji ika ni gelo benye korotike?
21: Neto nye korotike nino ula neko ni ne danye nyinga fensobe neka jatie ni sebeleke lako ni nama nyakuibe sebeleke ibake vijo akoro mui jala kisaunfena vijo akoro
8: ama ile mafuidu hati ina ula?
21: Mwa yele madunga hakli na fuila nifonfe mnefeka fumbafu
8: ufa mna madame Bernadette Sanu madame Fatmata Keita amesigi ema sisa ika gafi soufer ani kan le korisi tez ani kafara la poligami gangrene du peuple nunube kuma musoka gile aurika e rebulu e kake muso gafi sebena yela unafajume libesi musula koma
21: kadu sebeni nki abi nafajuma se mkoma nafachama niya jatimine anga jamana ukono afriki ya mfanfan befe musoka kumaro mancha niya kila sebeni nko nini tribunidi tribuni kerengrene ndo mimba tu muso femimba fe abafo abif abaka jenatike toro kunchu ma bafo abaka jenatike nyagalu fene kechu ma bafo chende do chiche uye sebeni ke madola muso tola kamso ka jele yafo damote mugo ka kuno dimi foka nye katene yere kan kuno dimi bila kase damina ede bado livru be se ka ke sababu ye ka unyefo mugo ni ka kla ka familia do di mugo ma ukuma mi familia ka kla tunka la ni do ni katla tuni alisa ka mgo nye la nati fendo la utemunu nye utemunu famya gele afenfe ni furabe sora lafo akafofolo faka yifolo faka famya faka don tebe ni unye chipaye pasika batu anyereka sika nga hamina ku haju ka ulufo jenye jenye ufamya walisani gele mbanka anga jenye onfe msu unye che ukota ka ubo msu ya
10: Madame Bernadette Sanou, Madame Fatmata Keita Yaira, Kokake, Msu Gafi Sebene, Ko Eka Kuma Msu la Kautokola ka Wadigunya fo. Yala eka mana surumbe kuma u kelunikanwa. Ebulu anafajum fina psika se msula kauma.
21: O nafa ye family oyeko iye musi musu kiko ani kuko kede mu yerepe ye talika la kafo jenya kedon. Ode ya nafa folo ita ware bere ta kula kwe ware kwa nibi sora lati madola ni sera ki ka grafe ufire anifana ni toko bwona chuko dola we nafa bayi ode ya nafa bayi
10: ula ebi sika mune fo msu yi mune ye gafi seven kanu wala sa uka sika oka sera toko ma ka nafa soro inafo awi nafa soro la chuko mina
21: kwa nima usereke mafu angi sobeleke anku ufe kui ni mwewe sebeleke fana ika grafe ufo ake jam roi kalanike nukoya mgo umawa mkumu mbako na kike kusebe uye akalanku akalangele ya mgo ubulo uko sugu nu note na fora uye kagafe daele kaba damine na sebe chuko ukuma chuko unife ukoni nyashitala ya doko ni umayi ya utatu mgowe isoja ikasebele ikagafe ukalanina
10: Madame Fatmata Keita, ife ni psika mune fo msu ye ka fara Madame Bernadette Sanutaka, wala sa msu gafi sebe na waka sira nyumanta?
11: Aywa, nafa ambesika fo ama anjanye nafa sura la paske anjanye nafa efe mflo mnye anga gafi kaseka soro jien fantan flala ka kalam. Bernadette ya fo nina na gafi sebe na imana komersi lao, imana wari nini nao. Mm-hmm. Ina nafendo di nini na vado doni ya ku nafabala. Muna ambi mwkebi ka andugoni munu flenu ba anduguma bi kuhisi ngoromatiti kuhuteme ufeneka yele. Ka klatu ni kafo chenri du muso chamambi sebeni nabi. Ga muso toboli mba sebeni na farafina amancha alisa. Ai ambu di nini alisa. Ambi ambi anyambulu samamino ambulu guna alisa nga na umateka soro andugoni mbe nanko. Uluka sika asoro. Uye mwenye katika barake kanye. Kamuko kundi na doko Bernadette ya fotuguni. Kagafi wero ukalanka adon sebeni. Abi sisimbere ya sisimbere kalangeli. Mwa shiti sika sebeni numanke. Nima lekturi chamake nui kalangeli. A sisimbere yodi. Don antuko ni mwumba unko kana. Muso ura mwumbeni. Neba afube maalisa uku uchesi. Dundo. Antuko ni. Antuko muso. Anti muso. Amodi muso. Olu fene bado aja ni bemba muso ali fene sorola uba kela anfuntado ambe sika su olu fene makufo don nibi kuraji de fuyene uche siri sere ni kita che siriko
10: ufa mna Madame Fatmata Keita ini chini jebu bekoso
21: fene ba ufo kosebe
10: Madame Bernadette Sanou ifene la soroli jaranyi kosebe
21: aywa afana ni che
10: amba ufene fu ndo kumene kore Nini beda sifiji msu kwa kene jemukana, uminku mbe msu gafi sebena uka. Amba jigi yaku ayifamiali chama soro ni babu inka. Obiseka msu kwa kene jemukana temenu ula soro ma tumi RFI, tumi FR sanfe, onichi akwa kuluma jola, au kambedo woku mwere kene wereka.
22: Aubura.
23: Dakara nega kanye shegi haubika RFI mandekali lame au danse.
24: Maimuna Zerbo
23: Senegal la mgo duru nyongon bonona unina loko kon franche sanji kasara ou senfe mrabo waka jek noula sanji milimetre keme aniko le binat le flan nyongon kono mrabo waka chide unklu do tumbi sigida ou kono katasibla ke kasara touye aniko ka demeira mgo ula malila ni akalo duruye ni kuna furinti kasoro lafasali ke la ane ministri koro metra mutaga talkan ajagu ya mnena ke marifatigi nyeda dogolin dofe akadu kono bamako kabi mekalo damne wa kambolo utika kotike kala nyini akalabla nyefolibna ke awye ni bela jelinka atime au danse kukura Senegal la jamana kono ko ministry a sementinya kunu ko sanji millimetre keme aniko le bina en Dakar ni a greffe sigda ko no jiye Dakar ni Senegal la ndu chama wore mune marabo ka jatula sanji chaya ko juguli ke cheni bake anika mo duru bono onina kuma kanute trabo kasra to doye parcel unité 7 akina anga kala selisoro
7: Parcel unité 7 kina sanji yemo fla bonne unina falusar ni bamagatok mesukelin kono ale de bora soufloka
14: ki gaju nangi xam ngone bobo mi ngi ci bir
13: muso mi fatura an kunta donka be sokono ana dene kumbe yi an kelende ka den su yongol ne yi ji san fe an ka soro ka don ko mo ko kumbe so yin kono nga asiga kumbe ana jiji ginende anye den su yi
14: on do xawna wagne tout ndox do dom ci kaw presque plafond
7: cliff la kono 110 mm kemeni bisaban ko le bina Wati mi an kuma ka sai mugo kuma ka ji soli ka boso kuno Fatma Silana din siraka kisi
15: haran dian dan ari ha nangila ndo
7: fa akanye folula ko ji kuma ka si fali kana kaya dunta afe ka seko beke wala saka seka bonu ye ji kuno ko wati de abranche na na kana atode me ka bo ji kuno katanu ye tira si san falala note kalina dumbe kuma to sanji kasaraina ku kam nombe ci na ji
15: la mo yo wallu me men bagaja men fop lutin daraga
7: parcel kina Jima Ali Misiru aninkala sotoi bi kalan wuli re okun kono kalan faw desera kuka classique kono na wala soro ka sababu ke jika sarawi
23: ni sanji kasara ko Senegal marabgo ye a chiden kludo bla katagabo kasara to ye yasa kuka demira okun kono marabaga jeklu nyamugo Ahmadu Al Aminu lo ale tumi parcel la aseni a
7: jika sarawi
23: ni sanji kasara ko Senegal marabgo ye a chiden kludo bla katagabo kasara to ye yasa kuka demira okun kono marabaga jeklu

0: mɛti a bɔla société la sofamɛr an ni wala sanni kɛra wele ma fɛn bɛrɛ tiyɛ dɔ kɔ a kɛrɛmɛ dɔ m'a fɔ de ni fɛnde na disposition dɔ di ka na sachɛ di yo y'a fɔla mɛ kɛ o de ko sachɛ biodégradable e bana o di gine se kɛra wɔrɔ parce que o certifié ni mɛ an ne tɛ se wala ka wa sachɛ la bayɛrɛ a jeune tan bolo kala bayɛrɛ an ni wala sɛnɛ wele ma donc an sina an ni wele ma kɔnɔ na wɔtɔ disposition mɛ tara an fɛnɛ o kɔfɛ mɛ pour le moment a kɛ diya fo sitan bolo.
1: Kabini faraya nin tara mɔgɔ dɔ tɛ ji feere t'a mɛ nin ɲɛbɔlaw kɔ dɔli wala pɔti nin de tɔmɔna ka ji kɛ a rɔ k'a feere mɔlu ma Fanta Konde Konakiri RFI.
2: RFI. Kɛnɛyako ta kɔfɛ kunun physique prix Nobel jɔnjɔn dila Francis Alzenma Belgique jamanaden de do a si bɛ ta jɔ san 82 la ale de ka ɲinini garisigɛ donna ɲina physique prix Nobel jɔnjɔn la. Faransi jamana kan cɛmancɛ kalandenw jiginna bɔlɔn kɔnɔ bi sɔgɔma jamana in mara caaman kɔnɔ yaasa k'u ka nisɔngoya jira u ka kalan lahalaya kan. Nantes, Marseille walima Lyon marabaw ka jatew la mɔgɔ ba 86 de bɔla ni wulikajɔ senfɛ maraw kɔnɔ parita yɛrɛ bɛ ka daminɛ ni wagati la. Maimuna Zerbo pari kɔnɔ a be se wulikajɔkɛlaw hakɛ b'a ta 20 ka taa bila ba 40 marabaw ka jateminɛw la.
3: Polisiw ani jenaramu b'a fila carila pari fan camanna bi talata ni wulikajɔ nunu lakanali hukumu kɔnɔ le monde kunnafonidi sɛbɛn ka ɲɛfoliw la a be ɛri kelen bɔ ko kalanden an b'a fila ɲɔgɔn le tun ka folen bɛ n'u bi k'u ɲɛsin place de la république ka kɛnɛ kan pari u cɛ la sanfɛ kalanso la ko dɔni dɔw olu minw fana bi k'u ka dɛmɛ yira lisɛyɛ nu na kalandenw u masaw kalanfaw ani u ka lafasalitɔn caaman le jigira bɔlɔn kɔnɔ faransi mara caaman na ani pari kɔnɔ bi yaasa k'u ka nisɔngoya yira marabagaw la. Marseille, Nantes, Lille, Toulouse walima Lyon marabagaw ka jatew la mɔgɔ ba bi8 le ye wulikajɔ kɛ maraw kɔnɔ jamana ye kalanso ba 3 ni 700 cɛma 900 ɲɔgɔn le datugura walima u ye u ka baaraw sonsori an bi wulikajɔ ba ta ko 3 sen fɛ ni a lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye an camancɛ kalanden nunu bi wulikajɔ la faransi ka ɲini marabagaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka gwɛlɛyaw la i n'a fɔ karamɔgɔ tanya kalandenw cayali ko jugu kalanso kɔnɔ ani u ka kalanso ni yɛrɛ jɔcogo lahalaya u ka fɔ la ka gwɛlɛ ka kalan kɛ u dɔw kɔnɔ funteni walima nɛnɛ waati. Wulikajɔ nunu dabɔra Créteil septembre kalo tile 21 yani a ka cari ka se faransi mun mɛ bɛn mazie.
2: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la sisan teriya ɲɔgɔndaw be ta ɲɛ bi tarata Benin ni Argentine ka teriya ɲɔgɔnda bolodalen do nɛgɛ kaɲɛ 23 wagati o de bena kɛ Lionel Messi ka tulanta laban ye ni Argentine tulantan kulu ye. Fan wɛrɛ fɛ Algeri ni Niger fana ka tulantan bolodalen do nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati. Rusi ni Nigeria bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati. Nigeria tulantana 7 ɲɔgɔnna tɛna tali kɛ ni ɲɔgɔnda in na. Yanni o cɛ kunun Rwanda ni Kenya ye fila ni binkɛ o si ma celu don ɲɔgɔn na. Uganda ni RD Congo fana ye fila ni binkɛ celu kelen ani kelen. Aw ni ce anw lamɛnli la. Nɔnɔ de tun bɛ an bolo ka lase aw ma. Aw kana taa yɔrɔ si kunnafoniw bɛ taa ɲɛ RFI Manikan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan Mande jamanaw kɔnɔna la Musa Alo Kulubali danse
4: an b'a ni kilezie kone
2: mun de bɛ da kun na
4: bi an ka babu bɛ tali kɛ kalan wuli ni a gɛlɛyaw de kan Mande jamanaw kɔnɔ
2: taga n'a ye
4: sisan.
5: Kuma b'aw bolo
6: Musa Alo Kulubali.
4: An bɛ tile gana foli di an lamɛnbaga cɛ ani muso kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma nin waati aw ka kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ do RFI Mandekan sanfɛ aw danse yala ɲina kalanwuliw ko bɛ cogo di aw ka jamanaw kɔnɔ Manden jamana caaman kɔnɔ ni ɔktɔbru kalo in de ye kalanwuli kalo ye nka i n'a fɔ san o san ani gwɛlɛyaw de bɛ don ɲɔgɔn na wa jamana kelen-kelen bɛɛ n'a damagwɛlɛya do kalanminɛnw sɔngɔko tɔgɔsɛbɛn saraw ko fɔ ka taa se kalan musaka wɛrɛw ma olu bɛɛ kɛrɛfɛ kalansow yɛrɛ lahalaya tɛ sɔrɔ lahalaya ɲuman kɔnɔ kono samie sababula ji kelinka kalanso kono na ufa biun kelinka kalanso na dafelo ufa nafa katase ji kasarata ufa na maulucha mambeje lama kalanso kono obe kerefe lakana balia fana mafole uluka kalanko la hale ya saheli ni adafe jamana do kono usratika la yala labe unsabatira au ka jamana ukono kaseka kalan dabawa marabaka ulu ye fere jumonde ta wasa kalamusa ka uluka seka nogoya ani kalanka uguli nogoya konala ayanka nika jurusira konko ka ufelo.

0: kɛnɛ kan 00 221 16 44 12 79. Docteur Laurent Koulibaly, ale de bɛna aw ka bi ɲininkaliw jaabi. Kabini Faransi jamana kan ɲininikɛla don ani kalanfa, kalan ma bɛn ni dɔnnijɛ sira fɛ. Docteur Laurent Koulibaly, i ni tile, an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la.
1: Nba, a ka kɛnɛ?
0: Baasi foyi t'an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Docteur Laurent Koulibaly, yani an ka kuma di i ma, ani Adama Sangare de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ. An ka lamɛnnikɛla don ka bi Côte d'Ivoire Gagnoua dugu la. Adama Sangare, an b'i fo.
2: Alo, Musa, alo, Koulibaly.
0: Ayiwa, an ka mɔgɔ welelen tulo b'i la, i bɛ se ka taa ɲɛ n'i ka hakilina ni ɲininkali ye.
2: An bɛ fɔli bila lamɛnnikɛlaw bɛɛ, ka fɔli bila RFI baarakɛlaw bɛɛ. An bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ, est-ce que mɔgɔ fɔlɔ ninnu jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan bilala o bɛ.
0: Adama Sangare, an tɛ ka se k'i lasɔrɔ ka ɲɛ, a ka hakilina ni ɲininkali bɛ an bolokɔrɔ, an bɛ jɛ k'an tulo majɔ o la.
3: Musa, ale Koulibaly, n bɛna ɲininkali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa fɔlen ninnu. Sabula dɔw bɛ Laginɛ, dɔw bɛ Mali la ani Burukina ninnu. Olu ta denmisɛnw ka kalanko ni ani u ta tɔyɔrɔko ni. Esi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilala walasa ka janto kɛ olu la wa? Maa minnu fona ka na ka don lakɔliso la. Esigi guvɛrɛneman bɛ ka janto o la walasa u bɛ taa yɔrɔ min na ani u ta denw bɛ se ka kalan cogoya min na? Esi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min bɛ se ka janto mɔgɔ ninnu na wa?
0: Ni Adama Sangare ka ɲininkaliw ye ka bi Gagnoua Côte d'Ivoire jamana kan. Docteur Laurent Koulibaly, yan ka bi mɔgɔ welelen ye, i bɛ kalankow ɲɛdɔn kosɛbɛ, i bɛ o sanfɛ kalanw yɛrɛ fana di Faransi jamana kan. Yala i bɛ se ka mun f'a ye a ka ɲininkali na?
1: Ne yɛrɛ ka ɲininkali yɛrɛ hali a bɛɛ jaabi tɛ ne bolo, ka d'a kan Sahɛli jamana na, ka Mali ni Burukina ninnu de fɛnɛ na, kɛlɛ bɛ jamana o jamana. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don kalanko ma, a bɛɛ kamana gannen de don denmisɛn ninnu ka kalan na. Paseke a jate minɛna ko ekɔliso minnu datugura, kɛlɛ bɛ fan minnu fɛ, ekɔliso minnu datugura, a ka ca ekɔliso, a bi ekɔliso bayirika monte. Donc denmisɛnnin minnu yɛrɛ tɛ ka kalan sɔrɔ, bɛrɛ ta a yɛrɛ hakɛya gɛn, a jamana saba in ta fara ɲɔgɔn kan, hali ka taa jamana wɔɔrɔ la, a ka bi sɔn ka denmisɛnnin miliyɔn kelen bɔ.
0: Bɛnɛ jamana yɛrɛ kɔrɔ yanfa yɔrɔ dɔ b'a la, kɛɲɛka yanfa yɔrɔ dɔ b'a la.
1: Wala, c'est-à-dire Sahɛli fɛn nana ka taa Mali ni Togo ninnu ni Bɛnɛ ninnu na, n'i y'a jateminɛ bien probablement olu yɛrɛ ka jateminɛ na, denmisɛnnin minnu yɛrɛ tɛ se ka taa kalanko la fɔlɔ, a bi sɔn ka taa fɔ miliyɔn kelen na. Mɛ jamana tugu kɔni u kɔni ma ka jɔ ka sin kɛ ka ɲɛsin a dɔw ma, mɛ hali ni olu tɛ bɔli kɛ, i n'a fɔ ni mɔgɔ minnu deplasera n'u taara dugu wɛrɛw la, u ka denmisɛnninw bɛ se ka taa o dugu ekɔli la. Ni e bɔra kɛlɛ bɛ ka dugu la, ni e taara dugu wɛrɛ la, i ka denmisɛnninw bɛ se ka taa o kɛlɛ o dugu ekɔli la. Donc o la sisan o fɛnɛ kɔlɔlɔ ye min ye, c'est que o b'a sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ ekɔliden de bɛ kiya o la, mɛ o fɛnɛ ka fisa ni maa si tɛ ka taa. Dɔw wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen, i n'a fɔ min fɛnɛ kun bɛ kɛ o ye i n'a fɔ sisan aw fɛnɛ ni aw bɛ fɛn min na, u b'a fɔ min ma ko camp de réfugiés. Ni aw bɛ yen, u bɛ se ka karamɔgɔ dɔw bila ka taa minnu bɛ to ka taa a ka kuru di ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kun. N'u b'a fɔ o ma ko école mobile. Tandis n'aw wulila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ, komi aw ye mɔgɔ caman ye, a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin caman bɛ o la. Donc u bɛ se ka karamɔgɔ dɔw wuli ka taa yen nɔ ka taa kuru di denmisɛnninw ma. Dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen, n'a fɔ denmisɛnnin minnu ye san kelen kɛ, ka san fila kɛ, ka san saba kɛ, minnu ma se ka taa ekɔli la, donc o bɛ se ka kɛ sa e tun bɛ ekɔli, tun bɛ kilasi kelen na, donc n'i ye san kelen ka san fila kɛ ka san saba kɛ, i ma se ka taa ekɔli, i tora kilasi kelen la. O fɛn na fɛn n'o fɛnɛ bɛ yen, i n'a fɔ fɛn dɔ b'an fɛ ko éducation non formelle, donc u bɛ se ka kilasi dɔ bila fɛ, o b'a fɔ o ma ko kilasi informelle, n'a fɔ i n'a fɔ kilasi parcellaire. Donc e bɛ se ka fɛn kɛ, i n'a fɔ san kelen ni san fila e y'o programme min jɛ, u bɛ se ka lajɛ k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan san kelen ka di e ma. Cogo min na i bɛ se ka taa i ni minnu ye fan ye, i bɛ se ka taa olu rattraper ɲɛfɛ cogo min. Voilà, mais o de bɛ fɛn fɛn na, mais n'i y'a jate minɛ o kɔni olu kɔni ye fɛn ye, mais a tɛ boli kɛ halisa. Denmisɛn ninnu kɔni ka kalanko, an bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen minnu ɲɛsinnen don kalanko ma, a bɛɛ kɛsirilen don a ko la sisan, mais a ko kɔni tɛ se ka ɲɛbɔ.
0: A ko ka gɛlɛn kosɛbɛ. Docteur Laurent Koulibaly, i bɛ to an bolokɔrɔ halisa, i tun bɛ ka da se yɔrɔ dɔ ma, denmisɛnninw caya kilasiw kɔnɔ, an bɛna se o ɲininkaliw bɛ kɔfɛ. Nka yanni o cɛ, an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la fɔlɔ. Elhadji Ba Koyita, kabini Bamako, ɲininkali bɛ ale bolo. Elhadji Ba Koyita.
4: An ni ɲankuma.
0: Nba.
4: An bɛ RFI baarakɛlaw fo, ka lamɛnnikɛlaw fo. Ɲininkali dɔ min bɛ ne bolo, anw fɛ Mali la yan nɔ. Musa, alo Koulibaly.
0: Mm-hmm.
4: I tulo bɛ n na?
0: N tulo b'i la kosɛbɛ. An ka taa.
4: Voilà, en gros, nous avons mené pour nous faire un mari qu'on a un coup de mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a un mari qu'on a parce que école tenere école sur le gacha on fait un coach nous va former nous ma privé quand on sent au lieu va faut de quoi ayeko trois semaines sera ne go sharia do wa sharia te ou be école sur ira de ataka ko ou ira de mala sharia famo ben kalama ou be famo ta kalama akko kuna tri ben na ko jugo même ta ni ngali flani flana mi ni wolo sebe ibi ga wolo sebe minun duma ko ga den to sebe no ye aneni papier mi sene minun be no ni ko ko bo inu ma benyi na ko sawara ki bita do ko so ra ba fa yi an tra wolo sebe fana ni fendi mare parce que on ye dossier do regla academy la de bo ni bina o fene bo ikan ga warro de sarawne pour que aka seka bo école de la kata école wera la ni ko ma wolo ne meseka mu bo alaji ba ko ta ngi kama na gwane no ngono gwane no ma fe go le do
0: ngache afam na ko sebe alaji ba ko ta docteur Laurent Koulibaly Klobi la
1: to anya ga sa fune me wo mo fa ga da ka e ko so munu me munu ye kenya re ka la toyi samosa o luka war ngini ite o ka ni o ye sera e kenya re te dore o ke re ka la ke re ke te dore o be na ko jakudi o jaku ko re mi na ko sita ni e tara su ko mi na buti ki ti fe di e ni war sara ni so ko lo kle na bi war sara o shi ni ni tara ni ko ki bi so ko lo kle mo re mi na bi war sara e tara su ni na so ko lo kle mi na salu ko e ku ko don ni na mi mere di ti te war sara ko ni war sara ba so ko lo war sara ta pa di o lu be na so jaku ke do o lu bi e ta den so ta sa mo ta o o lu ka ko so u re ta o lu bu re ka na tru sa ni na ko ni na ti sa e be war ni ndi o lu bu ka ni na me tru sa ra bo o la ha don no lo ka ni na me tru sa ra bo o lu re
0: ani kalan so re fe musaka were o mu ye 7 ke lo ni wala un labe nu ni fen chama chama bala
1: wala oh ne ro ko san wara ke et na saka war sara oh muga me tru mu na o lu na sara wa sen woro na kala so musaka wara mu me kura na to o lu na saka ke wa
0: ni gal gele
1: me a wara na saka fa tra ke bo war ta ko ni an de la ko ko ya no bo gugar mo saka na uro la na jamana kuntu kuntu na uro la ta ke na ko bugna fa to ya ke tu na da sri na ko mu mi te me a da ha ma da sri o lu ka ta me ta sa sa ko ni ka war sara o pe lu oh me ni ye pa che ye le ma ko ya ka ni nga ni flana ne ko ni bolo dans l'obviously c'est la loi mais je pense que ni qu'on y a des mots de l'air des cas des mots de l'air des cas des mots de l'air des mots de l'air on est au coup on s'est dit mon problème comme tout là n'y a des mots de l'air qu'on a dit à ou ma ne des pas fait de l'air au matin on s'est regardé des aglas c'est des noirs on est là car il y a un dame qu'on a débit oh et outside à la retour de l'air des mina on est connu ma mini au ma pécola on est des n'a tout à fait ni ne dem makalan ke ni tna saka wora saka na wolo sebe na ne wolo sebe awu glan ne de wogla so ko ko ni wote dore ni tra ko ko kura ni na wolo de ba si e o anga kala tra ni anga kai na na ni no ba ni ne ko so ko ko lu mai na saka wora ni ko ikela tu ni
0: famna si sa ambeta Sierra Leone jamana ka wati be ni ka korondoni ka nyiningali de ima yeno sekuba sisoko alika nyiningali yemi ambanklo majola sekuba sisoko kabini Sierra Leone jamana kan aleka nyingali be talike kenyiraye kalanso wirede chayali kokan anka mande jamana ukono aka famia la kankere na Sierra Leone ka kelembe dante meye wayindonte ambaye jamana chama kono yala munne be sika famu ola ka foko kalanso kenyiraye kalanso ka chaya kosobe abeseka bla mena juma kono
1: alo ni ataga jatibe na fo wa famu mo ko sam bakleni kino kono ne duko ma wati ni kwa mtu kana ko dale zana 90 bien pour babdo mimé nuka ma ko nations unies oni au kabulo faram numé na ko inesco olu de militaire joké oné anga jamono kutuku ko anga jamono kono sahel jamono kono kugu wa ko li asit sare ni ko on ne ka jamono ko dani az yoro do ko demé sunu kacha an fe demé sunu munu te ta kala ma ko ko mu ko ku bulo di nyamu pour que demé sunu munu be ka ta kala ni wala ko mi ko ho de keli oh gouvernement de ko wati la do ko ko be ka ko demé sunu be ka ta kala ko ani sam basla ani sam dunte no 2015 ko de ku fora ko de masani be ka ta kala na ana jamana ko no kala o jamana ku tu de ko woro nu na ana fere mu do ke nga te ina ko wati la ekol communautaire u cheara contre la bon fere te ka nu na ru de kna ko ni o do ka ani ta ko ko ekol privo ka dai ni ta de ke ni re kala ku ka dai ni o ru ko no ta ko de masani do ka ta ko la ah me ko lo mi me ke re ko nya ko ndela ka ko tu ko mi o ke re ko so ko nga ta ni re mali ta sita e ko so mi me ke reta de kata ali gouvernement ta go o wo mu ko ni na de ma do ne ke nga wuli ka jamana kuntu de ni nga au ka bara de ka de so no kalai mais avec tout le temps et école sous pas qu'année au taille parce que nous connons boulot.
0: Docteur Laurent Koulibaly, mi jabili man nogon kosobe ibadon an kala men kala worebe ale ka ñingali bi ta o de boloma hali kala kenyere kala so chali o maseka demsonun chaya bali kala so konala anyaye o mankan yere be sinka o fe france jamana kan sedu banda bi ambulu koro ka bi burkina faso bobo julaso aka ñingali bi ta liko yoro la sedu banda ambilame
5: ama wa musa ali koulibaly il faut no kosobe ame rfi baraka law bela jani ko ami ka invité. Bon, en bonne fait, en Burkina Faso, ni Kalanso, nous, Jatim, la Gaple, Moussa, Ali, Koulibaly, c'est Gouba, Mimba, qu'on y a, yé, Kalandé, nous, bon, au cas, et, au 60, nous, y'aurons qu'en Koutou. Bon, n'a pas encore école, soyez reconnaît, école d'un d'or, t'as mouro, kémé, ané, mouro, pidourou, y'aura de la mouro, kémé, n'est plus oro, à Nourani, elle est mouro, pichigouli. Bon, en Dubaï, y'a, toi, Jamana, ou lui, elle est avec elle, qu'elle a coupé, doudou, y'a, kacha, classe, ou qu'on a. Donc, fo anga kalambolo nuire afrique re kona fo ka nyanyinara pour que akaseka basiki ke école maître re ka kalande unlo na foro ko école sobita ke kumu batwarlo bon kalande bu soso nyon kan bon vraiment kalanyana manti se ka ka kono kwa bon fo dora do re ba foko bo kanga e sokono maître uta ko butuka demson kala Moussa Ali Koulibaly bon o re fana igelea do ledo evita école war sara o katlatu nuka maître re ta kwa kan e din kala sokono bon vraiment allez voir nous connaître quoi le pas moi là au maître de la maison bon j'aime son kacha effet évita école waru sara katla tuni ka maître de la maison ça tuni ko ka bon au dot na kala banta vraiment nous va kala ne bolo yela ma en fait afrique qu'on est encore bon na ya ye to bu kele kala bidu duru kele lao ando tay kemeni koyi Moussa Ali Koulibaly
0: a ko famé on manoko
5: kala tikara en fait kala tikara en fait ande Moussa Ali Koulibaly
0: c'est du banda burkina faso.
5: Voilà, mais Demson, toi, on a les. Donc, Fanga, Jatimena, Keka, Demson, Kunfana, Lafia, Okatika, Kalanyana, Manke, Kalamimbo, Nafa. Angano, Tchekou, Soson, Yoronka, wherever Banate, Demson, Mau. Ni épidémie, Goulate, Demson, Soson, Yoronka, avec Banatama, le c'est Demson.
0: C'est du banda. Docteur Laurent Koulibaly, Wati, Anta, Antegama, Ami Fouika, Baro, Blalila, Kananga, Ningalou, Javi.
1: Merci,
0: ça, je vous ai dit. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je
1: vous
0: ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit,
6: Moussa Ali Koulibaly, Ninanta, Kalangouli, Kanyani, Sanji, Kogala, Amou, Yesen, Kelao, Tiamanti B, Otibi Fen, Tiaman Sene, Kaseko, Boko, Fere, Jona, Kaseka, Kalangouli, Labeno, Luguaru, Menina, Alan, Sanji, Kogala, Fe, Lugumaseka, Oye, Kele, Aywa, Anga, Yamana, Yamoko, Fana, Tiada, Nini, Kokala, Warakaseka, Noya, Aywa, Bekaseka, Tarakara, Salon, Anya, Ajatiam, Nakaye, Oti, Noya, Mujati, Anya, Noya, Kotura, Menoya, Keno, Tura, Digiwero, natlaka wi école de fauka école sura ko sebe mikara de goye nanti saka digimetru rafana asike mona we war heke mofo anyo lugu bo me lugu bo nanana ye a ale war nti saka lone école ni kungoye atise don din fau wati chawana fana metru nana to sa ane école de nya e fau ki nyamogo kaiwa katuka war da fo aywa école de fau bis tora katuka nyini san katuka do kum gouvernement reti a foti kwalu mo ko denti wa kwala abse ka nyini ka utigu fe anta jab anta hakil la si ganga jama bi romi bi dege mi bi jamana no koron desen bi jamana no kon jon na so aka denti kwala abitla ka lone école ko kugoye utigu be mi aka gele
0: ni Zakaria Wataraka hakil noye bobo jula so Burkina Faso ameta Senegal Tambacounda ka ansumana damakatika hakil no so Senegal ka kalanta la halew kan
7: Senegal nyamugo tunya foyan ko école be daele bina nyogonaw la kalandeu bisenki usigi dogo kun saba do bisigi kalo yere kasoro umakala nyanama damine koko dabla koka kalan école ka daele domi kalandeu bela jelenka kalanta nyogon fe odon sebela ka kontine me Moussa Ali Koulibaly bisenka ke chugodi ka école soto jikono bisenka ke chugodi ka biunto bone école so kono wa école do yere be gaso de do halika bi Senegal bursu kono yoro do bi awa jiye miula souta wolufana mbo wo e classe do kono Moussa Ali Koulibaly wo bisenga ke chogodi woka e ka fara ekolden somogow la gɛlɛyaw kan olu be kɔnɔrɔ gane u bɛnaw la denbaya balo sɔrɔ cogo min k'a sababu kɛ balo da gɛlɛyali ye k'a fɔ tuguni ko kalan tɔgɔsɛbɛn da ka gɛlɛn ko kalanden saba walima naani b'e bolo walima fila b'e bolo k'i ka taa olu tɔgɔsɛbɛn ka tila k'u la kalankɛ minaw san a don a si da ma nɔgɔn musalu kulubali a ka gɛlɛn o ka kɛ u y'a kuma fɔ kuma dumanba kuma ɲumanba bari a tɛ sen ka taa olu yɛrɛ ɲamɔgɔw la dɛmɛ kɔ
0: an sumana dama ka tɛ senegal tanbakunda an bɛ taa senegal kɛrɛfɛ sisan lagine jamana kan a ko bɛ bolo juman kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala kan ka an ka musa kamara ka hakilinɔ sɔrɔ ko kan
8: an yɛrɛ fɛ ya lajinɛ ya Musali Kulubali karanwuli cogo y'a bɛn tan fɛ ya ka yan fifi sabu marabai ka kan ka mɛn ka wigira dɛsɛw la an fɛ ya ka ayi kɛ baara o don ta k'o la karanden kun ni ka adɔgbɛ karan kunasibai u y ka ɲa nayi la baara yi la n'a fɔra ko karanwuli tɔ tɛnɛ natɔ ma kunasi ka kan ne ka na ekɔliso yi ma fɛnɛ ban min tiɲɛni walima ni bin kana kɛ ekɔli kuru yi kɔnɔ walima ni bin kana kɛ ekɔli lamini dɔ ayidi fɛrɛkɛ ka oli darɔ bɛn dabe dɔ bɛ ɲa mɛnɔ ayidi b'o siyadi an fɛ yan b'a fɔ ko karanwuli dɔ lo mɛna ekzanpulu n'a fɔra ko karanwuli dɔ tɛnɛ lo a fɔ ko baara daminatɔ tɛnɛ lo karan tɛ kɛ semɛni yɛrɛ mun mɛn kɔdɔ baara jahari le latɛ to dini ma alorke dini nu a ye bɛɛ n to dɔ b'a fɔ ko karanwuli dɔ tɛnɛ natɔ a bɛn ne a ye ne sigi ka na karan kɛ o tan ni fɛ yan ni k'an ka mɛn ko a bɛn tan fɛ yan an na karanden kuma ni fan kelen bɛɛ kaɲala le na la semɛni kelen mun mɛn kɔdɔ ka sababu kɛ baara ɲasiya ɲɛ di ne de wulani mɛn sanba an na marabai ma a ye jija a ye yan'a fɔ ko karanwuli bɛna se mɛn ka kan ka kɛ karanso yi kɔnɔ ka karanbo yi darɔ bɛn ni ji ye bɔla karanbo min la a ye dɔ ja a ye wase karanbo yi kɔnɔ
0: nin ye musa kamara ka hakilinaw ye kabi lagine kankan sisan an be segi burkina faso ɲufu sanu ale ye a ko faamuya cogo min na ka kɛɲɛ ni ɲina kalanwuliw ye ko marabagaw ye latigɛw ta o ɲɛna nga gɛlɛya dɔw be halisa an k'a lamɛn
9: Musali Kulubali an kɔni fɛ bɔyan problɛmu min bi anw dara marabagaw bɛ ekɔli primɛri nunu pibilik minnu sɔngɔ fɔ min kɔntrɔli t'a kan parseke marabagaw ko an ka kɛmɛ fila sara mɛ an ta ekɔli la o b'a fɔ ko fo wa kelen ni kɛmɛ fila ye don o gɛlɛya dɔrɔn o gɛlɛya kɔni banu kan salon an ye kɛmɛ filaw kɔni sara ye primɛriw nɔgɔya an ye yan ko an ka kɛmɛ fila sara mɛ ɲina anw fɛ kunima bera ko fo wa kelen ni kɛmɛ fila bɔn marabagaw bɛ sɔngɔ fɔ o komi kɔntrɔli ba ti kalanso nunu kan tɛ kuwa o gɛlɛya le b'anw kan min ye e yɛrɛ ye ekɔliso ye olu yɛrɛ kɔni ka ekɔlisɔngɔ ti fɔ ka ban o sɔngɔ ka gwɛlɛn fo saba pa parseke kalanminɛw fana ka gɛlɛn ka ye min tumu feere fɔlɔ i bi taa ka ye 200 pages a peut-être a ti tɛmɛ bisaba kan mɛ bi olu bɛ bi wɔɔrɔ bi duuru n'a ye bɔn kalanminɛw fana sɔngɔ ka gɛlɛn fana don marabagaw kan ye ko o yɔrɔ filɛ bɔn min ye samiya ni kalanwuli ye ne kɔni ka faamuyali la o ye an fɛ farafinna an labɛnnen tɛ ji fanga ka bon an fɛ ka sɔrɔ jisiraw fana labɛnnen tɛ an fɛ
0: ni nufu sanu ka hakilinaw ye burkina faso bobo julaso an bɛ to burkina ye ka taa banfora mara la abdulayi kɔni ale ka ye cogo la k'a fɔ ko marabagaw ye sɔngɔ dɔw ta hali kalanminɛw kan ɲina ko o fusayara u ma kosɛbɛ nka halisa u b'a ɲini u fɛ u ka cɛsiri kɛ kalansɔngɔw fana la ni latigɛw talen kɔ ka se ka jateminɛw boli a kan kalansow yɛrɛ ka kow taabolo kan seku bari abdulayi seku bari ale ka faamuya la ko kalanminɛw kow ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kan o de bɛ dansigi aw ka bi kuma bɛ aw bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Sara Dumbuya ale ni Malam Sonko olu de ye nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn aw ye kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ tun ye nin RFI Manikan sanfɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga ta ye.
10: Aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan Dakar kaɲɛ kelen bo hakɛya kan Lagos aw dan se RFI Malikan sanfɛ.
11: Zie Kone.
10: Sanji ka sara kɛla sababu ye ka mɔgɔ duuru bɔnɛ u nina Senegal jamana kɔnɔ mun de b'a to ni kasara suguyaw be kɛ wagati caman farafina dugubaw kɔnɔ aw bena ji tɛmɛsira labɛnni dɔnbaga urbanis ibasek ka kumakanw sɔrɔ sɔni ale ko fɛɛrɛ minw tala ji tɛmɛni ɲɛkɔrɔtigɛli la olugu tɛ sariyaw labato o kɔ nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ 25 de bɔnɛna u nina surasi pankuru kasara dɔ sen fɛ sibili dɔw kumu cɛma jamana kuntigi bola tinubu ye tasibila kɛ kasaratow ye kaban fransi jamana kan kalandenw ka wulikajɔw tagala ɲɛ bi mɔgɔ ba bisegi ni wɔɔrɔ de bɔla maraw kɔnɔ walasa k'u ka nisɔngoya jira marabagaw ka fɔla nka lafasali tɔnba CGT be ka mɔgɔ ba biduru ni wɔɔrɔ de kofɔ san o san sanji be kasara caaman kɛ farafina dugubaw kɔnɔ a dɔ kɛla dɔgɔkun furancɛ na dakar senegal jamana na ka mɔgɔ duru bɔnɛ u ni na marabaw ka fɔla fɛrɛw be ta tuma o tuma walasa ka sanji kasaraw kɛlɛ nga o bɛɛ n'a ta a ko tɛ ka ɲɛnabɔ ji tɛmɛsira labɛnni dɔnbaga urbanis ibasɛ ko fɛɛrɛ minw tala ji tɛmɛni ɲɛkɔrɔtigɛli la olu tɛ sariyaw labato wa fana ko a caaman labɛnna kabini yɛrɛma hɔrɔnya tali wagati a ko a sela ten olu ka lakuraya an k'a lamɛn salifɔ saganugu ka kuma galamana
12: min ye ji tɛmɛsira labɛnni ko ye dugubaw kɔnɔ sariyaw ma labatu sabula i mana jateminɛ kɛ nin sanji kasara nin ko kan i b'a sɔrɔ a ka ca mɔgɔw tara sigiyɔrɔ dɔ de la mɔgɔw ka sigiyɔrɔ min na ji tɛmɛsira de don fan wɛrɛ fɛ mɔgɔw cara dugubaw kɔnɔ so jɔra fan bɛɛ k'a sɔrɔ fɛɛrɛ si ma ta o kama sanji kasara nin sababu wɛrɛ min ye o ye ko mɔgɔ bɛ so jɔ fan bɛɛ k'a sɔrɔ jateminɛ ma kɛ a kan k'a sɔrɔ fana a ma ɲamariya nunu de ye sanji kasara sababuba ye senegal jamana na tiɲɛ don marabaw ye musaka caaman kofɔ walasa ka sanji kasaraw kɛlɛ ani k'u ɲɛkɔrɔtigɛ nga ne hakili la a tɛna fosi de nafa ni danmasigi ɲɛwaleya minw kofɔ sabula yɔrɔw dɔ bɛ dakar mɔgɔ tɛ se ka sigi o yɔrɔw la ji tɛmɛsira de don walasa ka dan sigi sanji kasaraw la dakar jateminaba de kan ka kɛ mɔgɔ sigilen bɛ ji tɛmɛsira minw na ka fɛɛrɛ kɛ ka olu lawuli u ka ta sigiyɔrɔ wɛrɛw la ani fana fɛɛn wɛrɛ min kan ka kɛ o ye fɛɛrɛ minw bilara sen kan ji tɛmɛsira ɲɛnabɔli hokumu kɔnɔ olu kɛra kabini yɛrɛma hɔrɔnya san a sera ten olu ka fale k'an ka bi baarakɛmina kuraw bila u nɔ la
10: ji tɛmɛsira labɛnni dɔnbaga urbanis ibasɛ ka kumakɔn sanji kasara kibaraw la halisa senegal marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ amadu al aminu lo ye sefa wari miliyar 1921 laseli kɛ k'u bena o don fɛɛrɛw la walasa ka sanji kasaraw ɲɛkɔrɔtigɛ nka k'a bena dabɔ yɔrɔ minnu ka lahalaya ka gɛlɛ dakar ani tuba nigeria mɔgɔ 32 ka fatuli de kun be ka kofɔ kunu sorasu ka pankuru kasara dɔ senfɛ nka kɛlɛbolo segila ka lakilennin kɛ bi tarata o senfɛ a ko kasara yi kɛla mɔgɔ 25 de sata ye olugu cɛla sivili dɔ kun b'a la ɲininiw be sena halisa jamanakuntigi bola tinubu ye tasibila kɛ kasarataw ye ka ban kun b'a kanu tɛ pankuru kasara yi kun jɔnjɔn madɔn halisa
13: ko don ani ka a kasarataw ye je marabagaw ka ɲɛfɔliw la halisa ko pankurunin kun be ka tagama kunkurunin de kɛ benin city nigeria worodugu ani lagos dugu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔso dɔrɔn kun tɛ pankurunin kɔnɔ ku nu u ka somɔgɔw civil gɔnsɔn de kun bɛ a kɔnɔ nigeria kɛlɛbolo be kila k'a fara kan halisa ko pankurunin kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kun ye mɔgɔ 25 de ye wa ko o mɔgɔ 25 sima balo kasara yi senfɛ ka kɔni jate ɲɛ kunu kasara yi kɛlen jate kun fɔlɔ kun ye a yira ko mɔgɔ 32 de kun bɛ pankurunin kɔnɔ bi de kɛlɛbolo ye jate da kelen ko mɔgɔ 25 de kun do jamanakuntigi bola amɛd tinibu yɛrɛ tasi bila kɛ kasaratɔw ye ani k'a lakodɔn ko nin ye waati gɛlɛn ye u ka kɛlɛbolo ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen bolo o kama bola amɛd tinibu ye kile 3 sangabon sigi jamana mumɛ bɔ kɔnɔ ni pankuru kasara ɲɔgɔn ma deli ka kɛ nigeria jamana kɔnɔ ni san labanw na ze hakili jiginna 2021 na mɛ kalo nigeria kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔba ani surasi 10 sara pankuru kasara dɔ senfɛ o kasara yi kɛra ka sababu kɛ waati cogoya ye pankuru kɛtɔ k'a ɲini ka b'a sigi k'a kɔ o ɲɛ utukalo 2015 la mɔgɔ 7 fana sara sɔrɔsi pankuru kasara dɔ senfɛ o pankuru yi bina so dɔ de kan ze
10: i ni ce ni ɲafali nunu n bɛɛ lajɛlen na kile 4 lakana lajɛrɛ dɔ dabula kunu kampala uganda jamana kɔnɔ jamana 18 de be ka tali kɛ a baaraw la ka fara olu kan farafina tɔnba ani diɲɛ tɔnba u ni ka ciden kɛrɛnkɛrɛnninw fana be yen kumaɲɔgɔnyaw be ka ɲɛsin jatigɛ walew bɔlɔlɔ binkani drone labarali cogoyaw ani wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma lagine jamana kɔnɔ ji sanuma sɔrɔli ma nɔgɔ kabini marabaw y'a latigɛ ka manaforokow bali jamana yi kɔnɔ ji minw kun be feere mananiw na latigɛ ɲɛsilen do o fana ma o de y'a kɛ ji bidɔnmaw sɔngɔ yɛlɛla o kɛla degun belebele ye jamanadenw bolo fanta kɔnde ka ɲɛfɔlu
14: kabini tɔn sira mananin ko la lagine septanbrekaro tamnin tile muan na ji min t'a sɔrɔn ko bara gwɛlɛya jamana kɔnɔ Odia kamara frel la le di madina lo fero.
15: Gi me interesa na 2500 na lemme 3500 3000. Sa se on 3500 lemme 1500 2000 ni male tata. Antro ne gi ko bi interesant ko mama se gimina. Kantro an kai gi ni na ma gi soro. Fonna na ni gimira ni vanan ka men ke sa ko na kanadi. Ambe ka wole mi sidia wolo. Antro ne gi ko bi ko ni madina bi feo ante gi soro na bi kami. Kabini gi sa se ko men bolokala. Ambra toro ko ni fi ante gi soro na ka. Pasale bidon wo yere mori gi gbere le kala ko no ka magira.
14: Gi la ben na fambo menna. Ul siaman nabaral brala smaya watinina jibril ye jibara la fambondolela
16: no anira kante chachamenti abola societe la sofamer anwala sanikra wonema fengberati ndo ko akamendo mafode ni efende na disposition do di kana chache di yo ya frame ka wodi ko chache bio degradable e bana wodi gire se kala woro parce o certifié ni mais ané te se wala wa sasa ba ina a vision tambulo kala ba ina anu la sene wede ma donc ancien anu wede ma corona e auto disposition mentala en fait pour quoi faire mais pour le moment a quel dia fos tambulo
14: kabini frayane ntara modol ta gifre tamen ngabola ko doli wala poti ninde tomona ka jikaro ka fri molma fanta konde konakri rfi
10: rfi Kenako takofe kuno physique prix Nobel jonjon dila Francis Alzenma Belgique jamana dende do asibeta jo san bisegini flala ale deka nyinene garsega do na nyina physique prix Nobel jonjola Francis jamana kan chamache kalande jigna bolon kono bi soma jamana mara chama kono yasa ko ka nison goyajira o ka kalan wala ala kan Nantes Marseille wali Lyon maraboka jatoula mogo ba bisegini woro de la ni wulika jo sin fe marokono parita yere e beka damne ni wakati la maimuna zerbo parikono abise e wulika jo kelo hake bata bamu kan katabla ba binanda maraboka jadiminaula
17: en pole sou ani generalement ba fla charla paris fan chamana bitlata ne wulika jo nu la kanali okmukono le monde kuna fondi 7 ka nyafulula abe er kelimbo ko kalande en bac ba fla nyoron le tonka folimbe no bikunye sin place de la republique kenekan paris ou tiela San fe kalanso la ko doni do olumunu fana bi ku ka demeyira lycée nuna kalandeu u masaw kalanfau ani u ka la fasali ton chamale digra bolon kono Francis mara chamana ani Paris kono bi yasa ku ka nisongo ya ira mrabola Marseille Nantes Lille Toulouse wal Lyon mrabo ka jatula mo ba biwo e bichegini woro le wulika joke maraw kono ajamna en kalanso ba sabah ni keme wolon flaw chemo keme kono ton nyon le datura walma u yo u ka baraw sonsori en bi wulika jo ba ta ko sabana sin fe ni alwo kun kele nyonye en chamanche kalande no bi wulika jo la Francis ka nyini mrabo ka affaire sro u ka gelawla ina fo karamo tanya kalande un tiali ko djun kalanso kono ani u ka kalanso ni re jo chugo la halea u ka la ka gele ka kalanke u do kono funteni walma nene wati ulika jon nu dabora crete septembre kalot limuga anikeli nani aka chari ka se Francis membe mazie
10: ini cheni nyafalino no on bela jelenam farkolo nyana jek baraw la 600 teria nyogo da obetanya bi trata beneni argentine ka teria nyogo da bulu dalendo nege kanye mwani sababu wakati odebina ke Lionel Messi ka tulanta labanye ni argentino tulanta nkluye famrefe algeri ni niger fanaka tulanta bulu dalendo nege kanye tan wulun fla wakati rusi ni nigera bena nyogo lasro nege kanye tan woro wakati nigera tulanta na wulun fla nyogo na tina talike ni nyoko dayna nyano che kunu Rwanda ni Kenya yeflani binke aussi match ludo nyoko na Uganda ni RD Congo fana yeflani binke chelu kile ani kile aw ni che aw la melila nono rek we en bloc ala c'est aw ma aw kana ta rosi kuna funu betanya RFI manika sante sangata dalane ke kanye tan flaka mande jamono konala Moussa Alou Koulibaly danse
0: amba ni klesie kone
10: mudebe dakuna
0: e bi anga babu be talike kalan wuli ni agelew le kan mande jamono kono
10: taga nay
0: c'est ça
18: kuma ba obolo
19: Moussa Alou Koulibaly
0: ambe kile kwa na foli di aname bagache ane muso kile kile na bela jerele mani wati au ka kuma be yabulo jamukan kene do RFI mande kan sanfe au danse yala nyina kalan wilo ko be chogo di au ka jamana ukono mande jamana chama kono ni October kalu ndi kalan wuli kalu ye nga ina fo sangosa ani gele yaw de beddo nyokona wa jamana kile kile bena dama gele yadu kalan mena unsongo ko toko seben sara uko fokata se kalan musaka weroma olu be kerefe kalan so yere la halea te soro la halea nyuma kono samie sababu la ji kelinka kalanso kono na ufa biun kelika kalanso na dafelo ufana fa katase ji kasarato ufana maulucha mambi jelema kalanso kono ube kerefe lakana balia fana mafule uluka kalanko la halea saheli ni adafe jamana do kono usratika la yala labe unsabatira au ka jamana ukono kaseka kalan dabawa marabaka ulu yefere juma undeta wasa kalamusa kwa ulu kaseka nogoya ani kalanka uli nogoya kona la ayanka nika jurusira kwa nko kwa ufelo dakene kwa 00221 6 644 12 79 Dr. Laurent Koulibaly aldebina ukabini ningalu jabi kabini Fransi jamana kan nyini nikala do ani kalamfa kalam mabeni doni jesira fe Dr. Laurent Koulibaly inikliambi fo anka kenen la soroli la
1: mba anka kenen
0: mba sifu ita nami nyokon soro sisa Dr. Laurent Koulibaly yana anka kuma di ima ani Adama Sangare debi nyokon soro folo anka lameni kelado kabi Côte d'Ivoire ganywa dugula Adama Sangare ambifu
19: alo mouza alo koulibaly
0: aywa anka mwaka wulele nklubi la bise katanya nika hakil nani nyingali
19: ambe fol bla lamel kelo be kapol bla refi bak yo be ambe fela nyingali nyingali mwaka fule lono jeugul kene kene bla la
0: Adama Sangare antika seki la sorokanya aka akina ni nyingali be ambulo ko rambe ce kan kloma joula
3: amusa le kul bale mena nyingali ke kene kene ma fule no sawla do be lagne do be mal ani burkina no uluta demzem ka kalanko ni ani uta toro ko ni esi jeugul kene kene bla la walsa ka janto ke ululawa maminu fona kana kadun le konsula eski gouvernement be ka janto la walsa ubeta yoro minna ani utadum be se ka kalan chugo ya minna esi jekul keren keren be min be se ka janto mo gonnu nawa
0: ni Adama Sangare kanyi ngalu ye ka be ganywa Côte d'Ivoire jamana kan Dr. Laurent Koulibaly yanka bi moko welele ye ibe kalanko nyedon kosobe e ibe o sanfe kalon yere fana di France jamana ka yala ibe se ka mun fa ya kanyi ngali na
1: alikata jamana worola aka bi songa de mesen million kelimbo
0: benen jamana yere koro yan fa yoro do bala kenya kan fa yoro do bala
1: wala kadi ke sta heli fen na kata bali ni to ni benen nuna ni ya jati na ja bien probable me ko oni olu re ka jati na de mesen munu re ta kata kalangola fula bi songa ta ko million lina oh me jamana tu ko ni ko ni maka joka joka tinke ka nyesi adoma me halini ulute bolke ina ko ni mogo mun deplacer anu sara duwarola ko ka demson mun taka ta o dugu e kolina ni e bora kale de ka dugula ni e sara duwarola ni ka demson mun taka ta o kale o dugu e kola don o la sa bo o fene kololo e mi sa te ke ba soro dam classique kono e kol de be kia o la mo fene fene ka sa ni ma ti taka ta o do re fene be ina ko mi fene ku mi ke oye ina fosta au fena ni abe fem na wa ko mo ko ka de refugee ni abe ni au be be sa ka mo do bla ka ta mun to ka ta aka e kuru di ka ta kala ke de mitanu ku no wa ko ma ko e fa mobile ati ke na ula ka ta ro ro ko ma ayo bu ko chama ya ta ke de mitanu ta ma ula do be sa ka mo do wili ka ta no ka ta e kuru di de mitanu ma o do re fena bi na fo de mitanu mu ye sanklinge ka sa fla ke ka sa ta ke mun ma sa ka se mun ma sa ka ta ko la do mo o sa ke sa e me ko lu me class ke na do bien sangle ka sa pare ka sa tabake uma sa ka ta ko le tura classique le la o o fe na fe no fe ne be ina fo fe do ba fe ko education non formelle do o tura classique do ma fe wa fo go classique ko informel na se ina fo classique parcelle do er sa ka fe ngena fo sangle ni sa fla e o programme ni je o sa la je ko beke e no ka sangle ka di ema togo mina ini sakata ini mun ye sani ini sakata o yo arata pe nyete togo mi wala me o de be na me ni aga ti mina o ko lu ye o lu ko ni se nyeme ake bolike alisa e ba sa mun ko ni ka kalango an be chan fe mbi mun ye sene do kalango mo a be ke se lendo a kula sa na a ko ko ni tsaka nyewo
0: a ko ka gele ko sobe docteur Laurent Koulibaly bi to ambul ko halisa itu mi ka dasi yoro do ma dem sonu chaya e classu ko no amena si o nyini ngalu be ko fe nga jano ci ambe ta kren kren ya la malila folo elaj bakoita kabini bamako nyini ngali ba le bolo elaj bakoita
4: ani ngam ma
0: yamba
4: ambe refi baragelo fo tala men kelo fo nyini ngali do mi mene bolo on fe malla yano Musa Koulibaly. Ngulobeta.
0: Ngulobila kosobe. Ngata.
4: Wala, ngo nyingale mmene bulo on fe yana mali kona yana kodo ba on bulo mali kona ne maseka famia soro la. Ibi dendo ekol la kabni classe flo, fokata bla fo a fokata a kla fokata se lisema. Tango sane ekolibeta. Parce que ekoli kenere ekol soro ka cha on fe yana kosobe nuba fo minuma ko privé. Tango sa oluba fo de ko aye ko to kosobe sara. Nego sharia do wa sharia te ube ogulso ira de ataka ku ira de mala sharia famo benin kalama ube famo ta kalama akku kuna tiri benena kujugo nemta ni ngali flani flana e minye wulo sebe ibi ga wulo sebe minun duma ko ga den to sebe noye aneni papier mi sene minun beno ni ko ko bo inu ma benina ko sawara kibita do ogulso ra uba fa yi antaka wulo sebe fana ni fendi mare parce que on ye dossier do regla academy la de woni bina o fene bon ikan a warro restaurant pour que akaseka bo école de la kata école werela nego ma wule le meseka mu bo alaji bakwita ngamana gwane no ngono gwane no mape gole do ngache
0: afam na kosobe alaji bakwita docteur Laurent Koulibaly Klovila
1: so anya ga sa fune me bo mo faka daka école to munu me munu ye kenyere ya kala so yi samosa oluka war ngini ife o kan o ye serai kenyere ya te dore o kenyere kala kenyere ke te dore o re na fo jakudi o da ko kore mina ko sita ni e tara sugo mina buti tiki fedi e ni war sara ni sugo ko lokle mina bi war sara o chini ni tara ni go kibi sugo ko lokle mora mina bi war sara e tara sugo mina sugo ko lokle mina salu ko e kulu ko don ni na mi mina di ti te war sara ko ni war sara pato ko ko war sara ta pati o lu be na so da ko kero o lu bi e ka den so ta sa o ta o o lu ka ko so wure ta o lu bu wure ka na tru sa ni na so ni na ti sa e be war ni ndi o lu bu ka ni na metru sara bo la ha donc no lo ka nyame to tra bolo olu
0: era ani kalanso era musaka were o munye 7 ngelon ni wala un labenu ni fenchama chama bala
1: wala oh ne ro ko san wara ke etna saka war sara oh muga metro mulu na olu na tarawa sen woro na kalanso musaka wara mu me kura tra na to olu na saka tawa
0: ni ngal gele
1: me amo ne saka fa tra ke bo war ta ko ni andela ko ko ya no bo gugar mo saka na uro la na jamana puntu puntu na uro la ka ke na ko bugna fa to ya ke tu mu na dan sri na ko mu ni teme adanka sri uluka uta me ta sa sa ko ni ka wasra o pedu o me ni ye pache yele ma ko ya ka ni ngani flana ne ko ni bolo ga no ni si c'est la loi mais je pense que ni ko ni ka de mu tobe de era de ka de mu tobe gla era de tara ni la ki ka de mu tobe gla o ne e ko o no tobe de mu problem ko ntula ni ga de mu tobe gla kana di auma ne de pa figla o mata wo tobe gla ne de agla se de na wo mo ni la ka gla nya da mu ko ma de du o outside ata ko so re tay de mina ngo le ko le ma ne au ma be ko la ko le de na saka to off ya ah ni ne de ma kala nge ni na saka wo wo saka na wo so be na ne ko lo so ba au mo glan ne de wo glan so ko ko ni o te do re ni tra ko so ko ma mina ko le ba si e oh anga kala tra ina na kai na te no ba ni ne ko so ko ko lo ma ina saka wo ni ko ike na to ni
0: famna sisan beta Sierra Leone jamana ka wati be ni ka korondoni ka nyiningali de ima yeno Sekouba Cissokho aleka nyiningali yemini ambanklo majola Sekouba Cissokho kabini Sierra Leone jamana ka aleka nyiningali be talike kenyiraye kalanso wire de chayali kokan anka mande jamana ukono aka famia la kankere na Sierra Leone ka kelembe dante meye wayindonte ambaye jamana chama kono yala munne be sika famu ola kafoko kalansu kenyere kalansu ka chaya kosobe abeseka bla mena njuma nkono
1: alo ni ya taga jatibe na fo wa fo munu mo ko sam ba kleni kina kono ne duko ma wati ni kwa mtu kana ko dale zana 90 jen ko babdo mi me nu ka ma ko nation dini oni o ka bulo fara munu na fo inesko lu de militar joke o ne anga jamona kutuku ko anga jamona kono sahel jamona kono kuwa fukoli asisi tarani ko on ne ka jamana ko dani azi yoro do ko demen sunu kacha an fe demen sunu munu teta kalama ko ko mugo ku bolo di nyamu kuru ke demen sunu beka ta ta kala nyoro la tokomi o ho de kele o gouvernement de ko wati la do ngo ko beka ta ko demen sunu beka ta kala sula ani sam basla ani sam du ke no 2015 ho de ku fora ko demen sunu beka ta ta kala na ana jamana ko no kala o jamana ku tu de ko o woro nunu na ana fere mu do ke ngate ke ina ko wati la ekol communautaire u cheara contre la bon ferait que ta nuna nous de fina pour connait au do ta amis ta foko école privé ou ta daire c'est à dire que ni rek ala ta daire nous pour notre la tout de même doit ta école ah mais pour le mime que rek le nya fond de la ka foko tout mi oh que rek pour so qu'on ga ta ni rek malita ça et pour so mime que rek ta de ka ta le gouvernement ta go ou on nous pour ni na de ma donne que nga ou ta jamana tout tout de ni nga au ka bara de ka de son kalai mais ça que tout de ti rek rek école so ka ta ni au tai parce que nous connons bolo
0: Docteur Laurent Koulibaly, Amin Jabili man nogon kosobe ibadon an kala men kala worbe ale kan ningali bita o de boloma hali kala kenyere kala so chali o maseka demsonun chaya bali kala so konala anyaye o mankan yere be sinka o fe france jamana kan sedu banda bi ambulu koro kabe burkina faso bobo julaso akan ningali bita liko yoro la sedu banda ambilame
5: ama wa musa ali koulibaly ifo no kosobe ame rfi baraka la bela jeniko anika invité bon en bonne fait en Burkina Faso ya ni kalanso nono jatimna ka fle Musa Ali Koulibaly c'est ko ba mimba kono ne kono ya ye kalande nono bon o ka o soson no yoro kan ko djugu bon na foro ko école so era kono école den do ta mo keme ani mo piduru yoro dara mo keme ne pi woro an no rani era le mo bi chegule bon ando ba yera ko jamana na olu era be kala kera ko biduduru era ka cha classe kono donc fo anga kalambolo nuyere Afrika yere kona fo ka nyanyina ara puruke akaseka basikike ekol metri yere ka kalande unlo na foroko ekol sobita ke kumu batwarlo bon kalande unbi soso nyon kan bon vrema kalanyana mantise ka kakono kwa bon fadora do yere ba foko bo kanga sokono metru ta ko butuka demson kala Musa Ali Koulibaly bon yere fana igelea dole edo evita ekol war sarao katlatunu ka metru yere ta kwa kana idin kala sokono bon vraiment allez voir nous connaître quoi le pas mal era au maître de la maison bon j'aime son kacha effet évita école waru sara katla tuni ka maître de la maison ça tuni ko ka bon au dot na kala banta vraiment nous va kala ne bolo yela ma en fait afrique connait encore bon na ya ye to bu kele kala bidu duru kele lao ando tai kemeni koi Musa Ali Koulibaly
0: a ko famé on manoko
5: kala tikara en fait kala tikara en fait ande Musa Ali Koulibaly
0: c'est du banda burkina faso
5: voilà mes démissions toi on allait donc fanga jatimana keka démission kun fana lafia o kapsira kala nyana manke kala mimbo nafa angana o cheku soso nyonka we rebi bana de démission ma ni epidemie bulate démission soso ni nyonka abi bana chama lo se démission ma
0: jati
5: c'est du famiara kwani
0: c'est du banda docteur Laurent Koulibaly wati anta antegama ambi foika baro blali la kananka nyin ngalo jabi
1: Merci,
0: je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous
1: remercie.
0: Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.
6: Musa Ali Koulibaly ninanta kalanguli ka kanyani sanyi kogela yoye amu ye senke lao ye chiaman tibe utibe fen chiaman sene kase kuboko fere jona kase ka kalanguli labeno uluku waru ye menyina alani sanyi kogela yafe uluku maseka ke uye kele ye aywa anga jamana nyomuko fana tiyala nyini kukalan wara kaseka nogoya aywa beye kaseka tarikara sano anya ajati ya mnaka ye utiye nogoya me ujati anye nogoya ke uchukura men nogoya ke uchukura dige welo nana atlaka wi école de fokan école sora kosere nikara degoye nanti saka digimetru rafana asike mona we war heke mufo anyo lugbo me lugbo nana naye a ale war ntseka lone école ni kungoye atise don din fao wati chawana fana metru nana tosa ane école de nya e fao ki nyamugo kaiwa katuka warda ofo aiwa école de fao bistora katuka nyinisan katuka do kum gouvernement reti afoti kwalu mugomuka denti wakola abseka nyinni ka utigufe anta jab anta hakil la siganga jamana bi romi bi degen bi jamana no koron desen bi jamana no kon jon jon naso akadenti kwalla abitlaka lone école ko kugoye utigube mi akagele
0: ni Zakaria Wataraka hakil noye bobo julo so Burkina Faso ameta Senegal Tambacounda ka ansumana damakatika hakil no so Senegal ka kalanta la haleukam
7: Senegal ñamugo tun y'a fɔ yan ko école bɛ dayɛlɛ bi n'a ɲɔgɔnnaw la kalandenw bi se k'i sigi dɔgɔkun saba dɔw bi sigi kalo yɛrɛ k'a sɔrɔ u ma kalan ɲɛnama daminɛ ko k'o dabila ko ka kalan école ka dayɛlɛ don min kalandenw bɛɛ lajɛlen ka kalan ta ɲɔgɔn fɛ o don sɛbɛ la k'a kontine mais Musa Ali Kulubali o bi se ka kɛ cogo di ka ekolisow to ji kɔnɔ o bi se ka kɛ cogo di ka binw to bɔnɛ ekolisow kɔnɔ wa ekolu dɔw yɛrɛ bɛ gaso de don hali kabi Senegal bursu kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen awa ji ye min la sow ta olu fana bɔ o ekalasi dɔw kɔnɔ Musa Ali Kulubali o bɛ se ka kɛ cogo di o kan ka fara ekɔliden somɔgɔw la gɛlɛyaw kan olu bɛ kɔnɔrɔ gane u bɛna u la denbaya balo sɔrɔ cogo min k'a sababu kɛ balo da gɛlɛyali ye k'a fɔ tuguni ko kalan tɔgɔ sɛbɛn da ka gɛlɛn ko kalanden saba walima naani b'e bolo walima fila b'e bolo k'i ka taa olu tɔgɔ sɛbɛn ka tila k'u la kalan kɛ minaw san a don a si da ma nɔgɔn Musa Ali Kulubali a ka gɛlɛn o ka kɛ u y'a kuma fɔ kuma dumanba kuma ɲumanba bari a tɛ se ka taa olu yɛrɛ ɲamɔgɔw la dɛmɛ kɔ
0: an suma na dama ka tɛ senegal tanbakunda an bɛ taa senegal kɛrɛfɛ sisan lagine jamana kan a ko bɛ bolo juman kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala kan ka an ka musa kamara ka hakilinɔ sɔrɔ ko kan
8: an yɛrɛ fɛ ya lajinɛ ya Musa Ali Kulubali karanhuli cogo y'a bɛn tan fɛ ya ka yalfifi sabu marabai ka kan ka mɛn ka wira dɛsɛw la ani fɛ ya ka ayi kɛ baara o don ta k'o la karanden kun ni ka adɔgbɛ karan kunasiba ye u y' ka ɲa nayi la baara yi la n'a fɔra ko karanhuli tɔ tɛnɛ natɔ ma kunasi ka kan ne ka na ekɔliso yi ma fɛnɛ ban min tiɲɛni walima ni bin kana kɛ ekɔli kuru yi kɔnɔ walima ni bin kana kɛ ekɔli lamini dɔ ayi di fɛrɛkɛ ka o di darɔ bɛn dabe dɔ bɛ ɲa mɛnɔ ayidi b'o siyadi an fɛ yan b'a fɔ ko karanhuli dɔ lo mɛna ekzanpulu n'a fɔra ko karanhuli dɔ tɛnɛ lo a fɔ ko baara daminatɔ tɛnɛ lo karan tɛ kɛ semɛni yɛrɛ mun mɛn kɔdɔ baara jahari le latɛ tɔ dini ma alɔrke dini nu a ye bɛɛ n to rɔ b'a fɔ ko karanhuli dɔ tɛnɛ natɔ a bɛn ne a ye ne siye ka na karan kɛ o tan ni fɛ yan ni k'an ka mɛn ko a bɛn tan fɛ yan an na karanden kuma ni fan kelen bɛɛ kaɲala le na la semɛni kelen mun mɛn kɔdɔ ka sababu kɛ baara ɲasiya ɲɛ di ne de wulani mɛn sanba an na mara bayi ma a ye jija a ye yan'a fɔ ko karanhuli bɛna se mɛn ka kan ka kɛ karanso kɔnɔ ka karanbo yi darɔ bɛn ni ji ye bɔla karanbo min la a ye dɔ ja a ye wa se karanbo yi kɔnɔ
0: nin ye Musa Kamara ka hakilinaw ye kabi Laginɛ kan kan sisan an bɛ segin Burkina Faso ɲufu Sanu ale ye a ko faamuya cogo min na ka kɛɲɛ ni ɲinan kalanwuliw ye ko marabagaw ye latigɛw ta o ɲɛna nka gɛlɛya dɔw bɛ halisa an k'a lamɛn
9: Musa Ali Kulubali n'u kɔni fɛ bɛ o yan problème min bɛ anw dara marabagaw bɛ école primaire ninnu public ninnu sɔngɔ fɔ mais contrôle t'a kan parce que marabagaw ko an ka 200 sara mais an bɛ taa école la o b'a fɔ ko fo 1,200 ye donc o gɛlɛya dɔrɔn o gɛlɛya kɔni b'an kan salon an ye 200 kɔni sara primaire nɔgɔya an ye yan ko an ka 200 sara mais ɲina anw fɛ kunima bera ko fo 1,200 bon marabagaw bɛ sɔngɔ fɔ o komi kontrole ba ti kalanso nunu kante kwa o gɛlɛya le b'anw kan min ye e yɛrɛ ye ekɔliso ye olu yɛrɛ kɔni ka ekɔlisɔngɔ ti fɔ ka ban o sɔngɔ ka gwɛlɛn fo saba pa parce que kalanminɛw fana ka gɛlɛn ka ye min tumu feere fɔlɔ i bi taa ka ye 200 pages a peut-être a ti tɛmɛ 30 kan mais bi olu bɛ 60-50 n'a ye bɔn kalanminɛw fana sɔngɔ ka gɛlɛn fana don marabagaw kan ye ko o yɔrɔ filɛ bɔn min ye samiya ni kalanwuli ye ne kɔni ka faamuyali la o ye an fɛ farafinna an labɛnnen tɛ ji fanga ka bon an fɛ ka sɔrɔ jisiraw fana labɛnnen tɛ an fɛ
0: ni nufu sanu ka hakilinaw ye Burkina Faso Bobo Julaso an bɛ to Burkina ye ka taa Banfora mara la Abdoulaye Kone ale ka ye cogo la k'a fɔ ko marabagaw ye sɔngɔ dɔw ta hali kalanminɛw ka ɲina ko o fusayara u ma kosɛbɛ nka halisa u b'a ɲini u fɛ u ka cɛsiri kɛ kalansɔngɔw fana la ni latigɛw talen kɔ ka se ka jateminɛw boli a kan kalansow yɛrɛ ka kow taabolo kan Seku Bari Abdoulaye Seku Bari ale ka faamuya la ko kalanminɛw kow ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kan o de bɛ dansigi aw ka bi kuma bɛ aw bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Sara Dumbuya ale ni Malan Sonko olu de ye nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn aw ye kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ tun ye nin RFI Manikan sanfɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga ta ye.
10: Aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan Dakar kaɲɛ kelen bo hakɛya kan Lagos aw danse RFI Mali kan sanfɛ.
11: Zie Kone.
10: Sanji kasara kela sababu ye ka mɔgɔ duru bɔnɛ u nina Senegal jamana kɔnɔ mun de b'a to ni kasara suguyaw be kɛ wagati caman farafina dugubaw kɔnɔ aw bena ji tɛmɛsira labɛnni dɔnbaga urbanis ibasek ka kumakanw sɔrɔ sɔɔni ale ko fɛɛrɛ minw tala ji tɛmɛni ɲɛkɔrɔ tigɛli la olugu tɛ sariyaw labato o kɔ nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ 25 de bɔnɛna u nina surasi pankuru kasara dɔ sen fɛ sibili dɔw kun b'u cɛma jamana kuntigi bola tinubu ye tasi bila kɛ kasaratɔw ye kaban fransi jamana kan kalandenw ka wulikajɔw tagala ɲɛ bi mɔgɔ 86 de bɔla maraw kɔnɔ walasa k'u ka nisɔngoya jira marabagaw ka fɔla nka lafasali tɔnba CGT be ka mɔgɔ 56 de kofɔ san sanji be kasara caaman kɛ farafina dugubaw kɔnɔ a dɔ kɛla dɔgɔkun furancɛ na Dakar Senegal jamana na ka mɔgɔ 5 bɔnɛ u nina marabaw ka fɔla fɛɛrɛw be ta tuma o tuma walasa ka sanji kasaraw kɛlɛ nga o bɛɛ n'a ta a ko tɛ ka ɲɛnabɔ ji tɛmɛsira labɛnni dɔnbaga urbanis ibasek ko fɛɛrɛ minw tala ji tɛmɛni ɲɛkɔrɔtigɛli la olu tɛ sariyaw labato wa fana ko a caaman labɛnna kabini yɛrɛma hɔrɔnya tali wagati a ko a sela ten Luka Lakuraya, Anka Lame, Salifo Saganuka, Kuma Galamana.
12: Minye jite mesira labe niko yudugu baukono, sareo malabatu. Sabula, imana jate mineke ni sanji kasara ninkoka, ibasoro akacha, mgoo tara sigiyoro dedela, mganka sigiyoro mina. Jite mesira dedo. Fanwerefe, mgoo chara dugu baukono, so jora fambe, kasoro feresima ta okama. Sanji kasara ni sababu ure miye, oye ko mgoo be so jora fambe, kasoro jate mine make akan, kasoro fana amanya maria. Nunde sanji kasara sababu baye Senegal jamana na. Tinyedon, marabawo ye musaka chama kofo walasa ka sanji kasara ukele aniku nye krotike. Nga, ne akila, atena fosi denafa ni damasigi nye wale ya munu kofo. Sabula, yorow dobe Dakar mwotseka sigi u yorow la, ji temesira dedo. Walasa ka dansigi sanji kasara ula Dakar, jatimina bade kan kake mwo sigi lembe ji temesira menu na. Ka fereke ka ulu la uli, ukata sigi yorow era ula. Anifana fenwere mikan kake, weye fere munu blara senkan ji temesira ɲɛnabɔli hokumu kɔnɔ olu kɛra kabini yɛrɛma hɔrɔnya san a sera ten olu ka falen k'an ka bi baarakɛmina kuraw bila u nɔ la
10: ji tɛmɛsira labɛnni dɔnbaga urbanis ibasek ka kumakan sanji kasara kibaraw la halisa Senegal marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ Amadu Al Aminu lo ye sefa wari miliyari 921 laseli kɛ k'u bena o don fɛɛrɛw la walasa ka sanji kasaraw ɲɛkɔrɔtigɛ nka k'a bena dabɔ yɔrɔ minnu ka lahalaya ka gɛlɛ Dakar ani Ntuba Nigeria mɔgɔ 32 ka fatuli de kun be ka kofɔ kunu surasu ka pankuru kasara dɔ senfɛ nka kɛlɛbolo segila ka lakilenni kɛ bi tarata o senfɛ a ko kasara ɲi kɛla mɔgɔ 25 de sata ye olugu cɛla sivili dɔ kun b'a la ɲininiw be senna halisa jamanakuntigi Bola Tinubu ye tasi bila kɛ kasarataw ye ka ban kun b'a kanu tɛ pankuru kasara ɲi kun jɔnjɔn madɔn halisa
13: ko don anika akasaratou yi ji marabako kanye fudula alisa ko pankurin ko mega takama konkurni deke Benin City Nigeria wurudugu ani Lagos duguni nyonche soroso dron ko te pankurin kono kunu ukasoma ko civil gonson de kume akono Nigeria kele bulube klaka frakan alisa ko pankurin kono mogo bek ni mogo mugo ani drudi yi wako o mogo mugo ani dru si mabalo kasara sinfe ka koni jete nye kunu kasara kele jete kun folo kuni aira ko mogo bisaba ani flade me pankurin kono bide kalebulo ye jate nda klen ko mogo mogo an duru de kundu jamana kuntigi bula ametini wire tati blake kasarato ye anika la kudo kuni wati gelenye uga kalebulo ani jamana dum bela jilimbulo o kama bula ametini buye kle saba sanga bonsigi jamana amume bokono ni pankuru kansere nyogo ma delika ke nigeria jamana kono ni san laba onazi akijigna samba fla ani mwa ani kelena mekalo nigeria kalebulo nye mogo ba ani surasi tan sara pankuru kasarado sinfe o kasara ɲi kɛra ka sababu kɛ waati cogoya ye pankuru kɛtɔ k'a ɲini ka basigi k'a kɔ u ɲɛ utukalo 2015 la mɔgɔ 7 fana sara sɔrɔsi pankuru kasara dɔ senfɛ o pankuru ɲi bina so dɔ de kan zi
10: i ni ce ni ɲafali nunu n bɛɛ lajɛlen na tile naani lakana lajɛrɛ dɔ dabula kunu kanpala u ka na jamana kɔnɔ jamana 18 de be ka tali kɛ a baaraw la ka fara olu kan farafina tɔnba ani diɲɛ tɔnba u ni ka ciden kɛrɛnkɛrɛnninw fana be yen kumaɲɔgɔnyaw be ka ɲɛsin jatigɛ walu bololo binkani drun labarali chugoyaw ani wati yelema kololoma lagine jamana kono ji sanuma soroli manoko kabini marabaw yalatge ka manaforko bali jamana kono jimenu kumbe fere mananuna latge nyashilendo ofanama odiake ji e bidomo son yelela okela edugun bilibili jamana dumbulu fanta kondika nyafalu
14: kabini ton sira mananin kola lagine septembre karo tamnin tile mwana jimin ta soron ko bragbala ya jamana kono odia kamara afri lale di madina lofero
15: Gimentresa na 2500 na lemi 3500 sa se entre 2500 lemi 1500 2000 ni male tata entre ne gikola bi entre 300 ko mama se gimina kan tron kay gini na magisron fonna na ni gimira ni fonan kamen ke sa kono kanadi ambe ka wole mi sidia wolo entre ne gikola bi koni madina bi feo ante gisorona bi kami kabini gisa se ko men borokala ambra toro koni fi ante gisona ka pasale bidon yere mor ye jigbere le kala kono ka magira
14: gila ben na fambo menna Ul siaman nabara albrala sumaya watinina. Jibril ye jibara la fambondo lela.
16: No anera kante shashaya mena. Shashaya menti. Abola societe la. Sofa mea. Ani wala senikra wede ma. Fengbele tiye ndo ko akamendo. Mafode ni efende na disposition do di. Kana shashaya di. Yo ya fula menka wede ko shashaya biodegradable. Eba ti. Abola societe la. Sofa mea. Ani wala senikra wede ma. Fengbele tiye ndo ko akamendo. Mafode ni efende na disposition do di. Kana chercher

0: ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛnɛ kan gazi sisi ba fana tun bɛ ye pari wulikajɔkɛlaw cɛma wa polisiw ye mɔgɔ caman bali ka taga ɲɛ ni tagamaw ye fɛɛrɛkɛyɔrɔ dɔw ye kasaraw sɔrɔ baw wa caman ni vitiriw cira wa sojɔ cakɛda dɔ ka lakanaminɛw sunyɛra wulikajɔkɛlaw fɛ polisiw kɔni y'a lase k'olu ka gaziw fana ye fɛɛrɛkɛyɔrɔ saba a kɛ tiɲɛ bi wulikajɔ in sen fɛ kalanden ninnu ye dɛmɛ caman ni sɔrɔ ka bɔ kalansow ka lafasakulu dɔw yɔrɔ i n'a fɔ FSU, CGT, FO, CFDT ni a ɲɔgɔnnaw.
1: Baba marabagaw bɛna lajɛli karabalen dɔ kɛ bi a ko kan.
0: Jati Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron de bɛna o lajɛ in laɲɛnamaya minisiri ɲɛmɔgɔ Sébastien Lecornu kɔnɔko minisiri Laurent Nunez fo ka taga se kalankow ta ma bɛɛ de bɛna ye kɛnɛ kan jamana ɲɛmayaso ka seere dɔ la AFP ye a tun ye ka fɛɛrɛ de sɔrɔ camancɛ kalandenw ka nin tile laban tagamaw la bi tarata u 450 de bɔra Faransi fan bɛɛ waasa ka lahalaya ɲumanw laɲini kalansow kɔnɔ Salif Saganogo.
1: Baba Watara i ni cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la ne tun bɛ an bolo ka lase aw ma a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr 600 kɛnɛ fan filana. Nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 12 ye Mande.
2: Salif Saganogo.
1: Alsa aw bɛ ka RFI Manden kan de lamɛn aw ni ce an sugandili la kɛnɛ ni fan filanan na an bɛna aw hakilina dɔw lamɛn a ye o minnu fɔ kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu tun bɛ tali kɛ kalan wuli gɛlɛyaw de kan Mande jamanaw kɔnɔ o ko an bɛna kɛnɛya jɛmukan lamɛn Senegal Jozi ɲɔgɔndan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko farikoloɲɛnajɛmuso kɛra caman walasa farikoloɲɛnajɛmuso caman u bɛ u ka kalolabɔw jɔ walasa ka tali kɛ ni ɲɔgɔndan ninnu na nka n'a ma kɛ dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ nka yanni o la 600 la seliba. La seliba an bɛna taa Côte d'Ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bouaké sugu kɔnɔ o yɔrɔ la nɔgɔ ka ca ɲaman tolinenw bɛ kɛ sugu nin kɔnɔ walasa ka caman bɔ o la ani a kɔlɔlɔ ɲɛkɔrɔtigi lamini kama baɲumankɛ tɔn dɔ ye jagokɛla musow ladege ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali la walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la Suleiman Kone ka laseli filɛ nin ye.
3: Sanmusumusuni kɔrɔ Bouaké lɔgɔba kɔnɔ jagokɛla musow kɛlen do ka ɲɔgɔn dalajɛ lafaamuyani baara dɔ hukumu kɔnɔ ka ɲɛsi nafɛn kɛnɛ cɛnniw lahalaya ma ani manaforogo an filɛ nin ye sogofeereyɔrɔ kɛrɛfɛ sugu yi kɔnɔ gataw duguma tomatiw kuu gɔyɔ ani nafɛn kɛnɛ caaman wɛrɛw feereta be ka di jara ye jagokɛla ye a be tomati ni jabaw de feere a k'olu sɛgɛlen do ka nafɛn feerew la baw kɛmɛ sarala nafɛnw na 80 be se ka tiɲɛ nga a ko lafaamuyani baara ye hukumu kɔnɔ k'olu yɛrɛ bena se k'u ka nafɛn kɛnɛ cɛnniw bayɛlɛma.
4: An sɛgɛnnin do an ya feere la bɔn wagati do an ya tomati an be taa tomati san ka tɔn jojora an be nana ye ko an bena feere an be taa janni ne san le jour landemain a bɛɛ be can boro kɛmɛ sarala an be se ka 80 ɲɔgɔn pɛ di o nana an sansibilize k'a yira n'a k'a fɔ an ya fɛn mun be canna nin ye an t'a fili tuguni o bena na n'apare min ye ka na da ma an bena bila apare nin kɔnɔ k'a kɛ kuma an ka tomati sin bɔn n'an ka sin nin fana a tɛ bɔ tomati dɛgɛ ye a be bɔ sɛkile tomati mugu o tomati mugu nin an b'a feere.
3: Ajol ɲinini cakɛda ka ɲinini hukumu kɔnɔ fɛn cɛnniw tɔn 500 de be kɛ Bouaké dugu la tile kɔnɔ olu cɛla sigiyɔrɔ 67 be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn nafɔmaw ye. Aisata Kulibali ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye sugu yi kɔnɔ a ka seereyaw la u tun b'u ka nafɛn cɛnlenw fili sabula tagayɔrɔ kun t'u la.
5: An be caman fili effectivement bɔn an m'a ye mɔgɔ dɔw be minw be misi balo nu o be tɛmɛ ka fɛn tɔgɔ ta ka cɛ ka taa na o be taa misi balo mɛ hali n'an ka fɔ bɔn a ye ni ta ni dan na o b'a fɔ k'olu ta san na o ka lɔn ko tagayɔrɔ wɛrɛ ta na o hali n'o tara o bena sɔrɔ an ka bila pubɛl la o b'a taga taga na ye.
3: Perima Jila ye baɲumankɛtɔn Hope of Humanity ɲɛmɔgɔ ye a be ka gɛrɛgɛrɛ musow la ka lafaamuyani baarakɛw kun nafɛn cɛnniw bayɛlɛmani ko la ani togo min na lamini be se ka lakana a k'olu ka laɲini ye ka dɔ bɔ nafɛn cɛnniw filita la ko min be se ka dankari kɛ lamini ma.
6: Nous voulons réduire les pertes post-récoltes en même temps protéger l'environnement.
7: An b'a fɛ ka dɔ bɔ nankɔw cɛnni na sumaw tigɛlen kɔfɛ ani ka lamini lakana sumaw bayɛlɛmani sira fɛ. Ni muso n'u ma se k'u ka nankɔw walima k'u ka jiridenw bɛɛ feere o fɛnw bɛ fili o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye lamini ma. An y'a latigɛ ka muso n'u degi bayɛlɛmani na o ye fɛɛrɛ ye min bɛna lamini lakana a bɛna kɛ sababu ye k'u ka sɔrɔw bugu.
6: Avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes-là.
3: La famille ni baara in babu dɔ tara manaforogow kan. ale kololo yɛrɛ ka bon lamini ma feri ma ko ten.
6: Les emballages ne sont pas biodégradables.
7: N'an ye manani ta minnu tɛ toli an ma mako ɲɛ n'a ye o kɔ an bɛ tila k'olu fili k'a sɔrɔ o manani ninnu bɛ kɔlɔlɔ lase lamini ma o kɔlɔlɔw tɛ jateminɛ sisan nka ale de ye sanji kasa

0: nege kanyetan ani wolongra sera Kidal ani Dakar kanyetan ani Kolonto obe Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: Mali Kidal segina kokura marabaha bolo kalo duru niko efela bamrachi kuluni jenim jatri wal kulu kelen ko kaduguni mina nga sorasika wulika jo tumbe sena kabni lo kon frantina bi udona Kidal kono ka soro kareni ona fosi make obina kumba kanute kanye foli soro dakuna sanji dona ko du kono tinyeni barika bunyana do bolo fe untinyana do jogina mo duru nyokon ubonina onina Senegal tlefla sanji kasara ko Dakar kasara to be la hala jume kono maisano ko tara do bo do la parcel aseni kin kono Aubina Kalaseli Soro, Franci, Uteka Ubulo Jigi Alsa, Bi Chamanche Kalandeon Ujigina, Bolon Kono Kokura, Jamana Nimara Chamana, Walasa Kuka Nisongoya Jira, Kuka Kalan Lahaleaka, Akobe, Chokojmeni Watina, Aubina Jabisoro, Kenenindana, Aubisimila. Bismillah kokura Eriki Manekan Sanfe Kalo Durinitla Efela Bambara Jikuluni Jenim Jatke Walikulu Bolo Kidal Segina Kokura Mali Marabaha Boloka Sorasiu Dona Duguni Konot Legaina Tle Damandon Wulika Joko Kelebolo Eria Sementia Kutumbe Kelefero Boloda Kidal Kunka Kumba Kanute Mali Sorasiu Dona Kidal Konoka Soro Kelemake
2: Lakanako Barakele Deo Sementia FP Kuna Fundila Uye Kuka Soro Suga Konva Dona Kidal Dugukono Nege Kanyetan Saba Wati Osele Kele mekilaka afraka kuma gelea fosi surasiraka kari nyoga nyamate me unikulu siche kako unye surasuka mobili keme ani munga nyoga nibora anifisi dugula sokmadaina kukunda Kidalka obla surakonwa inkono surasu demebaga Afrika korbe ala kafra yere lakana kulu MSA ani gatia mkoka kele bulo ya ala kudon anika asipentia dentegali sebeno kono kuye kelefere girima ubuluda Kidal kunka ko kelefere lainuye kajetike wale kela u anibambachu bele kubo barala anika lakana ani takama sabadi Kidal marakono osalif
0: Efela ya la seka ye Kidal to sorasu bulufolo.
2: Efela bambachikuli yode 70 ya wakadantikeli 7 dokono kilegaina. Bambachikuli mbekila ka pelperila tige kuka keni farati munu besivulu kunka. Anika keni sorasu nu ude mbago waka sanfe keleke mno labara likujuguye. Kubebo Kidal mbara kono ni fereye. Kadaka ko sorasu nu ude mbago waka mugufulu ye sangaso ani cheke dao chine. Kado ye sivili gansa wafanaka anyena maya bla faratila. Efela bekila ka faraka ko Kidal dugu blali ye wati kunkuruni ndeye ulu. Bulu wala sa kuka mwa ani kubulu mna ulakana salif
0: ini cheko sobe kumbayika nyefeli ula nijera jamana kuntigi bola ame tunubu tunya lase kunu ko mwa bisaba ani flafatura kwa kurundo bina pankuru ninye kasarake kunu kasoro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitra ita ina kelebolo identikilike kalase ko mwa mwa ani duru debole na onina sivili ube uchema nyininu ube sena alsa amenata Senegal jamana na karidon sanji kasara umina mwa duru bonena onina anika tinyini chamake dembatiki chama tunjiagora kabo ukadu kono ukasarato ube lahalaju meni wati na wala saka jabi soro ninyini kalila maimuna sana kutara bodo ula parcel aseni kina krenkrena na inite set anka kala siri lame
3: Ambena pap Alassane Faima parcel aseni sigidanya mayasura oyoro loye asisoye sisa anya soro aseman dimnelo wa ali tagama kagbele ama
4: bi action bi amerek la mer
5: sigidanya maude nana bo anka utagara nanye dogotoro sola kataka anfuranke kasoro kanani anyeya kabino wakati ambiya de gunfosite anka nga den fami me delika taga barake yasa kanani baloye o mana dese akoma noko nini kuleti drone bora jila wa ali fini mi menkana Sigiyoron de yadima.
3: Bukarsila ye kasarato doye. Adusu kasibagato lokumana anfe.
6: On a rien récupéré.
7: Amasika fwesi de ta ambolo. Ali kunu, ansegina katara anfe. Antumiseka fendo ota. Nga, jia bechien. Ankone beyan. Nga, anka lengini ye kasegi anfe so. Nga, antise bau, anka so tiena boboro.
8: Elle est catastrophe.
3: Suleiman Sering djanye parcel aseni sigidanye mayasu sebe kuku nyena bolaye. Abi oka kasarato jati boke anye.
9: Kunu dembaya safasera anfe ya demsen fla mokrobata anikili anido erou ubebe mota ani woroma bifana aye monani bismillah ubi jati uke kasaroto tan ani kononoyi minube anfe ya
3: kunu senegal ministre nyema tagarabo kasarato ye aye fere osigi yasa ukana dese fosira wa aya farakan ko binoka wakati belen fere plan orsec blasinka
0: sanji kasare ni kosom maraba wira tike kala wuli tumblo dalendo alamsado no katobla octobre kalot le temps anifla kafara okan wati elema wati jatemina chakeda anasim ya la cb kwa tabi makatabla tsini nega kenya temps anifla ko sanji makolendo maraudo la inafo saint louis louga djourbel kaulak ani dakar ani jamana ni wurdu yanfan fe noye jigan shor kolda kidugu ani seju kabo tamba marala podwara ni bakel ko sanji te na ulu yoro na 600 ambeta Mauritanie jamana na police wi utegeda nyana mini fin fura kiselama ecstasy ba kemeni biro ni ko okan fura kiseni tumbe dogole mobili do de kono ni mintun kan kateme noxot ko jida porfe katasi nyogo jamana dola sikana mo chama minara uchema dunan saba ublara kritikela unyekoro ankala sigide kabini noxot kaja jaw kanyefuli
6: Polisi ukafola usomini mobili saba nununa uyu uloma kanyana minima feo mfura kiseba soro ukono. Nga uma mobili nunumine uya kono fu mobili nunutigu nanu utayasa kulate memuritani kerefe jamana dola uyoro de la uyu mine unana mobili mina kofene mine. Jate kofi utara soro nyana minima feo mfura kiseba keme ni bi woronifla de tumbe mobili nunukono. Uma mwoko minene nunu hakefo nga kwa mwoko sababu la mununte muritani jamana deunye kunu utarani uye kiriso nyema. Nura Muhammad Drogo keleli jekulu nyema ko marabao kabara kakankafo. Nga alebolo halibi mwako mani fenjuku nunu kololo famu. Kopere kakankawili ni nyana minima feon kelelila. Nyana minima feon barakela ukacha kedaba abefomima Bureau Central de Lutte Contre les Stupéfiants et les Substances Psychotropes ko kuche sirliendo nyana minima feon barakela ukelelila. Ni watilaba nyerela nyana minima feon tuguya chama de minena muritani lakanako tikia mwako ufe. Toni kele niko de minena ni sa nyere dronkono. Wa utukalo nyere la muritani marabao ye sari agelenta nyana minima feon kele lila.
0: Kaja jauka nyefolio alsa ambeto Mauritanie jamana na wakili bala bololo kan hakina fola blogoro minuntu minumbe koka ni usomogo minara kubla kasola noxot niyando kuko kile nyogoye u waron nyogo de tundo kuna fuyi de la kelembu uchema haramadun ka hake la fasa kulu noye commission de droits de l'homme utarabo ula kasola kunyeda ukala halaka jekul nyiri akuna fuyi la sebi ko uye ube kuye ube la hala nyumande kono dumu imbe di uma wa kuminu kakanka frake forofana imbe di uma wa wiyada kanko nima toro wale simada ukan aminata lagine kabini marabao ya latige septembre kalut limugan ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye mo chamambolo a deselondo euro dola a maralembe euro bolo o euro dola o koson a do farala asongoka anka la sigide fanta konde kala sili kabini konakri
8: kabini ton sira manani kola lagine septembre karo tamnin tele muana ji minta soron kobra gbele ya jamana kono wodia kamara afri lale di madina lo fero
10: Give me 2500, let me 3500, 3000. So I say 1500, let me 1500, 2000, ni male tata. Antro ni gikula bi 1300 kula mama se gimina. Kantro anka gini ni ama gisoro. Fonna na ni gimira ni fana kamen ke sak kono kanadi. Ambe ka wole mi sidia wolo. Antro ni gikula bi koni madina bi feo ante gisoro na bi kami. Kabini gisa se komen bolokala. Ambra toro koni fi ante gisoro na ka. Pasale bidon yere mori yigbere le kala kono ka magira.
8: Gila benna fambo menna. Wol siama na baral brala sumaya wati nina. Jibril ye jibara la fambondolela.
11: No anira kante chacha mena. Chacha menti abola societe la soufame. An wala sanikra wolema. Fengbela ti ndo ko akamendo. Ma fode ni efendi na disposition do di kana chacha di yo ya fremen ka wodi ko chacha bio degradable. E bana wodi gire se kala woro parce o certifié ni. Mais anira te se wala ko wa chacha bayna. A yujun tambulo kala bayna. An wala sana wolema. Donc ancien an wele ma corona et auto disposition mentala en fait au coffre mais pour le moment a quel dia faut stambolo
8: kabini frayane ntara model tagi fretamen ngabolako doli wala poti ninde tomona kaji karo ka frimolma fanta konde konakri rfi
0: Kenya jamadin do fatura ebola bana ko son kunula kenya tigila mo kenya so do la Nairobi marabako ka fula ni nyashini foloye mo ka fatuni bana ni ko son ko do ko lokan kenya ko ministry aden adole de ya foko chini tumbe rd congo ni nyasan wulonglaye kay bana ni soro euro la ay furakili soro kenya so chamana o ko atemina ni uganda kana ay soro kenya nga amasika balo akatlifla tamako senfe e france yi jamana na omina ani jamana kuntige emmanuel macron yongonye benel jamana ni mo Mial wadagni ye sefa wari miliara biuro ani duruni kosoro bulono blara uni AFP chakidache na fulu ni kanga kadon kuranko de la iriwa barau inafo seneko ani kiriko barau an be ta ko kan kɛrɛnkɛrɛnnɛ la faransi jamana na fara camacɛ kalandenw ka wulikajo taara ye bi pari jamana ni faba la u ba yirika de bɔra kɛnɛ kan k'u ka ninsɔngɔya jira u ka layala kan polisiw ka fɔ la mɔgɔ 12 deminara sika b'a la k'u ye kabakuru fili polisiw kan olu fana y'u jaabi ni a ɲajibo gazi fili ye baba watara tile ni gana kosɔbɛ polisiw ni canfɛ camacɛ kalandenw cɛ
5: jati salif kalanden 300 de ye tali kɛ nin wulikajo nunu na wasa ku disi da polisiw ta la tantan yirikaw tun jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ni k'u pɛrɛn k'a fɔ ko polisiw komandi mɔgɔ si de ye faransi jamana la bi tilegan wagati de ko wusurabaw kalanden nunu tun be ka kabakurun minɛnkolow ni bagabagaliw ta ka ɲɛsin lakanatigilamɔgɔw ma olu minw tun be k'u sɛnsɛn o de kɔ polisiw fana ye jabili kɛ ni ɲɛjibɔ gaziw ni kulopɛrɛnmuguw cili ye afp ka kunnafoniyaw la kalanden caaman ne jogina a kow sen fɛ sifin kelen yɛrɛ jogina kosɛbɛ a kungolo la min tun be ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛnɛ kan gazi sisi b'a fana tun be ye pari wulikajɔkɛlaw cɛma wa polisiw ye mɔgɔ caaman bali ka taga ɲɛ ni tagamaw ye fɛɛrɛkɛyɔrɔ dɔw ye kasaraw sɔrɔ baw wa caaman ni vitiriw cira wa sojɔ cakɛda dɔ ka lakanaminɛw sunyɛra wulikajɔkɛlaw fɛ polisiw kɔni y'a lase k'olu ka gaziw fana ye fɛɛrɛkɛyɔrɔ saba a kɛ tiɲɛ bi wulikajɔ ye sen fɛ kalanden nunu ye dɛmɛ caaman ni sɔrɔ ka bɔ kalansow ka lafasakulu dɔw yɔrɔ i n'a fɔ fsu cgt fo cfdt ni a ɲɔgɔnnaw
0: baba marabagaw bena lajɛri karabalen dɔ kɛ bi a ko kan
5: jati faransi jamana kuntigi emmanuel macron de bena o lajɛ yen laɲɛnamaya minisiri ɲɛmɔgɔ sébastien le cornu kɔnɔkow minisiri laurent nunez a fɔ ka taga se kalankow ta ma bɛɛ de bena ye kɛnɛ kan jamana ɲɛmayaso ka seere dɔ la afp ye a tun ye ka fɛɛrɛ de sɔrɔ camacɛ kalandenw ka nin kile laban tagamaw la bi tarata u 4,500 de bɔra faransi fan bɛɛ wasa ka lahalaya ɲumanw laɲini kalansow kɔnɔ salif saganago
0: baba watara ini cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la ne tun be an bolo ka lase aw ma a be se ka kunnafoni sɔrɔ an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr 600 kɛnɛ fan filana nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnɛ ni sanga 12 ye mande
1: salif saganago
0: halisa aw be ka rfi manden kan de lamɛn aw ni cɛ an sugandili la kɛnɛ ni fan filana na an bena aw hakilina dɔ lamɛn a ye o minw fɔ kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu tun be tali kɛ kalan wuli gɛlɛyaw de kan mande jamanaw kɔnɔ o ko an bena kɛnɛya jɛmukan lamɛn senegal jiozi ɲɔgɔndan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko farikoloɲɛnajɛ muso kɛla caaman walasa farikoloɲɛnajɛ muso caaman u be u ka kalolabɔw jɔ walasa ka tali kɛ ɲɔgɔndan nunu na nga n'a ma kɛ dɔgɔtɔrɔ ka ɲamariya kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ nka yani o la 600 la seliba la seliba an bena ta côte d'ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnniya la bwake sugu kɔnɔ o yɔrɔ la nɔgɔ ka ca ɲaman tolinenw be kɛ sugu nin kɔnɔ walasa ka caaman bɔ o la ani a kɔlɔlɔ ɲɛkɔrɔtigi lamini kama baɲumakɛ tɔn dɔ ye jagokɛla musow ladegi ɲɛnaminifɛnw bayɛlɛmali la walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la suleiman kone ka laseli filɛ nin ye
12: san musumusuni kɔrɔ bwake lɔgɔba kɔnɔ jagokɛla musow kɛlen do ka ɲɔgɔn dalajɛ lafaamiyani baara dɔ hukumu kɔnɔ ka ɲɛsi nafɛn kɛnɛ cɛniw lahalaya ma ani manaforoguw an filɛ nin ye sogofeeriyɔrɔ kɛrɛfɛ sugu yi kɔnɔ gataw duguma tomatiw kuu gɔyɔ ani nafɛn kɛnɛ caaman wɛrɛw feereta be ka di jara ye jagokɛla ye a be tomati ni jabaw de feere a k'olu sɛgɛlen do ka nafɛn feerew la baw kɛmɛ sarala nafɛnw na 80 be se ka tiɲɛ nga ko lafaamiyani baara ye hukumu kɔnɔ k'olu yɛrɛ bena se k'u ka nafɛn kɛnɛ cɛniw bayɛlɛma
13: an sɛgɛnin do an ya feere la bɔn wagati do an ya tomati an be taa tomati san ka tɔn jojoro an be nanaye an bena feere an be taa jani ne san le jour landemɛ a bɛɛ be can boro kɛmɛ sarala an be se ka 80 ɲɔgɔn pɛ di o nana an sansibilize k'a yira n'a ka fɔ an ya fɛn minw be canna nin ye an t'a fili tuguni o bena na n'apare min ye ka na da ma an bena bila apare nin kɔnɔ k'a kɛ komi an ka tomati sin bɔn n'an ka sin nin fana a tɛ bɔ tomati dɛgɛ ye a be bɔ sɛkile tomati mugu o tomati mugu nin an b'a feere
12: aziol ɲinini cakɛda ka ɲinini hukumu kɔnɔ fɛn cɛniw tɔni 500 de be kɛ bwake dugu la tile kɔnɔ olu cɛla sigiyɔrɔ 67 be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn nafamaw ye ayisata kulibali ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye sugu yi kɔnɔ a ka seereyaw la u tun b'u ka nafɛn cɛlenw fili sabula tagayɔrɔ kun t'u la
14: an be caaman fili effɛctivemant bɔn an m'a ye mɔgɔ dɔ be minw be misi balo ni o be tɛmɛ ka fɛn tɔgɔ ta k'a cɛkata na o be taya misi balo ma hali n'an ka fɔ bɔn a ye ni ta ni dan na o b'a fɔ k'olu ta san na o ka lɔ ko tagayɔrɔ wɛrɛ ta na o hali n'o tara o bena sɔrɔ an ka bila pubɛl la o b'a taga taga na ye
12: Perima Jila ye banyumaketon Hop Hop Humanity ɲɛmɔgɔ ye a be ka gɛrɛgɛrɛ musow la ka lafaamuya ni baarakɛw kun nafɛn tiɲɛniw bayɛlɛmani ko la ani togo min na lamini be se ka lakana a k'olu ka laɲini ye ka dɔ bɔ nafɛn tiɲɛniw filita la ko min be se ka dankari kɛ lamini ma.
15: Nous voulons réduire les pertes post-récoltes en même temps protéger l'environnement.
16: An b'a fɛ ka dɔ bɔ nakɔw tiɲɛni na sumaw tigɛlen kɔfɛ ani ka lamini lakana sumaw bayɛlɛmani sira fɛ. Ni muso n'u ma se k'u ka nakɔ walima k'u ka jiridenw bɛɛ feere o fɛnw be fili o be kɛ kɔlɔlɔ ye lamini ma. An y'a latigɛ ka muso n'u degi bayɛlɛmani na o ye fɛɛrɛ ye min bena lamini lakana a bena kɛ sababu ye k'u ka sɔrɔw bugu.
15: Avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes-là.
12: Lafaamuya ni baara ye babu dɔ tara manaforogow kan. Ale kɔlɔlɔ yɛrɛ ka bon lamini ma feri ma ko ten.
15: Quand les emballages ne sont pas biodégradables.
16: N'an ye mananiw ta minnu tɛ toli an ma mako ɲɛ n'a ye o kɔ an be kila k'olu fili k'a sɔrɔ o manani nu be kɔlɔlɔ lase lamini ma. O kɔlɔlɔw tɛ jatiminɛ sisan nga ale de ye sanji kasaraw walima waati yɛlɛma sababu ye. Mananiw kɔlɔlɔ lamini ma a hakɛ be taa fɔ 70 kɛmɛ kɛmɛ sara la kɛrɛnkɛrɛnniya la suguw la.
15: Surtout dans les marchés.
12: Walasa k'o bali Solipak ye cɛkɛda ye min be jagokɛlaw dɛmɛ k'u ka minɛw lasako. Olu ka baara ɲɛsinlen don ka mana forogo kɔrɔw bayɛlɛma ka kɛ forogo simaw ye ani fɛn wɛrɛw. Aisata Daw ye Solipak baarakɛla ye.
15: Sachez kɔlɔlɔ ye min ye environnement o y'a minɛ cogo de n'i tilala utiliseli la. O de la an b'a ɲini hali bayɛlɛmalikɛlaw fɛ n'u b'u ka minɛnw feere u ka kiliyanw ma u ka fɛɛrɛw bila senna min b'a to a tɛ fili bɛɛ da kan. O fɛɛrɛ ye jumɛn ye? An ka nin fɛn in bɛɛ an b'u wele de fɛn minnu simanw don. Siman dɔ mun na parce que an be tila ka bɛɛ minɛnkɔ tuguni n'an y'u recupere an yɛrɛ be tila ka dilankɔ tuguni a be se ka kɛ fɛn caman ye an b'a kɛ pubɛlu ye.
12: San 2025 Buwake dugu de kun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ saniya la Côte d'Ivoire kɔnɔ. Dugu in sera ka janto a ka ɲamaw na k'u lasago ka ɲɛ. Suleiman Kone, Buwake RFI.
0: Bi kɛnɛya jɛmu bi kuma bɛ aw bolo jɛmukan babu tun bɛ tali kɛ kalan wuli gɛlɛyaw de kan Manden jamanaw kɔnɔ. Musa Alu Kuluba ya hakilina dɔ tɔmɔ an ye an bɛ olu lamɛn.
17: Ko kalan wali ko yɛlɛ a bɛ cogo jumɛn na? Ayiwa ɲinan kɔni i b'a ko ka ye Dakari ka tɛmɛ salon kan dɔɔni. Fiyɛ an kun bɛ minnu san 300 to 350 ɲinan i b'a ye olu dɔw ye 50 bɔ olu la yɔrɔ dɔw la. Kɛnyɛrɛye kalanso n'an b'a fɔ o ma ko ekɔli pirivew olu de ka ca anw fɛ yan nɔ dugubaw kɔnɔ i n'a fɔ Bamakɔ n'a ɲɔgɔnnaw. Kamaraganko min bɛ yen nɔ san o san ko fɔ tɔgɔ sɛbɛn sara kura sariya de don wa ekɔlitigiw yɛrɛ de y'a ta k'a kɛ sariyaw yɛrɛ bolo faamaw tɛ nin ko kalama de wa? Ne kɔni ne gɔnna n kamana na dɛ walahi.
18: Ma fɔlen ninnu dɔw bɛ Laginɛ dɔw bɛ Mali la ani Burukina. Olu ta denmisɛnw ka kalanko ni ani u ta tɔyɔrɔko ni maa minnu fona ka na ka don lekɔliso la esigi guvɛrɛnman bɛ ka janto o la walasa u bɛ taa yɔrɔ min na ani u ta denw bɛ se ka kalan cogoya min na.
19: An b'a fɔ Burukina faso an fɛ yan Bamfara mara la an fana ka kalan kɔni a wulila a wuli cogo ɲuman na. An bɛ an ka marabagaw fo. Minansan na kɔni an bɛ se k'a fɔ kalanminɛnw sɔngɔ ka ca dɔɔni i n'a fɔ dɔ tɛmɛna kan kaye minnu desanpasi tun ta 30 to 40 bi na kɔni taara 60 la. Mɛ min ye an ka marabagaw ye cɛncɛnna o ye caaman ta ka bɔ an kan.
20: An yɛrɛ fɛ yan Laginɛ yan karanwuli cogo y'a bɛn tan fɛ yan. N'a fɔra ko karanwuli tɔ tɛ ne natɔ ma kunasi ka kan ne ka na ekɔliso in ma fɛnɛ ban min tiɲɛni walima ni bin kana kɛ ekɔli kuru kɔnɔ walima ni bin kana kɛ ekɔli la min ni dɔ ayidi fɛɛrɛkɛ ka o di darɔ bɛn dabedɔ bɛ y'a mɛnɔ ayidi b'o siyadi. An fɛ yan b'a fɔ ko karanwuli dɔ lomɛna ekzanpulu n'a fɔra ko karanwuli dɔ tɛnɛ lo a fɔ ko baara daminatɔ tɛnɛ lo karan tɛ kɛ semɛniw yɛrɛ mumɛ kɔdɔ baara jahari de la tɛtɔ dini ma alɔrke dini nu a ye bɛɛ n to dɔ.
21: Senegal ɲamɔgɔw tun y'a fɔ yan ko ekɔli ka dayɛlɛ don min kalandenw bɛɛ lajɛlen ka kalan ta ɲɔgɔn fɛ o don sɛbɛ la k'a kope gasow de don hali kabi Senegal burusu kɔnɔ yɔrɔ dɔw be yen. Awa ji ye minw la sow ta wolu fana bɔ o kalasi dɔw kɔnɔ a tɛ fɛn ka taa olu yɛrɛ ɲamɔgɔw la dɛmɛ kɔ.
22: Anw kɔni fɛ Kodowari kɔnɔ tiɲɛ na kalawili ta musakaw a ma nɔgɔya fiyewu wala a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya yɛrɛ an'u fɛ a bɛɛ lajɛlen kalandon saraw ani a papiye ninnu lo a foyi si yɛrɛ le ma nɔgɔya an fɛ Kodowari kɔnɔ san o san fana dɔ le bɛ fara a kan wala kalan tɛ musaka ninnu tiɲɛ na a kow ma nɔgɔ an fɛ Kodowari kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ.
1: Salif Sahanoko.
0: ninde tunye au hakilna doye Musa Alukulubaye nayi ufara nyokon kan sisan kene ya jemo kan jiyoji nyokon dambe kasunya farikula nina jekela muso chama mwako nendo kene ninka jatewu ya jira kafuko awati manase udobe furata wala saku kakalo labo jofolo ure kene ya jemo kanye apsika jemo kani lasoro anuche kosobe anga lamelila nge karafe umala sonko au kambe.
9: Kenya jamukan
2: Sarata Kamara
4: Yani karo kele nyohon Senegal bena JOJ ou bismila oye sifi mka farikulu nyanage nyohon damba deye wa farikulu nyanage kela muso kama dema kono lendo kene kan o okumu kono bi ambena kuma muso do uka kia wale udeka farikulu nyanage kela ukren kren yala odoye kuka karo la loli ujo na koko regle yasa kaseka talike nyohon damba do ula amame anye shin gamana dem burila doye ale tumbeka burike ni jolie akoye kuma chamana wuli bololo sanfe okama bi ambena masala limbabu ineka yala abese kakewa musoka seki kakalula boli ko lajjo yasa katalike ngeneke dola kololo bala walima kololo tala abena gabi soro nimbena denina anka moho walele professeur Jedi Jackie FM muso furake baga dotoro donanko ginecologue ka bom malila awne nyohontuma wa aw danse aw ka kenya keneka. Docteur Gedi Kavar Diakite, mbafo nkini ke isona kanga wole kanjabi.
7: Ah, Sarata Kamara, ani nyantuma.
4: Mse, docteur, nti ya fasi zambe kuma kia wale dowre ka umie ka muso ufe kuka kalola bola jo. Yala, obese ka kia chogodi, femi mbena karo karo.
23: Nii ni ngali jaranye, paske kalo bo yungone abeke muso la kalo kalo. Me muso do ufana be uluka kulite na kalo kalo. Ufana ya uprobleme ya dama. Bo mena munu. Nubena ta iji la ubena ubena ta sport la wuka kuli la jovronkerma femi ganga funye na ukake wuka kuli laban yani nubena ta de competition na paski ne chamaye uwe problem soro tato la iji la ubu njofo ubena ta iji la kumona bafuko a doktor nana puli ganga kuli tike nubwa ngeye ika kuli laban ya kumajime a ninga kuli laban ye ya inu subano ya dijuru bafo nga a ninga kuli kile ngon nimena de
4: etukote muna atike shivotie ya
23: a testika tike paski kuli be damna abe dlade alavance nadu ni iba dlali de bloke dlali bise ka bloke ni chuka flade chuka ya folo hormonu nume kumulu semela ibise kulu bloke ni ulu bloke don over nunte baraket kuni mna nivu flana ya menye mifo over uye fanda roba ku over over ni amise ku fana bloke over ni me femu sécurité ambodi di en permanence pilule bola donnier pilule di musoma klem kwan klem kon nala parce que ni klem kwan klem ni a jodron les savate les nana be ko li tuni mais ni ma songa jo e pilule re fara ka tuni tangi ebe ko ke muso nga ko li tena
4: avec yo chugo yande la wala
23: abe jo mais iba ta ika ko li labandi sa di ka ko li laban or le folo li ba tal danna er kle na de parce que ni do ta soma ka da do ta so vermi fradi fenetri be dala ni fenetri dala re be ko li ni bana wera ti la de parce que ango fana per per la te banado ayira ko banado fana be nulu yeri la sisan al ni ni franc nonke ebe kontene ga ko li doctoro do ne bisa ke ni mo mi iski ka so ka bisa ka ka ti se de doctoro do bisa ka ke mu nga kalange pilule estroprogestative ni ota fosa mais pilule progestative fana be o la progesterone do ne bola mais progesterone de synthèse o fana talib dam na depuis le colie colie tile fora de bale tal dam na male kurum wan duru de bale kono mais iba ta dungo donde dungo do wani ya jodo mina do une semaine après le colie mais tangi kon mega ta erkelina colie tena
4: professeur Gedi si san koni anya famu ya muso ba ke chogo mina kuka kalo lalo o yoro la koni mba fe folanka farikolo nyana ge kela do lame zulaya dabone inini nyohontuma
24: alfaranike
4: e talike farikolo nyana ge nyohonda chamana wa muso de ye etumbika e kakalo tumena sai kakalo labo wati beke kasoro ibe farikolo nyana ge do keneka yara etumba ke chogodi
24: oui bon ne veut pas mine for anou muso le ka lo chama ben bon ne veut pas quoi ma no to di ma kono di mi na ki minete kono di mi bin mine surtout souffert et tes no mais son mec en ka wuri ka ta kele ke mais là anou fe vidéo là na me kele ke là ni habit kayé avec combat là lo on veut mordre blanier pour que vite il ait changé ka chokana
4: eh kele ajuma de la cm kren kren yela e ka carrière kono ba o kuku kono di mi bala ba o aman no rode ka kele ke ka soron kono di mi bika
24: kono di mi frante pas parce que il na fla le kunu au moins na veut se qui soulager donne souvent man rode aman du fi era l'état parce que d'abord avec son chama ba boy là il a américain lafiya ni be kele kele doni ni be yere tude ka fe e se fe do te wa ni mi yere concentré jona il se ka ila combat perdite quoi
3: ou la kololo ka bo si sa anya ye ka kya ya muso kana ne be mi no be fura uta wali ma ubeta kene ya so la ferebu bulu ku ka u ka karula boinjo yala edere la ko ye ila mini na wali ma e yere hankili tara ko wati do la wa ka fo kumbenga kalo la lo folo ya sanga se ka nga competition ke ka katla
24: ma sogo akli beta ero la men na edo kake na edo kake men nem rezuma mason ko ke pase nga sogo ni ni sport bana fe so baba be e bi fran nga ye ni terum so do ye agbele yala uma
3: ay kololo la se uma
24: wala ay kololo la se uma do ne ka fo a de tout façon ne be ntata de bete kleye
3: ezule ya davone ine ke ko se ve e ka ni jabi u bela denina
24: ne be fo
3: u be ba me ka be la memba uba u ambeka kuma musu de kan ka bi kene ya ke mu kan kene kan ya na ngan ka mu ho wole na soro kene van flana kan ambe salif ke ta kan ni don kle na me follow me fanambe kuma musu kan

0: professeur Guédin tu as fini na chogo mina muso chaman ko ni be indo minu teson ku ka kalo la lo bawo ukoku yu tonyo hon ye minu ya la lo ko kololo do yu la soro idun bora sanka nye folike idama se kololo kya mama bawo ukoku abesege sege de nga yala ikonim kumara fura ukan ko pilul minbe ta don yala ute kololo wale la se muso mawa
1: e nye kumono fonga kuma konna la ngo bete se kake ka medro ku doktor jedi kaba jakte ya fo kuni mefe ka kuli katike kibita pilul sanko ka teka kuli damnana ayi ate di bema de yana be di ma folo sege sege le ke folo na sura be di ma parce que nyeba pilu nu na bana do be anulu te tanu on fait ni bisu ko ndimi juma me mo mun na e mangata mo mun juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli stra yo u se mun fe nu na ani mun so mo mun be fana na ti la bana be mun na sin san juma u lu ti sega ta doni na fana yana nga di ma me sege sege le folo ami juli ta le ke folo ka laji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tukuni ni mena tala bi se ka mo bunya
0: ay be bunya ay faribe bunya
1: awo ni faribe bunya ko so be do
0: non tenta ni fari ko ngena geide fari ko ngena geide ni bunya ra o tenta nyawa fe
1: ko mi nyaba la fe me ge pero fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibse ka ke pour ki ka se ka performance ro parce que ale flenye dopage te drogue te yora ale koni ika leta ika continue ki ka baraka o kausa ika va gibita dopage ke dopage ye muni ka fon ta munu bato e ka fanga be bo yanto tai fanga min tire tai min fura ba dima ale to ke o ale be la rein dro le tire pour une courte période ka kuli tire pour ki ibse ka te ka baraka parce que e ki miri ka fo e be far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon nga ba to fo u juli be dese fo be nyana mini depuis juli be an je pas be annoncer folo le fla tle sa ba ko di madame na bon kalofla kalos ba comme na sro na meta igi fana na ba ki chukumina kalofla bon abse ka ke quoi ate kololo basi mo ma me yeni ka ke be tak kenya ti la mode bala folo munya kalanke a donia be munna u ka la je jume me be e refar sokoma ya famia
0: o la ninga famu ya nimbi ka kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo kada ba ka makala lo o te ko juguye nga yani ka ke be ta bo kenya ti la bo ma ka sege ka felena be ben e farikoloma
1: sarata ya famia o rede do wala befe fana ika mono me ki ka jamukan name nyaro ka jamukan me name ko sobe uku yoro de jatemina uku na ta furata wira mate ko parce que d'autre de afu uga wuli ka san amma wa uku na decide folo ka fo ah ne bena tan nge ne ko li ka bandong mena ko li tike uku li kile mena de ko li ndam na ka
0: wa
1: ah no uku ni mo to la jore ali doctor do adela ka kula wulu to maganga ne wele ko e ko doctor e ne re nana maganga sro nana e murala agli bora ka sibara ne be anyinga ko li na ko li na dans 10 jours ko amo ke chokori ngo ke chokoto lo o ko likire
0: ne o ko tike chokote o famra docteur Jerry Kamadja kite mba fonkini ke ko sebe kanin jabi u bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odu ma ga barala
0: amin kando wa ti wara ni ala sona
2: kene ya jamkan
0: ba onne be dance ga ka bi kana ya gemu kana awni ka ka lolo la meni na be na nyoro soro loku na tani wa tikire na kam masala babu wala kan ngayano ka kyau ka janto au ka kene ya la au ba kalama o de nyonte
3: nege kanyeta ani wolong la sera kidal ani dakar kanyeta ani kronto obe paris francis fabala
4: Salif Sahanoko
3: Mali kidal segina kokura marabaha bolo kalo duru niko efela bamrachi kuluni jenim jatri wal kulu kelen ko kaduguni mina nga sorasika wulika jo tumbe sena kabni lo kon frantina bi udona kidal kono ka soro kariño na fosi make obina kumba kanute ka nyefoli soro dakuna sanji dona ko du kono tinyeni barika bunyana do bolo fe untinyana do jogina mo duru nyokon ubonina onina senegal tlefla sanji kasra ko dakar kasra to be la halaju men kono maisano ko tardo bo do la parcel aseni kin kono Aubina Kalaseli Soro, Franci, Uteka Ubulo Jigi Alsa, Bi Chamanche Kalandeon Jigina Bolon Kono Kokura, Jamana Nimara Chamana, Walasa Kuka Nisongoya Jira, Kuka Kalan Lahalakan, Akobe, Chokojumeni Watina, Aubina Jabisoro, Kenenindana, Aubisimila. bisimila ko kura eriki mande kan san fe kalo duri nitla efela bambaka jikulu ni jenim jatke wal kulu bulu kidal segina ko kura mali marabaha bulu kan sorasiu do na duguni ko notle gaina tle damandon wulika joko kele bulu iria sementia kutumbe fero kutumbe kele fero bulu da kidal kunka kumba kanute mali sorasiu do na kidal kono kasoro kele make
5: la kana ko barakele de sementia fp kuna fundi la uye kuka sorasu ko konva do na kidal dugu kono nege kan tan saba wati o sele kele meklaka afraka kuma gelea fosi sura siraka kari nyoga nyamate me unikulu siche kako unye sura suka mobili keme ani munga nyoga nyobora anifis dugula sokmadaina kukunda kidalka obla sira konwa inkono sura su deme baga Afrika korbe ala kafra yere lakana kulu MSA ani gatia mga uka kele bulo ya ala kudon anika sepentia dentegali sepeno kono kuye kele fere girima ubuluda kidal kunka kuo kele fere lainuye kajetika wale kela u anibambachu bele kubo barala anika lakana ani takama sabadi kidal marakono osalif
3: efela ya la seka ye kidal to sorasu bulufolo
5: efela bambachikuli yode 70 wakadantikeli 7 dokono kligeina bambachikuli mbekila ka pelpirela tike kuka keni farati munu besivulu kunka anika keni sorasu nu ude mbago ka sanfe keleke mno labara liku juguye kubebo kidal mbarakono ni fereyi kadaka ku sorasu nu de mbago ka mugu flu ye sangasu ani cheke dao chine kado ye sivili gansan fanaka anyena mayabla farati la efela bekila ka faraka ku kidal dugu blali ye wati kunkruni ndeye ulu bulu wala sa kuka mwgo ani kubulu mna ula kana salif
3: ini cheko sobe kumbayika nyefelu ula Nigeria jamana kuntigi bola ame tunubu tunya lase kunu ko mwgo bisaba ani flafatura kwa kurundo bina pankuru ninye kasarake kunu kasoro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitra ita ina kele bolo identikilike kalase ko mwgo mwga ani duru debole na unina sivili ube uchema nyininu bese na alsa amenata Senegal jamana na karidon sanji kasara umina mwgo duru bonena onina anika tinyini chamake dembatiki chama tunjiagora kabo ukadu kono ukasarato ube lahalaju meni wati na wala saka jabi suroni nyini kalila maimuna sana kutara bodo ula parcel asini kina krenkrena na inite set anka kala sirilame
6: Ambena pap Alassane Faima parcel aseni sigidanya mayasura oyoro loye asisoye sisa anya soro aseman dimnelo wa ali tagama kagbele ama
7: wabbe action bi amerek la mere
8: sigidanya mawde nana bo anka utagara nanye dogotoro sola kataka anfuranke kasoro kanani anyeya kabino wakati ambiya degun fosite anka nga den fami me delika taga barake yasa kanani baloye o mana dese akoma noko neni kuleti drone bora jila wa ali fini mi menkana sigiɲɔgɔnw de y'a di ma
6: bukari sila ye kasaratɔ dɔ ye a dusu kasibagatɔ lo kumana an fɛ
9: an ma se ka foyisi de ta an bolo hali kunu an seginna ka taga an fɛ an tun be se ka fɛn dɔw ta nga jiya be tiɲɛ an kɔni be yan nga an ka laɲini ye ka segi an fɛ so nga an tɛ se baw an ka so tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ
6: suleman serin jan ye parcel aseni sigida ɲɛmaya so sɛbɛ ko ko ɲɛnabɔla ye a bi o ka kasaratɔw jatibɔ kɛ an ye
10: Kunu dembaya sabasera anfeya. Demsen fla, mokroba tan anikili, anido erou. Ubi be motan aniworoma. Bifana anye mounani bismila. Ubi jati uke kasarato tan anikononoye, minu be anfeya.
6: Kunu Senegal ministri nyema takarabo kasarato ye, aye fere o sigi yasa ukana dese fusira. Wa aya farakan kubino ka wakati belen fere plan orsek blasinka.
3: Sanji kasara ni kosong marabaka wira tike kala wuli tumbulo dalendo alam sadono kato bla oktober kalot le tan anifila kafara okan wati elema wati jatemina chakeda anasim ya lase bi kwa tabi makatabla tisini nega kenye tan anifila kosanji mwako nendo maraudo la inafo Saint Louis, Luga, Djourbel, Kaulak, ani Dakar ani jamana ni hurudu yanfanfe noe ye Jigenshor, Kolda, Kidugu, Niseju kabo tamba marala podo ala ni bakel kosanji te na ulu yorou na 600 ambeta Mauritanie jamana na polisi uyo utegida nyana mini fin fura kiselama ekstazi ba kemeni biuro niko okan fura kiseni tumbe dogole mobili do de kono ni mintu kakan kateme nwakshot korojida porfe kata si unyoko njamana dola sikana mwgo chama minara uchema dunansaba ublara kiritegila unyekoro anka la sigide kabini nwakshot kajia jauka nyefuli
11: Polisu ka fɔ la u sɔmini ye mobili saba ninnu na u y'u woloma ka ɲɛnaminima fɛnw furakisɛba sɔrɔ u kɔnɔ nka u ma mobili ninnu minɛ u y'a kɔnɔ fo mobili ninnu tigiw nanu ta yaasa k'u latɛmɛ Moritani kɛrɛfɛ jamana dɔ la o yɔrɔ de la u y'u minɛ u nana mobili min na k'o fɛnɛ minɛ jate kɔfɛ u taara sɔrɔ ɲɛnaminima fɛnw furakisɛ 120,000 de tun be mobili ninnu kɔnɔ u ma mɔgɔ minɛnen ninnu hakɛ fɔ nka ko mɔgɔ saba b'u la minnu tɛ Moritani jamanadenw ye kunu u taara ni u ye kiriso ɲɛma Nura Muhammad Drogo kɛlɛli jɛkulu ɲɛma ko marabaaw ka baara ka kan ka fo nga ale bolo hali bi mɔgɔw ma nin fɛnjugu ninnu kɔlɔlɔ faamu ko bɛɛ de ka kan ka wuli nin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw ka cakɛdaba a be fɔ min ma Bureau Central de Lutte Contre les Stupéfiants et les Substances Psychotropes ko k'u cɛsirilen do ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw kɛlɛli la nin waati laban yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛnw tuguya caaman de minɛna Moritani lakanako tigiya mɔgɔw fɛ tɔni kelen nin kɔ de minɛna ni san yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ wa otukadɔn yɛrɛ la Moritani marabaaw ye sariya gɛlɛn ta ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la
3: ka ja jaw ka ɲɛfɔli o halisa an be to Moritani jamana na n'aw hakili b'a la bololo kan hakilina fɔ la bologoro minnu be ko kan ni u somɔgɔw minara k'u bila kaso la noxot nin y'a nɔgɔko kelen ɲɔgɔn ye o wɔrɔn ɲɔgɔn de tun do kunnafoni dila kelen b'u cɛma hadamadenw ka hakɛ lafasa kulu n'o ye komisiɔn de droit de l'homme u tara bo u la kaso la k'u ɲɛda u ka lahala kan jɛkulu nin yɛrɛ a kunnafoni lase bi ko u ye u be k'u ye u be lahala ɲuman de kɔnɔ dumuni be di u ma wa ko minnu ka kan ka furakɛ furaw fana be di u ma wa u y'a da kan ko nimatɔrɔ wale si mada ukan aminata lagine kabini marabao ya latige septembre kalo tile 20 ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye mo chamambolo a deselon do yoro dola a maralembe yoro bolo o yoro dola o koson a do farala asongo kan anka la sigide fanta konde kala sili kabini konakri
12: kabini ton sira manani kola lagine septembre kalo tamnin tile mwana ji minta soron kobra gbele ya jamana kono wodia kamara afri lale di madina lo fero
13: Je m'intéresse à 2500, l'aime 3500, 3000. Ça c'est entre 500, l'aime 1500, 2000, ni mal et tata. Entre une gicola bien intéressante, quoi, maman c'est gimina. Quand tu rentres, il gigne ni à ma gisson. Fonna nanin gimina, ni vanan kamen kessa kona kanadi. Ambeka ou le misidia ou l'autre. Entre une gicola bikoni madina bi feo ante gisson abikami. Kabini gisa se comme un bolokala. Ambra trop koni fio ante gisson akam. Passa le bidon ou yere mori et gigola le kala kono kamagira.
12: Gila ben na fambo menna. Wulsiaman nabaral brala sumaya watinina. Jibril ye jibara la fambondolela.
14: No anera kante chacha mena. Chacha menti. Abola société la, soufamer. Anwala sanikra wolema. Fengbela tiendo ko akamendo. Ma fode ni efende na disposition do di. Kana chacha di yo ya fremen ka wodi ko chacha bio degradable. Ebana wodi gire se kala woro. Parce que ou certifié ni. Mais anere te se wala. Kwa sasa bayna a yujun tambulo kala bayna anu rasena wedema donc en sinan

0: professeur Guédin Tounia Fiena Chogo mina muso chama kuni be indo minu teson kuka kalo lalo bawo ukoku yu tonyo honye minu yala lo ko kololo do yu lasro idun bora sanka nye folike idama se kololo kiyama ma bawo ukoku abe sege sege di nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilulu minbe ta don yala ute kololo wale la se muso umawa
1: nye kumono fonga kuma konna la ngu bete sega ake ka medro ku doktor jedi kabajakte ya fo kuni mifika kulika tige kibita pilulu sanko kateka kulida mnana ayi atelibe made yana be dima fro sege sege le ke fro na sura be dima parce que je ba pulu nuna bana do be anulu te tanu fe ni du sugun dimi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli stra yo u se nu fe nuna ani munso mo munu be fana na ti la banan bana be munna sin san juma u lu ti sega ta doni na fana yana nga dima me sege sege le fro ami juli ta le ke fro kala ji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tuni ni mena talla bi se ka mo bunya
0: aha ibe bunya e faribe bunya
1: awo i faribe bunya ko so be do
0: o tenta ni fari kulo gena geide fari kulo gena ge ni bunya ra o tenta nyo fe
1: ko mi nyaba la fe me ge kuro fitin ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la i bi se ka ke pour ki ka se ka performance parce que ale fle ni dopage te drogue te yo ra ale koni i ka leta i ka continue ki ka barake o ka sa i ka vigi ta dopage ke dopage mi ka fon ta munu bato e ka fa be buyan to tai fa mentire tai mi fura ba dima ale to ke o ale bi la rendre le tike pour une courte période ka kuli tike pour ki i bi se ka te ka barake parce que e ki mi ka fo e be far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon ni nga ba to fo u juli be dese fo be nyana mini depuis juli be an je pa be annoncer fo tile fila tile saba kɔdi min bɛ damina bon kalo fila kalo saba komi n'a sɔrɔ n'an bɛ taa iji fana n'an b'a kɛ cogo min na kalo fila bon a bɛ se ka kɛ kuwa a tɛ kɔlɔlɔ ba se mɔgɔ ma mɛ yanni i k'a kɛ i bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw de b'a la fɔlɔ minnu y'a kalan kɛ a dɔnniya bɛ minnu na u k'a lajɛ jumɛn bɛ bɛn e yɛrɛ farisogo ma i y'a faamuya
0: o la ni n y'a faamuya ni b'i ka kumakan nin b'a fɔ bakuruba la ka muso k'i ka joli lalɔ ka dabɔ a kama ka lalɔ o tɛ kojugu ye nka yanni i k'a kɛ i bɛ taa bɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɛlɛ n'a bɛ bɛn i farikolo ma
1: sarata y'a faamuya o yɛrɛ de don wala n bɛ fɛ fana i ka minnu bɛ k'i ka jamukan in lamɛn yarɔ a ka jamukan in bɛ lamɛn kosɛbɛ u k'o yɔrɔ de jate min na u kana taa fura ta u yɛrɛ ma ten ko parce que dɔgɔtɔrɔ de y'a fɔ u ka wuli ka san anw ma wa u kana décider fɔlɔ k'a fɔ ah ne bɛna taa nin kɛ ne ye koli ye ka ban donc n bɛna koli tigɛ o koli kelen bɛ na dɛ koli min daminɛna ka ban mɔgɔ si tɛ bɔ a la ah non o kɔni mɔgɔ t'o lajɔ dɛ hali dɔgɔtɔrɔ dɔ delila ka kuru la olu to makan ka ne wele ko ko dɔgɔtɔrɔ ne yɛrɛ nana makan ka sɔrɔ n nana i mura la hakili bɔra ka sibara ne bɛ a ɲɛ n ka koli ye n ka koli bɛna na dan 10 jours. Ko amo ke chokoli ngo ke chokotola o ko likire
0: o benana o ko ntiga chokote o famra docteur Jerry Kamaja kite mba fonkini ke ko sebe kan ngia bi bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odima ga barala
0: amin kanto wati wala ni ala sona
2: kene ya jamkan
0: lamɛnbaaw ni ne bɛɛ dan sigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni kɛ aw ka lonwolo lamɛnni na an bɛɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ lɔnkun nata ni waati kelen in na ka masala baabu wɛrɛ kan nka yanni o ka kɛ aw ka janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.
3: Nege kanye tan ani wolongla sera Kidal ani Dakar kanye tan ani Kolonto obe Paris Francis Fabala.
4: Salif Sahanoko.
3: Mali Kidal segina kokura marabaha bolo kalo duru niko efela bamrachi kuluni jenim jatri wal kulu kelenko ka duguni mina nga sorasi ka wulika jotu mbese na karni loko konfranti ina bi udona Kidal kono ka soro kari nyona fosi make au bina kumba kanute ka nyefoli soro dakuna sanji dona uko du kono tinyeni barika bunyana do bulo fiong tinyana do jogina mo duru nyoko ubonina unina Senegal tlefla sanji kasara uko Dakar kasara to be la hala jume kono maisa no gota dobo bo do la parcel aseni kinko aw bena ka laseli sɔrɔ faransi u tɛ ka u bolo jigi halisa bi camacɛ kalandenw jiginna bolon kɔnɔ kokura jamana nimara caman na walasa k'u ka ninsɔngoya jira k'u ka kalan lahalaya kan a ko be cogo jumɛn ni waati na aw bena jaabi sɔrɔ kɛnɛ nin dan na aw bisimila bisimila ko kura ereki mande kan sanfe kalo durinitla efela bambara jikulu ni jenim jatke wali kulu bolo kidal segina ko kura mali maraba bolo kan sorasiu donadugunin kono tlegaina tle damandon wulika joko kele bolo iria sementia kupimbe fero kutumbe kele fero bloda kidal kunka kumba kanute mali sorasiu dona kidal kono kasoro kele make
5: lakana ko barakele de sementia fp kuna fundila wiye kuka sorosuka konva dona kidal dugukono nege kanitan saba wati osere kele meklaka afrakan kuma gele fosi sura sirakan kari nyoganya mateme unikulu siche kako onye sura suka mobli keme ani muga nyogani bora anifis dugula sokmadaina kukunda kidalkan obla sira konva inkono sura su deme baga afrika korbe ala kafra yere la kana kulu msa ani gatia mokokan kele bolo ya ala kudon ani ka sepentia dentegeli sepeno kono kuye kele fere girimo buluda kidal kunkan ko kele fere lainu ye kajetika wale kele u ani bambachu belen kubo barala ani ka lakana ani takama sabadi kidal marakono salif
3: efela ya la seka ye kidal to sorasu bulufulo
5: efela bambachikulu yo de 70 ya wakadan tikeli 7 dokono kligeina bambachikulu mbe klaka apel prila tike kuka keni farati munu besi vulu kunka anika keni sorasu nu ude mbago ka sanfe keleke mno la barali kujuguye kube bo kidal marakono ni fereyi kadaka ku sorasu nu de mbago ka mugu flu ye sangasu ani cheke dao chine kadao ye sivili gansan fanaka anyena maya bla farati la efela be klaka faraka ku kidal dugu blali ye wati kunkruni de ulu bulu wala sakuka mogo aniku bulu mno la kana salif
3: ini cheko sobe kumbai ka nyefelu la nigeria jamana kuntigi bola ahmed tinubu tunya la se kunuko mogo bisaba ani fla fatura kwa kurundo bina pankuru ni ye ka kasara ke kunu kasro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitra ta ina kele bolo identique like ka la se ko mogo muga ani duru de bonina onina civilu be uchema nyinino besena alsa aminata senegal jamana na karidon sanji kasara omina mogo duru bonena onina anika tinyini chama ke dembatiki chama tunjagora kabo ukadu kono ukasarato ube lahala jumeni wati na wala saka jabi soro ninyi nkalila maimuna sanogo tara bodo la parcele asini kina krenkrena unité 7 anka kala sirilame
6: Ambena pap Alassane Faima parcel aseni sigidanya mayasura oyoro loye asisoye sisa anya soro aseman dimnelo wa ali tagama ka gwele ama
7: wabbi action bi amerek la mere
8: sigidanya mawde nana bo anka utagara nanye dogotoro sola kataka an franke kasoro kanani anyeya kabino wakati ambiya de gun fosite anka nga de fami medeli kataka barake yasa kanani baloye o mana dese akoma noko nini kulati drone bora jila wa ali fini mbenkana sigiñoron de yadima
7: ñom jox yeey mo sonni sax
6: bokar sila ye kasarato doy adusu kasi baratolo kumana en fait
9: on a rien récupéré
10: ama siga fo si deta ambolo ali kunu an sigina kata en fait an tumi siga fendo ota nga ya betien an koné bien nga an ka lengni ye ka sigi en fait so nga antise bawu an ga so tiena bobo
9: elle est catastrophe
6: souleyman sering janye parcel aseni sigida nyama ya so sebeku kunyena bolay abi o ka kasarato jati boke ani
11: Kunu demba ya sabasera anfeya. Demsenfla, mokrobata anikili, anidowerewu. Uwebe mota aniworoma. Bifana anye mwonani bismila. Uwe jati uke kasarato tan anikononoye, minube anfeya.
6: Kunu Senegal ministri nyema takarabo kasarato ye, aye fere usigi yasa ukana dese fusira. Wa ayafara kanko binu uka wakati belen fere plan orsek blasinka.
3: Sanji kasara ni kosom marabaga wira tike kala wuli tumbulo dalendo alamsado no katobla octobre kalot le temps anifla kafara okan wati elema wati jatemina chakeda anasim ya la sebi kwa tabi makatabla tsini nega kenyata anifla ko sanji makonendo maraudo la inafo saint louis louga djourbel kaulak ani dakar ani jamana ni wurdu yanfan fe noye jiganchor kolda kidugu ani seju kabo tamba marala podo ani bakel ko sanji te na ulu yorona 600 ambeta Mauritanie jamana na police wi utegida nyana mini fin froakise lama ecstasy ba kemeni bironi ko okan froakise ni tumbe dogole mobili do de kono ni min tun kan ka teme noxot ko jida porfe katasi nyogon jamana dola sikana mo chama minara u chema dunan saba ublara kritikela unyekoro anka la sigide kabini noxot kaja jaw kanyefuli
5: Polisiw ka fɔ la u somini ye mobili saba nunu na u y'u woloma ka ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba sɔrɔ u kɔnɔ nga u ma mobili nunu minɛ u y'a kɔnɔ fo mobili nunu tigiw nanuw ta yaasa k'u latɛmɛ Moritani kɛrɛfɛ jamana dɔ la o yɔrɔ de la u y'u minɛ u nana mobili min na k'o fɛnɛ minɛ jate kɔfɛ u taara sɔrɔ ɲɛnaminimafɛnw furakisɛ b'a kɛmɛ ni bi wɔrɔ ni fila de tun be mobili nunu kɔnɔ u ma mɔgɔ minɛnen nunu hakɛ fɔ nga ko mɔgɔ saba b'u la minnu tɛ Moritani jamanadenw ye kunu u taara ni u ye kiriso ɲɛma Nura Muhammad drogu kɛlɛli jɛkulu ɲɛma ko marabaaw ka baara ka kan ka fo nga ale bolo hali bi mɔgɔw ma nin fɛnjugu nunu kɔlɔlɔ faamu ko bɛɛ de ka kan ka wuli ni ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw ka cakɛdaba a be fɔ min ma Bureau Central de Lutte contre les Stupéfiants et les Substances Psychotropes ko k'u cɛsirilen do ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw kɛlɛli la nin waati laban yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛnw tuguya caaman de minɛna Moritani lakanako tigiya mɔgɔw fɛ toni kelen nin kɔ de minɛna ni san yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ wa o tukadon yɛrɛ la Moritani marabaaw ye sariya gɛlɛn ta ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la
3: ka ja jaw ka ɲɛfɔliw halisa an be to Moritani jamana na n'aw hakili b'a la bololo kan hakilina fɔ la bologoro minw be ko kan ni u somɔgɔ minara k'u bila kaso la nokshot nin y'a nɔgɔko kelen ɲɔgɔn ye o wɔrɔn ɲɔgɔn de tun do kunnafoni dila kelen b'u cɛma hadamadenw ka hakɛ lafasa kulu n'o ye komisiɔn de droit de l'homme u taara bo u la kaso la k'u ɲɛda u ka lahala kan jɛkulu nin yɛrɛ ya kunnafoni lase bi ko u ye u be k'u ye u be lahala ɲuman de kɔnɔ dumuni be di u ma wa ko minw ka kan ka furakɛ furaw fana be di u ma wa u y'a da kan ko nima tɔrɔ walesi imada ukan aminata lagine kabini marabao yala tige septembre kalut limugan ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye moko chamambolo adeselondo euro dola maralembe euro bolo o euro dola o koson a do farala asongokan anka la sigide fanda konde kala siri kabini konakri
12: kabini ton sira manani kola lagine septembre karo tamnin tile mwana ji minta soronko bragbele ya jamana kono wodia kamara afri lale di madina lofero
13: Give me 2500 na let me 3500 ça c'est entre 2500 let me 1500 2000 ni ma le tata entre ne gikola bien 300 ko mama se gimina tan tron kay gini na ma gisron fon nana ni gimira ni fanan ka men ke sa kono kanadi ambe ka wole mi sidia wolo entre ne gikola bi ko ni madina bi feo ante gisona bi kami kabini gisa se ko men bolokala ambra toro ko ni fiante gisona ka pasale bidon o yere mori yigbere le kala kono ka magira
12: gila ben na fambo menna Wol siaman na baral brala smaya watini na. Jibril ye jibara la fambondo lela.
14: No anira kante shashamena. Shashamenti abola societe la, sofa mer. Anwala sanikra wedema. Fengberati endo ko akamendo. Ma fo de ni efendi na disposition do di kana shashe di yo ya frame ka de ko shashe bio degradable. E bana wodi gide se kala woro parce o certifié ni. Mais ané te se wala kwa sasa baina a vision tambulo kala baina ya nora sene wede ma donc en sinan ni wede ma corona e auto disposition mentala en fait pour quoi faire mais pour le moment a quel dia faut tambulo
12: kabini frayane ntara model te gifre tamen ngabola ko doli wala poti ninde tomona ka gikaro ka frimolma fanta konde konakri rfi
3: Kenya jamadin do fatura Ebola bana ko son kunula Kenya tigila mo Kenya so do la Nairobi marabaho ka fula ni nyashi ni foloye mo ka fatu ni bana ni ko son ka do koloka Kenya ko ministry aden adole de ya foko chini tumbe RD Congo ni nyasa wulungulaye ka e bana ni soro euro la ay furakili soro Kenya so chamana o ko atemina ni Uganda kana ayere soro Kenya nga amasika balo akatlif la tamako sinfe e France yi jamana na omina ani jamana kuntigi Emmanuel Macron yongonye benel jamana ni mo Premier Wadagni ye Safa wari milliard biuro ani duruni kosoro bolono blara uni AFP chakidache na foloni kan ka don courant code la iriwa barau inafo Seneko ani Kiriko barau
15: RFI
3: Ambeta kokan kankren la France jamana na France chamanche kalandon ka wulikajo tarani bi Paris jamana ni fa bala uba yika de bora kene kan kokan ni songo ya jira ukala yala kan police uka fola morta ani fla de minara sika bala ku e kabakuru Philippe police uka ulufana nyu jabini anyajibo gazi filier baba watara cleaning kana kosobe police uni chamfe chamanche kalandon che
8: Jati Salifa kalanden kɛmɛ saba kɛ de ye tali kɛ nin wulikajɔ ninnu na wasa ko disi da polisiw ta la tantan yirikaw tun jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ni k'u pɛrɛn k'a fɔ ko polisiw komandi mɔgɔ si de ye faransi jamana la bi tilegan wagati de ko wusurabaw kalanden ninnu tun be ka kabakurun minɛnkolow ni bagabagaliw ta ka ɲɛsin lakanatigilamɔgɔw ma olu minw tun be k'u sɛnsɛn o de kɔ polisiw fana ye jabili kɛ ni ɲɛjibɔ gaziw ni kulopɛrɛnmuguw cili ye afp ka kunnafoniyaw la kalanden caaman ne jogina a kow sen fɛ sifin kelen yɛrɛ jogina kosɛbɛ a kungolo la min tun be ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛnɛ kan gazi sisi ba fana tun be ye pari wulikajɔkɛlaw cɛma wa polisiw ye mɔgɔ caaman bali ka taga ɲɛ ni tagamaw ye fɛrɛkɛyɔrɔ dɔw ye kasaraw sɔrɔ baw wa caaman ni vitiriw cira wa sojɔ cakɛda dɔ ka lakanaminɛw sunyɛra wulikajɔkɛlaw fɛ polisiw kɔni y'a lase k'olu ka gaziw fana ye fɛrɛkɛyɔrɔ saba a kɛ tiɲɛ bi wulikajɔ ye sen fɛ kalanden nunu ye dɛmɛ caaman ni sɔrɔ ka bɔ kalansow ka lafasakulu dɔw yɔrɔ i n'a fɔ fsu cgt fo cfdt ni a ɲɔgɔnnaw
3: baba marabagaw bena lajɛri karabalen dɔ kɛ bi a ko kan
8: jati faransi jamana kuntigi emmanuel macron de bena o lajɛ yen laɲɛnamaya minisiri ɲɛmɔgɔ sébastien le cornu kɔnɔkow minisiri laurent nunez a fɔ ka taga se kalankow ta ma bɛɛ de bena ye kɛnɛ kan jamana ɲɛmayaso ka seere dɔ la afp ye a tun ye ka fɛɛrɛ de sɔrɔ camacɛ kalandenw ka nin kile laban tagamaw la bi tarata u ba kɛmɛnanini biduru de bɔra faransi fan bɛɛ wasa ka lahalaya ɲumanw laɲini kalansow kɔnɔ salif saganogo
3: baba watara i ni cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la ne tun be an bolo ka lase aw ma a be se ka kunnafoni sɔrɔ an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr 666 kɛnɛ fan filana nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛnɛ ni sanga 12 ye mande
4: salif sahanoko
3: alisa aw be ka rfi manden kan de lamɛn aw ni cɛ an sugandili la kɛnɛ ni fan filana na an bɛna aw hakilina dɔw lamɛn a ye o minw fɔ kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu tun be tali kɛ kalan wuli gɛlɛyaw de kan mande jamanaw kɔnɔ o ko an bena kɛnɛya jɛmukan lamɛn senegal jiozi ɲɔgɔndan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko farikoloɲɛnajɛ muso kɛla caaman walasa farikoloɲɛnajɛ muso caaman u be u ka kalolabɔw jɔ walasa ka tali kɛ ɲɔgɔndan nunu na nga n'a ma kɛ dɔgɔtɔrɔ ka ɲamariya kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ nga yani o la 666 laseliba laseliba an bena ta côte d'ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnniya la bwake sugu kɔnɔ o yɔrɔ la ka o yɔrɔ la nɔgɔ ka ca ɲaman tolinenw be kɛ sugu nin kɔnɔ walasa ka caaman bo o la ani ka a kɔlɔlɔ ɲɛkɔrɔtigi lamini kama baɲumakɛ tɔn dɔ ye jagokɛla musow ladegi ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali la walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la suleman kɔni ka laseli filɛ ye
15: sanmusumusuni kɔrɔ bwake lɔgɔba kɔnɔ jagokɛla musow kɛlen do ka ɲɔgɔn dalajɛ lafaamiya ni baara dɔ hukumu kɔnɔ ka ɲɛsi nafɛn kɛnɛcɛniw lahalaya ma ani manaforogow an filɛ nin ye sogofeeriyɔrɔ kɛrɛfɛ sugu yi kɔnɔ gataw duguma tomatiw ku gɔyɔ ani nafɛn kɛnɛ caaman wɛrɛw feereta be ka di jara ye jagokɛla ye a be tomati ni jabaw de feere a k'olu sɛgɛlen do ka nafɛn feerew la baw kɛmɛ kɛmɛ sarala nafɛnw na 80 be se ka tiɲɛ nga a ko lafaamiya ni baara ye hokumu kɔnɔ k'olu yɛrɛ bena se k'u ka nafɛn kɛnɛ cɛniw ba yɛlɛma
16: an sɛgɛlen do an ya feere la bɔn wagati dɔ an ya tomati an be taa tomati san ka tɔn jojora an be nɛnɛ an bena feere an be taa jani ne san le jour landemɛn a bɛɛ be can boro kɛmɛ sarala an be se ka 80 ɲɔgɔn pɛ di o nana an sansibilize k'a yira na k'a fɔ an ya fɛn mun be canna nin ye an t'a fili tuguni o bena na n'apare min ye ka na dama an bena bila pare nin kɔnɔ k'a kɛ kuma an ka tomati sin bɔn n'an ka sin nin fana a tɛ bɔ tomati dɛgɛ ye a be bɔ sɛkile tomati mugu o tomati mugu ni an b'a feere
15: aziol ɲinini cakɛda ka ɲinini hokumu kɔnɔ fɛn cɛniw tɔni 5 de be kɛ bwakɛ dugu la tile kɔnɔ olu cɛla sigiyɔrɔ 67 be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn nafɔmaw ye ayisata kulibali ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye sugu yi kɔnɔ a ka seereyaw la u tun b'u ka nafɛn cɛlenw fili sabula tagayɔrɔ kun t'u la
17: an be caaman fili effectivement bɔn an m'a ye mɔgɔ dɔw be minw be misi balo nu o be tɛmɛ ka fɛn tɔgɔ ta k'a cɛ ka ta na o be taa misi balo ma hali n'an ka fɔ bɔn a ye ni ta ni dan na o b'a fɔ k'olu ta san na o ka lɔn ko tagayɔrɔ wɛrɛ ta na o hali n'o tara o bena sɔrɔ an ka bila pubɛl la o b'a taga taga na ye
15: perima jila ye baɲumakɛtɔn hop hop humanity ɲɛmɔgɔ ye a be ka gɛrɛgɛrɛ musow la ka lafaamiya ni baarakɛw kun nafɛn cɛniw bayɛlɛmani ko la ani togo min na lamini be se ka lakana a k'olu ka laɲini ye ka dɔ bɔ nafɛn cɛniw filita la ko min be se ka dankarikɛ lamini ma
18: Nous voulons réduire les pertes post-récoltes en même temps protéger l'environnement.
19: En bas fait, car d'abord, non, quoi, tcheni, non, souma ou tigele, ou quoi, fait, anika lamini lakana, souma ou baile manisra fait. Ni mousso nous masse, kouka non, quoi, waliman, kouka jiri d'un bé ferré, au fait, on bé fli. Obeke, kololoe, laminima. Anya latte, car mousso nous dégui, baile manina, oye ferreye, mimina lamini lakana, abena kesababouye, kouka soro ou bougou.
18: Avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes-là.
15: La femme yani barin babou d'otara, manaforogo kan. Ale kololo ereka bun lamini ma feri ma kote.
18: Quand les emballages ne sont pas biodégradables.
19: Nanye manani uta minute toli ama makonye naye oko amekla ko lu fli kasoro o manani numbe kololo lase lamini ma. O kololo ute jatim ne sisan nga ale de ye sanji kasara o walima wati yelema sababuye. Manani u kololo lamini ma haka beta fo bi wolon vlama kemekeme sarala kren kren yala sugula.
18: Surtout dans les marchés.
15: Wala sako bali soli pagi chake de mime jago kela o deme kuka mino la sako oluka branya shilendo ka mana frogo koro bayelema ka ke frogo shimauye ani fenwero esata dawye solipak barakelai
18: sache kololo yemi environnement oya mina chukode ni klala utiliser lila o de la manyi ni ali bayelema likela ofe nubuka mina ofero ka kilianuma uka fero blasena mimbato atefli bedaka o fere jumai anga ni fenbe amuwele de femunu shimaudo Shimando muna, parce qu'on est claqué à Bé Minengotuguni, Nanyu récupéré, Anye est claqué à Glangotuguni, Abse Kake Penchamay, Ambake Poubelloui.
15: San Baflani Mwandru, Boake Dugu de Kouye Joro, Folo Soro, Sanya la Côte d'Ivoire Konon, Dugu Insera Ka Janto, Akanya Mouna Kou, Lassa Gou Kanye, Suleiman Kone, Boake RFI.
3: Bi kene ajimu bi kuma bi abulo jimu kan babu tumbe talike kana wuli gele yaw de kan manden jamana ko no Musa Alukulu ba ya hakilna to do to mo anye ambe ulurame
20: ko kana wuli ko ko yala be chodi mina ayo anyina ngone ba ko kai daga daga tumbe salu wadoni yang me minu sa ke mesa ba ke mesa ni biduru nyina iba yo lodo we biduru duru bo ulu la yoro do la ke yere kala so na maf mo ko ekoli privé ko lude ka cha on fe yano du ba ko no ina fa ba ko nanyu ko no kamara ga ko be no sa won sa ko fo to se ben sara kura sharia de do wa ube ekoli tigu yere de ya ta ka ke sharia u yere bulo ube famo ten ko kala ma de wa na ko ne ne go nan ka wana de wallahi
21: ma fo len no do be la gine do be mal ani burkina uluta demzen ka kalan koni ani uta toro koni maminu funa kana kadun de konsula eski gouvernement be ka janto la walta ubeta yoro minna ani uta dum be se ka kalan chugo ya minna
22: amba fo Burkina Faso an fa yamba foro marala an fa na ka kalan kon a wulila a wuli chugo nyumana ambi an amara ba ko fu mana sana ko ne am se ka fo e kalan mana usongo ka chadoni ina fo ndote menaka kaye minu desambaz nta bisabani webinana bina kwantara biorola me mie anga marabaka uye chenchana uye chamanta kabo anka
23: amyele feya la jineya krangli chuhuya bentan feya nafura ku krangli to tene natoma kuna si kakane kana ekolu sui mafene bami chieni walima ni binga na ke ekolu kuru yukono walima ni binga na ke ekolu la miniro aidi freke kwa udidaro bentra bedo benyame Ajibu siyadi. Anfe ya, bafoko kranguli do lumena. Egilanguli nafoda ko kranguli do tenelo. Afoko bara damna to tenelo. Kranteke semenu ere mume kodo. Bara jahadile la teto dinima. Aloke dininu aibel nduro.
24: Senegal, nyamuko tunya foya. Ko ekolka daele domi. Kalande umbele jelenka kalanta nyawanfe odon sebela. Kakupi gaso udedo halika bi Senegal. Busu kono yero dobi. Awa jie miula souta wulufana mboyo wo ekalasu. Dokono atisenkata uluyere nyamugula demeko
25: anu konfe kodwar ko tiana kalawilita musakao amanoga ya fio wala amanoga ya de amanoga yere anu fe abelajide kalandon sarao ani papier mu hey afoisi yere le manoga ya fe kodwar ko samo san fana dole be faraka wala de kande musakanu tiana ako manoga fe kodwar ko na amanoga de
4: Salif Sahanoko
3: Ninde tunye au hakilna doye Musa Alukulu bay nay u fara nyokon kan sisan kenya jemo kan jiuji nyokon dambe ka sonya fari kulani na je kela muso chama makolen do kenen kan ajatawu ya jira ka foko a wati manase udo be furata wala saku ka kalolo bo joforo re kenya jemo kan ye apsika jemo kan la soro anu che kosobe an lamelila nege karafe umala sonko au kambe
11: kenya jamukan
0: sarata kamara
1: yani karo kele nyohon senegal bena jog u bismila oye sifin ka farikolo nyanage nyohon damba deye wa farikolo nyanage kela muso kama de makono lendo keneka o okumu kono bi ambena kuma muso do ka ke wale u de kan farikolo nyanage kela u krenkreniala o doye kuka kalo la loli u jo na koko regle yasa ka se ka tali ke nyohon damba do la amame anye shin jamana dem burila doye ale tumbe ka buri kenni jolie akoye kuma chamana wuli bololo sanfe okama bi ambena masala ni mbabu ineka yala abese ka kewa musoka se ki ka kalula boli ko lajjo yasa ka talike ngene ke dola kololo bala walima kololo tala abena jabi soro ni mbena denina anka moho walele professeur Jedi Jackie Tefe Musa ufurake baga dotoro donanko ginekolog kabo malila au ninyo hontuma wa au danse au ka kene ya kenekan. Dr. Gedi Kavar Diakite, mbafo nkini ke isona kanga ule kanjabi.
2: Ah, sarata kamara, au ninyo hontuma.
1: Mse, Dr. Nti ya fasisa mbe kuma kia wale doureka umie ka musa ufe kuka kalola bola jo. Yala obese ka ke chodi femi bena karo karo
7: ni ningali jaranye parce que kalo bo en kona avec msola kalo kalo be msoro fana be oluka kolite na kalo kalo fana yo probleme ya dama bon maintenant munu nubena ta idila ubena obena ta sport la buka kolila jo volontairement femi ganga funya na ukake uka kolila ban yani nubena ta de compétition parce que ne chamaye uyo probleme soro tatola idila ubunjo fo ubena ta idila ko na bafuko a docteur nana puli ganga kolite do ngi ka koli labayen kuma jume ani nga koli labayen ya une semaine ou ya 10 jours ba fongo ani koli kele ngoni mena de
1: atiga shoti ya
7: a testa ka tre parce que koli be damna abe dla de à l'avance na du ni iba dla de bloqué dla bi se ka bloqué ni chuka flade chuka folo hormone no me kungu semela bi se ko bloqué ni lu bloqué donc over non te baraket koni mena niveau flana me nyimi fo over ou ye fanda ro ba ko over over ne am se ko fana bloqué over ni me fait mon sécurité en bout de dit en permanence pilule bola donc il pilule dit musoma klem kwan klem kon nala parce que ni klem kwan klem ni a jodron les sabat les nana be kolie tuni mais ni ma songa jo il pilule re fraga tuni tangi ebe ko ke musinga kolite na
1: avec yo chugo yande la wala
7: abe jo mais iba ta ika koli labandi sadi ka koli laban or ki le folo iba ta lamna er kli na de parce que ni do ta soma ka dalo ta sou vermi fradi fenetri be dalani fenetri dalla rebe kolie ni bana wala ti la de parce ango fana prepare la ke banado ayira ko banado fana be nulu yeri la saison al ni ni frando nonke ebe kontene ka kolie doctoro do nem sa ke ni mo mi iski ka so ka be se ka ka ti se de doctoro do be se ka ke mo ya kalange pilule estroprogestative nyota fosa mais pilule progestative fana be ola progesterone drone bola mais progesterone de synthèse o fana talib damna depuis le collier collier téléphone de balle talabna malé kurum wan dru de balle kono mais ibata dungodonde dungodo waniya jodo mina dron une semaine après le collier mais tangé kon megata erkelina politena
1: professeur Gedi si san koni anya famu ya muso ba ke chogo mina kuka kalola lo o yero la koni mba fe folanka farikolo nyana ge kela do lame zulaya dabone inini nyohontuma
9: alfa amitié
1: et talike farikolo nyana ge nyohonda chamana wa muso de ye etumbika ekakalo tumena sa ekakalo labo wati beke kasoro ibe farikolo nyana ge do keneka yala etumba ke chogodi
9: oui bon ne va te ramin fo anu muso le ka lo sama ba ba ne kwes ba kwa kuma no to di ma kono di mi se na ki minete kono di mi bi mine surtout souffrait très souvent mais son mec quand quand il dit qu'attaque que maintenant à nous faire vidéo là n'a mais quelle que là ni habite caillé avec combat là là on veut mort de blanier pour qu'il vit hier changer cache au cana
1: et qu'il a du monde de la CM crin crin là et carrière kono ba ou kuku kono di min bala ba ou aman no hode ka quelle que ka son kono di min bika
9: kono di min frante pas parce qu'il a plat le kunu au moins n'a mais qui soulager donne soit ma no hode aman du fier l'état parce que d'abord avec son chama ba boy là il a mis kasha ni be kele kele doni ni be yere tude ka fle e se fe do tiwa ni be yere concentré jona il be se ka il a combat perdu te kwa
1: ola kololo ka bo sisa anya ye ka kya ya muso kya mane be mi nu be fura uta wali ma ubeta kene ya so ola ferebu bulu ku ka u ka karula bo injo yala edere la ko ye ila mini na wali ma e yere hankili tara u ko wati do la waka fo ko mbenga kalola lo folo ya sanga se ka nga competition ke ka katla
9: ma songo akli vita oyoro la men nga e do ka te nga e do ka ke menem rezema ma song o ke parce nga fogo ni ni sport bana fe so baba be e bi fana nga ye ni kerem so do ye agbele yala o ma
1: aye kololo la se o ma
9: wala aye kololo la se o ma don ne ka fo a de toute façon ne be ntata de bete kleye
1: zule ya davone ini ke ko se ve e kan ngiavu bela denina
9: ne befo
1: o ve ba me kan be la memba uba u ambeka kuma musode ka anka bi kene ya kem kan kene ka yana nganga moho wole le nasoro kene van flana ka ambe salif ke ta kan ndo ngli na me follow me fanambe kuma musoka

0: professeur Guédin tu as fini na chogomina muso chama koni be indo minu teson ku ka kalola lo bawo ukoku yu tonyo honye minu yala lo ko kololo do yu lasro idun bora sanka nye folike idama se kololo chama ma bawo ukoku abesege segedi nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilul minbeta don yala ute kololo wale la se muso mawa
1: nye kumono fonga kuma konna la ngo bete se kake ka medro ku doktor jedi kaba jakte ya fo kuni mifika kulika tige kibita pilul sanko kateka kulida mnana ayi ateli bema de yana be di ma fro sege sege le be fro na so la be di ma parce que je va plus nous non banado be anou te tanou en fait ni de sou ndimi djuma me mom na e mangata mom nou djoli be simi ko djugo modo be ou sin fano bala ko varis ou sin be djoli stra ou ou sin nou fa nou na ani mon so mom nou be fana na di la banan bana be mon na sin san djuma ou lou ti sega ta doni na fana yana nga di ma me sege sege le fro ami djoli ta le ke fro ka la di est-ce que voilà est-ce que djoli be simi ko djugo bon kolom fana bala tukuni ni mena tala bi se ka mo bunya
0: aha ibe bunya e faribe bunya
1: awo e faribe bunya ko so be do
0: bunya odo tani faribe bunya gena geide faribe gena geide ni bunya ra o tani nyawa fe
1: komi nyaba la fe me ge pero fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibe se ka ke pour ki ka se ka performance ro parce que ale fle ni dopage te drogue te yo ra ale koni ika leta ika continue ki ka barake o kausa ika vegi vital dopage ke dopage ye mun ka fon ta mun mbato e ka fanga be buyan to tai fanga min ti re tai min fura ba dim ale to ke o ale be la rendre le tike pour une courte période ka kuli tike pour ki ibe se ka te ka barake parce que e ki mi ka fo e be far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon ni ngaba to fo u juli be dese fo be nyana mini depuis juli be je pas be annoncer fo le saba kodi madame na bon kalofla kalof saba comme na sro na meta iji fana na ma ke chukumina kalofla bon abseka ke kwa ate kololo basi moma me yenika ke beta kenya ti la mode bala folo munya kalanka donia be munna u kala je djume me be ere farsoma ya famia
0: ola ninga famuya nimbika kumaka nimba fo bakrubala ka musoki ka juli la lo kadabwa ka makala lo ote ko djuguye nga yanika ke beta bo kenya ti la bo maka sege ka felena be ben e farikoloma
1: sarata ya famia o rede do wala be fe fana ika monu me kika jamukain name nyaro ka jamukain me name kosobe uku yoro de jatemina uka na ta furata u yera mateko parce que d'autre de afu uga wuli ka san amma wa uka na decide folo ka fo ah ne bena tan nge ne kuli ka bandong mena kuli tike uku li kile mena de kuli nda mena ka ah no uko ni mokotu la jore ali doktor do adela ka kula ulu to maganga ne wele ko eh doktor eh ne re nana maganga sro nana imurala adli bora ka sibara ne be anyinga kuli na ko limna na dans 10 jours ko amo ke chokori ngo ke chokoto lo o ko likire
0: ngo o ko tiga chokote o famra docteur Jerry Kamaja kite mba fonki ni ko so ka ni jabi u bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odu ma ga barala
0: amin kando wati wala ni ala sona
2: kene ya jamka
0: ba onne be dance ga ka bi kana ga mun kana awni ka ka lolo la menina be na nyoro soro loku na tani wati kire na kam masala babu wala kan ngayeno ka ka janto aw ka kene yala aw ba kalama ode nyonte
3: nege kanyetan ani wolongra sera kidal ani dakar kanyetan ani kronto obe paris francis fabala
4: Salif Sahanoko
3: Mali kidal segina kokura marabaha bolo kalo duruni ko efela bamrati kuluni jenim jati wal kulu kelen ko kaduguni mina nga sorasi ka wulika jotu mesena kabni lo konfranti na bi udona kidal kono ka soro kare nyona fosi make obina kumba kanute ka nyefoli soro dakuna sanji dona ko du kono tinyeni barika bunyana do bolo feun tinyana do jogina mo duruni ko ubonina onina senegal lefla sanji kasara ko dakar kasara to be la hala jume kono maisa no tara do bo do la parcel aseni kin Aubina Kalaseli Soro, Franci, Uteka Ubulo Jigi Alsa, Bi Chamanche Kalandion Jigina, Bolonkono Kokura, Jamana Nimara Chamana, Walasa Kuka Nisongoya Jira, Kuka Kalan La Haleaka, Akobe, Chokojumeni Watina, Aubina Jabisoro, Kenenindana, Aubisimila. bisimila ko kura erefi mande kan sanfe kalo duri nitla efela bambaka jikulu ni jenim jatke wal kulu bulu kidal segina ko kura mali marabaha bulu kan sorasiu dona duguni kono tlegaina tle damandon wulika joko kele bulu eria sementia kutumbe fero kutumbe kele fero bulu da kidal kunkan kumba kanute mali sorasiu dona kidal kono kasoro kele make
5: lakana ko barakele de sementia fp kuna fundila uye kuka sorasuka konva dona kidal dugukono nege kanitan saba wati usile kele meklaka afraka kuma gele fosi sura siraka kari nyoganya mateme unikulu siche kako unye sura suka mobili keme ani muga nyogani bora anifis dugula sokmadaina kukunda kidalka obla sira konva inkono sura su de mbaga Afrika korbe ala kafra yere la kana kulu MSA ani gatia mkoka kele bulo ya ala kudon ani kasipentia dentega di sebe no kono kuye kele fere girimo buluda kidal kunka kuo kele fere lainuye kajatika wale kela u ani bambachu belen kubo barala ani kalakana ani takama sabadi kidal marakono osalif
3: efela ya la seka ye kidal to sorasu bulufulo
5: efela bambachikulu yo de 70 au kadante ke li 7 doko no kligaina bambachikulu mekla ka pet prela tike kuka keni farati munu be si vulu kunka ani ka keni sorasu no de mbago ka san fe kele ke mno la barali ku juye ku be bo kidal mara kono ni fereyi kadaka ku sorasu no de mbago ka mugu flu ye sangaso ani cheke do tin kado ye sivili ganson fanaka anyina ma bla farati la efela be kla ka faraka ku kidal dugu bla li wati kunkruni de bulu wala sa kuka mogo aniku bulu mno la kana salif
3: ini cheko sobe kumbai ka nyefelula nigeria jamana kuntigi bola ahmed tinubu tunya la se kunuko mogo bisaba ani flafatura kwa kurundo bina pankuru niye ka kasara ke kunu kasro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitra ta ina kele bulu identique like ka la se ko mogo muga ani duru de bonina onina civilu be uchema nyininu besena alsa aminata senegal jamana na karidon sanji kasara omina mogo duru bonena onina ani katini ni chamake dembatiki chama tunjiagora kabo ukaduko no ukasarato ube lahala jumeni watina wala saka jabi soro ni nyini kalila maimuna sana gotara bodola parcel asini kina krenkrena unité 7 anka kala sililame
6: Ambena pap Alassane Faima parcel aseni sigida nyama ya sura oyoro loye asisoye sisa anya soro aseman dimnelo wa ali tagama kagbele ama
7: wabi action bi amerek la mer
8: sigida nyama ude nana bo anka utagara nanye dogotoro sula kataka anfuranke kasoro kanani anye ya kabino wakati ambiya degun fosite anka nga den fami medeli kataka barake yasa kanani mbaloye omana dese akoma noko nini kuleti drone bora jila wa ali finimi menkana sigiñoron de yadima
6: bukar sila ye kasarato doy adusu kasibagato lokmana amfe
9: on a rien récupéré
10: amasika fuesi de ta ambolo ali kunu ansigina kata amfe antumise ka fendo ota nga jia bechin anko ne bien nga anka lengini ka sigi amfe so nga antise bawu anka so chiena bobo
9: elle catastrophe
6: suleiman sering janye parcel aseni sigidanya mayaso sebab ku kunyena bolai abi oka kasarato jati boke anyi
11: Kunu demba ya sabasera anfea. Demsenfla, mokrobata anikili, anidoerewu. Uwebe mota aniworoma. Bifana anye mwonane bismila. Ube jati uke kasarato tan anikononoye, minube anfea.
6: Kunu Senegal ministri nyema takarabo kasarato ye, aye fere usigi yasa ukana dese fusira. Wa ayafara kanko binuka wakati belen fere plan orsek blasinka.
3: Sanji kasara ni kosong marabaka wira tike kala wuli tumbulo dalendo ala msado no kato bla oktober kalot le tan anifla kafara okan wati elema wati jatemina chakeda anasimi ya lase bi kwa tabi makata bla tisini nega kenye tan anifla kosanji makono nendo maraudo la inafo Saint-Louis, Luga, Djourbel, Kaulak, ani Dakar ani jamana ni urudu yanfanfe no ye Jigenshor, Kolda, Kidugu, ani Seju kabo tamba marala podo ala ni bakel kosanji te na ulu yorouna 600 ambeta Mauritanie jamana na police wi utegida nyana mini fin froki selama ecstasy ba kemeni bi roniko okan froki selin tumbe dogole mobili do de kono ni mintun kan ka teme noxot koji da porfe kata si nyogon jamana dola sikana mo chama minara u chema dunan saba ublara kritikela unyekoro anka la sigide kabini noxot kaja jaw kanyefuli
5: Polisiw ka fɔ la u somini ye mobili saba nunu na u y'u woloma ka ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba sɔrɔ u kɔnɔ nga u ma mobili nunu minɛ u y'a kɔnɔ fu mobili nunu tigiw nanu ta yaasa k'u latɛmɛ Moritani kɛrɛfɛ jamana dɔ la o yɔrɔ de la u y'u minɛ u nana mobili min na k'o fɛnɛ minɛ jate kɔfɛ u taara sɔrɔ ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba 100,000 de tun be mobili nunu kɔnɔ u ma mɔgɔ minɛnen nunu hakɛ fɔ nga ko mɔgɔ saba b'u la minnu tɛ Moritani jamanadenw ye kunu u taara ni u ye kiriso ɲɛma Nura Muhammad drogo kɛlɛli jɛkulu ɲɛma ko marabaaw ka baara ka kan ka fo nga ale bolo hali bi mɔgɔw ma nin fɛnjugu nunu kɔlɔlɔ faamu ko bɛɛ de ka kan ka wuli nin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw ka cakɛdaba a be fɔ min ma Bureau Central de Lutte contre les Stupéfiants et les Substances Psychotropes ko k'u cɛsirilen do ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw kɛlɛli la nin waati laban yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛnw tuguya caaman de minɛna Moritani lakanako tigiya mɔgɔw fɛ Toni kelen nin kɔ de minɛna ni san yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ wa utukalo yɛrɛ la Moritani marabaaw ye sariya gɛlɛn ta ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la
3: ka ja jaw ka ɲɛfɔliw halisa an be to Moritani jamana na n'aw hakili b'a la bololo kan hakilina fɔ la bologoro minnu bɛ ko kan ni o somɔgɔ minara k'u bila kaso la Nouakchott nin y'a nɔgɔ ko kelen ɲɔgɔn ye o wɔrɔn ɲɔgɔn de tun do kunnafoni dila kelen b'u cɛma hadamadenw ka hakɛ lafasa kulu n'o ye komisiyɔn de droit de l'homme u taara bɔ u la kaso la k'u ɲɛda u ka lahala kan jɛkulu nin yɛrɛ ya kunnafoni lase bi ko u ye u be k'u ye u be lahala ɲuman de kɔnɔ dumuni bɛ di u ma wa ko minnu ka kan ka furakɛ furaw fana bɛ di u ma wa u y'a da kan ko nimatɔrɔ walesi imada ukan aminata lagine kabini marabao yala tige septembre kalut limugan ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye mo chamambolo adeselondo yoro dola maralembe yoro bolo o yoro dola o koson a do farala asongokan anka la sigide fanta konde kala sili kabini konakri
12: kabini ton sira manani kola lagine septembre karo tamnin tele mwana ji minta soron kobra gbele ya jamana kono wodia kamara afri lale di madina lofero
13: Interessa na 2500 na lemme 3500 ça c'est entre 2500 lemme 1500 2000 ni mal etata entre une gicola bien interessante quoi maman c'est gimina quand tron kay gigni na ma gisron fonna na ni gimira ni fanan kamen ke sac kono kanadi ambe ka wole min sidia wolo entre une gicola bi koni madina bi feo ante gisron na bi kan kabini gisa c'est comme mbolokala ambra tro koni fi ante gisron na ka parce que les bidons yere mori ye jigbere le kala kono ka magira
12: gila ben na fambo menna wol siaman na baral brala smaya watinina Jibril ye jibara la fambondole la.
14: No anera kante chachamena. Chachamete abola société la, soufamer. Anwala sanikra wolema. Fengbelati ndo ko akamendo. Ma fole ni efende na disposition do di kana chache di yo ya fremen ka de ko chache bio degradable. E bana wodi gire se kala woro parce que o certifié ni. Mais anete se wala ko wa chacha bayna. A jun tambro kala bayna. Anwala sanena wolema. Donc en sinan oui de mon corona et votre disposition mentale en fait pour quoi faire mais pour le moment à quel dia faut tambour
12: Kabini frayan entara modol ta gifre tamen ngabolako doli wala poti ninde tomona ka gikaro ka frimolma Fanta Condé Conakry RFI
3: Kenya jamadin do fatura Ebola bana ko son kunula Kenya tigla mo Kenya so do la Nairobi marabao ka fula ni nya sinye folo ye mo ka fatu ni bana ni ko son ka do koloka Kenya ko ministry aden adole de ya foko chini tumbe RD Congo ni nya san wulong lay ka e bana ni soro euro la ay fura kili soro Kenya so chamana o ko atemina ni Uganda kana ay re soro Kenya nga amasika balo akat lif la tamako senfe e France yi jamana na omina ani jamana kuntigi Emmanuel Macron yongo nye benen jamana ni mo Premier Wadagni ye sefa wari miliara biuro ani duruni kosoro bulono blara uni AFP chakidache na fuluni kanka don kuranko de la iriwa barau inafo seneko ani kiriko barau
15: RFI
3: ambeta ko kan krenkren la France jamana na France chamanche kalandon ka wulika jo tarani bi Paris jamana ni fa bala uba yirika de bora kene kan ko kan ni songo ya jira ukala yala kan police ka fola morta ani fla de minara sika bala ku ye kabakuru Philippe police kan ulu fana nyu jabini anyajibo gazi filier baba watara cleaning kana kosobe police uni chanfe chamanche kalandon che
16: jati salif kalandin ke mesaba ke de talike ni wulika jo nono na wasa ko disi da police utala tantan yirika
8: jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ni k'u pɛrɛn k'a fɔ ko polisiw komandi mɔgɔ si de ye faransi jamana la bi tilegan wagati de ko wusurabaw kalanden nunu tun be ka kabakurun minɛnkolow ni bagabagaliw ta ka ɲɛsin lakanatigilamɔgɔw ma olu minw tun be k'u sɛnsɛn o de kɔ polisiw fana ye jabili kɛ ni ɲɛjibɔ gaziw ni kulopɛrɛnmuguw cili ye afp ka kunnafoniyaw la kalanden caaman ne jogina a kow sen fɛ sifin kelen yɛrɛ jogina kosɛbɛ a kungolo la min tun be ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛnɛ kan gazi sisi ba fana tun be ye pari wulikajɔkɛlaw cɛma wa polisiw ye mɔgɔ caaman bali ka taga ɲɛ ni tagamaw ye fɛɛrɛkɛyɔrɔ dɔw ye kasaraw sɔrɔ baw wa caaman ni vitiriw cira wa sojɔ cakɛda dɔ ka lakanaminɛw sunyɛra wulikajɔkɛlaw fɛ polisiw kɔni y'a lase k'olu ka gaziw fana ye fɛɛrɛkɛyɔrɔ saba a kɛ tiɲɛ bi wulikajɔ in sen fɛ kalanden nunu ye dɛmɛ caaman ne sɔrɔ ka bɔ kalansow ka lafasakulu dɔw yɔrɔ i n'a fɔ fsu cgt fo cfdt ni a ɲɔgɔnnaw
3: baba marabagaw bena lajɛri karabalen dɔ kɛ bi a ko kan
8: jati faransi jamana kuntigi emmanuel macron de bena o lajɛ in laɲɛnamaya minisiri ɲɛmɔgɔ sébastien le cornu kɔnɔkow minisiri laurent nunez fɔɔ ka taga se kalankow ta ma bɛɛ de bena ye kɛnɛ kan jamana ɲɛmayaso ka seere dɔ la afp ye a tun ye ka fɛɛrɛ de sɔrɔ camacɛ kalandenw ka nin kile laban tagamaw la bi tarata u ba kɛmɛnani ni biduru de bɔra faransi fan bɛɛ waasa ka lahalaya ɲumanw laɲini kalansow kɔnɔ salif saganogo
3: baba watara i ni cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la ne tun be an bolo ka lase aw ma a be se ka kunnafoni sɔrɔ an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr 666 kɛnɛ fan filana nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani wolonwula tɛmɛnɛ ni sanga 10 ani fila ye mande
4: salif sahanoko
3: halisa aw be ka rfi manden kan de lamɛn aw ni cɛ an sugandili la kelen ni fan filanan na an bɛna aw hakilina dɔw lamɛn a ye o minw fɔ kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu tun be tali kɛ kalan wuli gɛlɛyaw de kan mande jamanaw kɔnɔ o ko an bena kɛnɛya jɛmukan lamɛn senegal jiozi ɲɔgɔndan jateminaw y'a jira k'a fɔ ko farikoloɲɛnajɛ muso kɛla caaman walasa farikoloɲɛnajɛ muso caaman u be u ka kalolabɔw jɔ walasa ka tali kɛ ɲɔgɔndan nunu na nga n'a ma kɛ dɔgɔtɔrɔw ka ɲamariya kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ nga yani o la 666 la seliba la seliba an bena ta côte d'ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnniya la bwake sugu kɔnɔ o yɔrɔ la nɔgɔ ka ca ɲama tolinenw be kɛ sugu nin kɔnɔ walasa ka caaman bɔ o la ani a kɔlɔlɔ ɲɛkɔrɔtigi lamini kama baɲumakɛ tɔn dɔ ye jagokɛla musow ladegi ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali la walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la suleman kɔni ka laseli filɛ nin ye
15: sanmusumusuni kɔrɔ bwake lɔgɔba kɔnɔ jagokɛla musow kɛlen do ka ɲɔgɔn dalajɛ lafaamiya ni baara dɔ hukumu kɔnɔ ka ɲɛsi nafɛn kɛnɛcɛniw lahalaya ma ani manaforogow an filɛ nin ye sogofeeriyɔrɔ kɛrɛfɛ sugu yi kɔnɔ gataw duguma tomatiw kuu gɔyɔ ani nafɛn kɛnɛ caaman wɛrɛw feereta be ka di jara ye jagokɛla ye a be tomati ni jabaw de feere a k'olu sɛgɛlen do ka nafɛn feerew la baw kɛmɛ kɛmɛ sarala nafɛnw na bisegi be se ka tiɲɛ nga a ko lafaamiya ni baara ye hokumu kɔnɔ k'olu yɛrɛ bena se k'u ka nafɛn kɛnɛ cɛniw bayɛlɛma
17: an sɛgɛnin do an ya feere la bɔn wagati dɔ an ya tomati an be taa tomati san ka tɔn jojora an be nana ye an bena feere an be taa jani ne san le jour landemɛn a bɛɛ be can boro kɛmɛ sarala an be se ka bisegi ɲɔgɔn pɛ di o nana an sansibilize k'a yira na k'a fɔ an ya fɛn mun be canna nin ye an t'a fili tuguni o bena na n'apare min ye ka na dama an bena bila pare nin kɔnɔ k'a kɛ kuma an ka tomati sin bɔn n'an ka sin nin fana a tɛ bɔ tomati dɛgɛ ye a be bɔ sɛkile tomati mugu o tomati mugu nin an b'a feere
15: aziol ɲinini cakɛda ka ɲinini hokumu kɔnɔ fɛn cɛniw tɔni kɛmɛ duru de be kɛ bwakɛ dugu la tile kɔnɔ olu cɛla sigiyɔrɔ biyɔrɔ ni wolonfila be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn nafɔmaw ye ayisata kulibali ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye sugu yi kɔnɔ a ka seereyaw la u tun b'u ka nafɛn cɛlenw fili sabula tagayɔrɔ kun t'u la
18: an be caaman fili effɛctivemant bɔn an m'a ye mɔgɔ dɔw be minw be misi balo nu o be tɛmɛ ka fɛn tɔgɔ ta k'a cɛ ka ta na o be taya misi balo ma hali n'an ka fɔ bɔn a ye ni ta ni dan na o b'a fɔ k'olu ta san na o ka lɔn ko tagayɔrɔ wɛrɛ ta na o hali n'o tara o bena sɔrɔ an ka bila pubɛl la o b'a taga taga na ye
15: perima jila ye baɲumakɛtɔn hop hop humanity ɲɛmɔgɔ ye a be ka gɛrɛgɛrɛ musow la ka lafaamiya ni baarakɛw kun nafɛn cɛniw bayɛlɛmani ko la ani togo min na lamini be se ka lakana a k'olu ka laɲini ye ka dɔ bɔ nafɛn cɛniw filita la ko min be se ka dankarikɛ lamini ma
19: nous voulons réduire les pertes post-école en même temps protéger l'environnement
20: an b'a fɛ ka dɔ bɔ nankɔw cɛni na sumaw tigɛlen kɔfɛ ani ka lamini lakana sumaw bayɛlɛmani sira fɛ ni muso n'u ma se k'u ka nankɔw walima k'u ka jiridenw bɛɛ feere ofen be fili obeke kololo ye lamini ma anya latie ka muso nu degi balemani na oye fereye mimbina lamini la kana abina ke sababu ye ku ka soro bugu
1: avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes là
15: la femme yani barain babu do tara mana forogo kan ale kololo ere ka bun lamini ma firi ma kote
1: quand les emballages ne sont pas biodégradables
20: nanye manani uta minute toli ama ma ko nyena ye oko amekla ko lu fili ka soro o manani nu be kololo la se lamini ma o kololo uta jatim ne sisan nga ale de ye sanji kasara o walima wati yelema sababu ye manani u kololo lamini ma haka beta fo bi wolon vlama keme keme sara la kren kren ya la sugula
1: surtout dans les marchés
15: wala sako bali soli pagi chake de mi me jago kelo de me ku ka mino la sako oluka branya shilen do ka mana frogo koro ba yelema ka ke frogo shimau ye ani fen wero e seta daw ye soli pag barakelay
1: Sachez kololo et mien environnement. Oya mine chukode ni klala utilise lila. O de la manini ali baele malikela oufe. Nou buka mina ofero uka kilia ouma. Uka fero ou blasena mimbato ate fli bedakam. O fere jumei anga ni fenbe amouwele de femunu shima udo. Shimando muna parce qu'ambe klaka be mine ngotukuni na nyu recupere anyere be klaka glan ngotukuni abise ka ke fen chama amba ke poubelle wi
15: sam bafla ni mwan duru boake dugu de kuye joro folo soro sanya la Côte d'Ivoire kono dugu insira ka janto aka nyama na ku la sago kanye Suleiman Kone boake RFI
3: bi kene aji bi kuma be abulo jimu kan babu tumbitali ke kana wuli kile yau de kan manden jama na kono Musa Alukuluba ya hakilna to do to mo anye ambe ulurame
21: kokala ngole ko ko yala be chodna ayo nyina ngole ba ko kae daga daga tme salon waddo ni fiang me binu sa ke mesaba ni biduru nyina iba yolo do we biduru do bo lo la yoro do la kene ye kala so na maf ma ko ekoli privé ko lude ka cha en fe yano du ba ko no nafa ba ko nanyo ko no kamara gan ko be no sa won sa ko foto ko se ben sara kura sharia de do wa o be ekoli tigu yoro de ya ta ka ke sharia u yoro bulo u be famo ten ko kala ma de wa na ko ne ka gonan ka wana de wallahi
22: ma fulen do be lagine do be malla ani burkina uluta demsem ka kalankoni ani uta toyrokoni aminu fona kana ka dulle kon sula eski gouvernement be ka janto la walta ubeta yoro minna ani uta dum be se ka kalanchugo ya minna
23: amba fo Burkina Faso an fa yamba fora marala an fa na ka kalankon a wulila a wuli chugo nyumana ambi an amara ba ko fu mana sana ko ne am se ka fo e kalamna usongo ka chadoni ina fo ndote menaka kaye minu desambas nta bisabani we binana bina kwantara biorola me mie anga marabago ye chencha na we chama nta kabo anka
24: anyele fe ya lajnea krangli tu ya pendam fe ya na fora ku krangli to tene na toma kuna sika kane kana ekolu shoi mafene bami tieni walima ni binga na ke ekolu kuru kono walima ni binga na ke ekolu la miniro aidi freke pa odi daro ben drabelo benya Aribo siadi. Anfeya, bafoko kranguli do lumena. Egramuli na foda ko kranguli do tenelo. Afoku bara damna to tenelo. Krante ke semenu ere mume kodo. Para jahari le late to dinima. Aloke dininu ay ben duro.
25: Senegal, nyamu tunya foya. Ko ekolka daile domi. Kalande un bele jelenka kalanta nyonfe o don sebela. Ka kope gaso de do halika bi Senegal. Bursu kono yero dope. Awa, jie miula souta wulufana mbo wo ek klasu. Do kono atsenkata oluyere nyamugo la demeko
26: anu kono fe ko do war ko tiana kala wilita musaka wa manugo ya fiyo wala amanugo ya de amanugo ya re anu fe abdalajide kala ndon sarao ani a papier nu hey a foi si re le manugo ya fe ko do war ko sa ngol san fana dole be faraka wala de kanga musaka nu tiana ako manugo fe ko do war ko na amanugo de
4: Salif Sahanoko
3: ninde tunye aw hakilna doye Musa Alukuluba nay o faranyon kan 600 kenya jemo kan jiuji nyon dan be ka sonya fari ko nyana je kela muso chama makon ndo kenenin kan ajata wi ajira ka foko awati manase udo be furata wala sa ku ka kalona bo joforo re kenya jemo kan ye apsika jemo kan la soro anu che ko sobe an lameli la nege karafe umala sonko aw kambe
2: Kenya jamukan
27: Sarata Kamara
0: Yani karo kele nyohon, Senegal bena J.O.J. ou Bismila, oye sifi mka farikolo nyanage nyohon damba deye, wa farikolo nyanage ke la muso kiamane makono lendo o kenekan, o okumu kono bi ambena, o kuma muso do uka kia wale udekan, farikolo nyanage ke la ukren kreniala, o doye kuka karo la loli ujo, nan koko regle, yasa kase katali ke nyohon damba do ula, amame anye shin gamana dem burila doye, ale tumbeka buri kenyi jolie akoye kuma chamana wuli bololo sanfe okama bi ambena masala ni mbabu ineka yala abese kakewa muso kase ki kakalula boli ko lajjo yasa katalike nyenege dola kololo bala walima kololo tala abena jabi soro ni mbena denina anka moho walele professeur jedi jakite fem muso ufurake baga dotoro donanko ginekolog kabom malila au ni nyohontuma wa au danse au ka keneya kenekan. Docteur Gedi Kavar Diakite, mbafo nkini ke isona kanga wole kanjabi.
5: Ah, sarafa kamara, hani nyantuma.
0: Mse, docteur, mse ya fasi zambe kuma kia wale dowre ka umie ka muso ufe kuka kalola bola jo. Yala, obese ka kia chogodi, femi bena karo karo.
6: Nini ngali jaranye, paske kalo boye nkone abeke muso la kalo kalo. Be muso ufana be uluka kulite na kalo kalo. Ufana ya uprobleme ya dama. Bon, maintenant, nous venons ta iji la ou benata ta sport la, ou ka kouli la jo volontairement. Femme ganga founye na ou ka ke, ou ka kouli laban, yani nous venons ta de compétition na. Parce que, ne tchamaye ou yo problème sur ou tato la iji la. Ou bon jo fo, ou benata iji la kouman, pas fouko, ah docteur, nana pouli ganga kouli tige. Nous on ge ka kouli laban yon koumadjime, ah ne nga kouli laban yon. Il y a une semaine ou il y a 10 jours. Bah, faut que nous collions quand même à des.
0: Et tu vois
6: tellement. Ah, tester parce que collier des dames avec de là des à l'avance. Nous, ni il va de là les bloquer. De là, il va se bloquer ni tu vas flader. Tu vas follow. Or, mon nous ne pouvons le semer là. Il va se bloquer. Nous nous bloquer donc ouvert nous te barrage de connu. Maintenant, niveau flaner mais y a mis faut ouvertouiller. Fanda on va au ouvert. Ouvert ne amuse que flan bloquer. Ouvert ne me fait mon sécurité en bout de dit en permanence. Pilul bola, donnez pilul de moussoma clim quand qu'il est qu'on a là. Parce que ni clim quand qu'il n'y a jodron, qu'il est savate les nanas avec collier tourni. Mais ni ma son gajo, et pilul le refraga tourni. Tant que ebe goke, moussou n'a collitena.
0: Avec yo, tu veux y aller là ou là?
6: Avec yo. Mais iba ta ika colli lavandi, sa dika colli lavand autre le follow iba ta l'amna. Erkele nade, parce que ni d'autres soma katado ta souverain mi fradi, fenetribe d'aller, ni fenetribe d'aller le collier. Ni banavere tilade, parce qu'en gros, on a préparé la banado, ayrako banado, on a vu nous l'yer l'assistant. Al ni yé ni franc nonke, et be continue à collier. Dokotoro do nebe se ka ke ni mo mi iski ka so ka se ka ka ti se de dokotoro do nebe se ka ke mu nga kalange pilule estroprogestatif ni ta fosa me pilule progestatif fana be o la progesterone do ne bola me progesterone de synthèse o fana talib dam na depuis le collier collier le fora de bale tal dam na male kuru mwan duru de bale kono me iba ta dungo donde dungo do wani ya jodo mina do une semaine après le collier me tangi kon me gata erkelina politena
0: professeur Gedi si san koni anya famu ya muso ba ke chogo mina kuka kalo la lo o yoro la koni mba fe folanka fari kolo nyana ge kela do la me zulaya dabone ini ni nyohontuma
7: alfanamiche
0: e talike fari kolo nyana ge nyohonda chamana wa muso de ye tumbika e kakalo tumena sa e kakalo la bo wati be ke kasoro ibe fari kolo nyana ge do kenekan yara tumba ke chogodi.
7: Oui, bon, ne me sais pas, mais il faut, à nous, mousseau, les cas, l'on s'en va bien. Bon, ne vous pas quoi, comment on retourne du mal, qu'on a 10 000. N'a qu'il m'inquiète, qu'on a 10 000, 10 000, surtout, souffrirait, t'es non. Mais, son mec, quand on a voulu qu'on a quelqu'un. Maintenant, à nous faire, vidéo là, n'a mais quelqu'un là, ni habite cahier, avec combat là, là. On veut mourir de blanier, pour qu'il y ait été changé, cachant au canard.
0: Eh, quel est l'argument de la CM, crainte, là, et qu'à carrière, qu'on a, bah, ou, coucou, qu'on a 10 000 balles, bah, ou, à man, n'a rodé, qu'à quelqu'un, qu'à son, qu'on a 10 000 bican.
7: Qu'on a 10 000, qu'on n'a pas, je vais le coup. Au moins, je sais qu'il est soulagé d'Oni. Souvent, je vais le faire l'État. Parce que d'abord, avec son Chamaba Boyla, il a mis Kachia. Il veut qu'elle ait la donne. Il veut y retourner Kachia. Elle s'est fait d'autres pays. Il veut concentrer Jona. Il veut qu'il a combat perdu.
0: Oula, Kololo Kabo. Si ça, un y a Kachia, Mousso Chamane Bey, Minoube, Frauta, Walima, Ubeta Kenya Soula, Ferebu Bolo, Kuka, Uka Karola Boyinjo. Yala Edere la Koye, il a mené na Walima, Ere Hankilitara Oko. Wati do la waka fo kumbenga kalo la lo folo ya sanga se kanga competition ke ka katla
7: ma songo akli vita ero la men na e don ka te na e don ka ke men nem prezema ma son ok parce que na fogo ni sport bana fe so baba be e bi fran ga ye ni kremso do ye agbele yala uma
0: Aye kololo la seuma.
7: Voilà, aye kololo la seuma. Donc, nega fo a de toute façon ne ben tatak de bete kleye.
0: Zuleya davone, ini ki ko sebe, ikani jabu bela denina.
7: Ne befo.
0: Ubeba me kambe. La memba uba u ambeka kuma muso de kan ka bi kene ya kem kan kene kan ya na nganga mo ho wole le na soron kene van flana kan ambe salif ke ta kan ni donc li na me follow mi fanambe kuma muso kan